Bun găsit, iubiți ascultători! Și în această zi am ales pentru dumneavoastră, împreună cu colegul meu Toma Ghircău din regia tehnică, câteva melodii din repertoriul unor interpreți de muzică populară cunoscuți de noi toți.

Lui îi place să bea el și apoi să joace. Când ajunge el aici, se răspună pe ochii și mai uite așa, ia ca așa. Ca și ni joacă și doinește, oi frumoasă vie.

Já foi e perde o papo cheio.

0: Încheiem acum emisiunea de astăzi, dorindu-vă tuturor toate cele bune. Doamne, dă bine și rău la nimeni.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

un om cu viață sfântă care ne împărtășește prin scrierile sale și prin minunile pe care le face cu cei care îi cer ajutorul, ce înseamnă viața în Hristos, ce înseamnă lucrarea Harului Duhului Sfânt și cum suntem chemați să ne trăim viața noastră fiecare zi, fiecare ceas, astfel încât trăirea autentică, trăirea duhovnicească să devină realitate, iar nu ceva îndepărtat, străin de firea noastră. Și dacă vorbim de firea noastră, poate că e bine să mai amintim faptul că toată această stare pe care suntem chemați, fiecare dintre noi să o avem, nu este altceva decât starea firească a omului, dată prin căutarea comuniunii cu Dumnezeu cel întrăit în persoane. Cuvântul de zidire sufletească din această seară al Sfântului Luca al Crimeei pentru noi se intitulează sugestiv: Harul lucrează în inimă ca plămada în aluat. Deci zicea: cu ce este asemenea împărăția lui Dumnezeu și cu ce o voi asemăna? Asemenea este grăuntelui de muștar pe care, luându-l, un om l-a aruncat în grădina sa și a crescut și s-a făcut copac, iar păsările cerului s-au sălășluit în ramurile lui. Și iarăși a zis: cu ce voi asemăna împărăția lui Dumnezeu? Asemenea este plămadei pe care, luând-o, femeia l-a ascuns în 3 măsuri de făină până ce s-a dospit cu totul. Cum să înțelegem spus aceasta? Cum că împărăția lui Dumnezeu seamănă cu un grăunte de muștar, la fel cum din măruntul bob de muștar crește un tufiș mare și răcoros? Ce să însemne asta? Iată ce înseamnă. Am vorbit deja despre cuvintele lui Hristos: împărăția lui Dumnezeu înăuntrul vostru este. Am lămurit ce înseamnă această spusă a lui Hristos. Țineți, deci, bine minte că împărăția lui Dumnezeu înăuntrul vostru este. Asemănând împărăția lui Dumnezeu cu copacul care crește din grăuntele de muștar, Domnul a înfățișat procesul ce are loc în sufletul omenesc care a primit sămânța cuvântului lui Dumnezeu. Despre cuvântul lui Dumnezeu, Sfântul Apostol Pavel a spus în epistola către evrei cuvinte uimitoare. Cuvântul lui Dumnezeu e viu și lucrător și mai ascuțit decât orice sabie cu 2 tăișuri și pătrunde până la despărțitura sufletului și duhului dintre încheieturi și măduvă, și destoinic este să judece simțirile și cugetările inimii. De multe ori s-a întâmplat ca un singur cuvânt al lui Dumnezeu, o singură frază din Evanghelie, auzită de un om bun, să pricinuiască în sufletul lui o întorsătură neașteptată, făcându-l să meargă și să împlinească fără întârziere ceea ce auzise în biserică. El și-a vândut averea, care era foarte însemnată, și a împărțit-o săracilor, după care a plecat pentru toată viața într-o pustie sălbatică și cumplită. Asupra lui s-au împlinit cuvintele: cuvântul lui Dumnezeu e mai ascuțit decât orice sabie cu 2 tăișuri. Cum are loc însă procesul creșterii harului în om, al împărăției lui Dumnezeu în lăuntrul nostru, dacă el primește sămânța cuvântului lui Dumnezeu? Acest proces seamănă cu cel care se petrece atunci când sămânța e îngropată în pământ. Domnul trimite ploile sale, lumina și căldura soarelui său. Sub harica înrăurire dumnezeiască, verdeața lui Dumnezeu tot crește. Așa se face cu ajutorul lui Dumnezeu. La fel crește cuvântul lui Dumnezeu atunci când e primit de om. Crește ca o sămânță primită de un pământ rodnic și lucrat. Foarte mare însemnătate are ca pământul să fie roditor. Dacă e așa,
Cuvântul lui Dumnezeu va crește ca o sămânță de muștar sub înrăurirea harului dumnezeiesc, la fel cum, sub înrăurirea căldurii și luminii soarelui, sub înrăurirea ploii crește în pământ sămânța de muștar. Crește și dă roadă bogată în sufletul omului care l-a primit. Tot mai îmbelșugat crește în sufletul lui dragostea, cresc mila, smerenia și blândețea. Treptat, sămânța crește din pământ, se ivește o tulpină mică, după care crește trunchi mare, planta se acoperă de frunziș verde bogat și în cele din urmă dă rod. Așa se întâmplă și cu inima omenească. Așa crește treptat, se desăvârșește duhovnicește treptat, așa se curăță inima omului, așa se luminează mintea lui și ajunge asemănătoare, într-o anumită măsură, minții lui Iisus. Hristos îndreptează toate gândurile, așa cum trebuie, călăuzește creșterea lui mentală, creșterea lui morală, întreaga lui creștere duhovnicească. Iată ce înseamnă asemănarea împărăției lui Dumnezeu cu un grăunte de muștar. Ce înseamnă însă cealaltă comparație? Puneți drojdie în făină, o lăsați în loc călduros și are loc un proces uimitor. Puțină plămadă, nimic nici ca bucățică de drojdie pricinuiește o schimbare mare. Întregul aluat se pătrunde cu bule de gaz, se ridică, fermentează, devine aluatul bun, din care coaceți pâinea. Ei bine, și cuvântul lui Dumnezeu seamănă cu această puțină plămadă. Pătrunzând în sufletele omenești, cuvântul lui Dumnezeu pricinuiește acolo un mare și sfânt proces, ce seamănă cu cel ce se întâmplă în aluat. Totul se schimbă, totul se pătrunde, la fel cum se pătrunde aluatul cu bulele de gaz, de înrăurirea harică a cuvântului lui Dumnezeu. Totul se schimbă în suflet, la fel de profund ca în aluat. Omul crește duhovnicește, crește ca aluatul ce fermentează. Știți că dacă lăsați aluatul într-un loc rece, drojdia nu-și mai face efectul. Aluatul nu mai crește. El trebuie pus în loc călduros și doar atunci va începe în el acest uimitor proces. La fel și în sufletul omenesc, acest uimitor proces al înnoirii are loc în om numai atunci când cuvântul lui Dumnezeu este primit de o inimă caldă, fierbinte, de o inimă plină de dragoste. Ei bine, atunci când începe acest uimitor proces, procesul înnoirii sufletului, când în pământ a fost semănată sămânța, este nevoie de trudă ca ea să crească. Agricultorul sau pomicultorul ia pe umerii săi mari griji. El trebuie să îngrașe pământul în care a fost semănată sămânța, să ude pământul, să sape mlădițele atunci când se ivesc. De multă, multă grijă e nevoie ca să crească în noi cuvântul lui Dumnezeu. Nu trebuie să ne punem toate nădejdile în harul lui Dumnezeu, să nădăjduim că Domnul va face singur să crească totul, se va îngriji singur să nu se ofilească planta crescută din sămânță, să nu răpună frigul și gerul, să nu crească sub înrăurirea vieții lumești, spinii și mărăcinii și sonnăpușe. Cât de des însă cuvântul lui Dumnezeu auzit pătrunde în inima omenească, dar cade pe teren pietros, unde stratul de pământ este subțire și rădăcinile nu pot intra adânc, ci rămân slabe și firave. Planta se ofilește și atunci când vine arșița se usucă, dacă bat vânturile o răpun. Așa se întâmplă cu toți cei ce au primit cuvântul lui Dumnezeu, dar grijile acestui veac nu le îngăduie să se îngrijească de creșterea seminței. Câți oameni nu lasă grija de cuvântul lui Dumnezeu și trec la grijile lumești. Și cuvântul lui Dumnezeu se ofilește și mlădițele lui se usucă. Vedeți câtă însemnătate are păzirea mlădițelor cuvântului lui Dumnezeu, cu câtă gingășie trebuie să ne îngrijim de ele.
să le dezmierdăm din toate puterile, să ne străduim ca ele să crească. Asta alcătuiește scopul vieții noastre. Trăim pentru a deveni fii ai lui Dumnezeu, prieteni ai lui Dumnezeu, ca să ne apropiem de Dumnezeu. Scopul acesta va fi împlinit și atins atunci când toate ostenelile, toată strădania, toată luarea aminte le vom îndrepta spre a crește în noi sfânta sămânță a cuvântului lui Dumnezeu. Aceasta să nu rămână neroditor în inimile voastre, să fiți întotdeauna treji și păziți cu o sârdie din toate puterile harul lui Dumnezeu, cel primit de la Domnul Iisus Hristos, pentru a da harul acesta care se dăruiește celor chemați, care sunt în stare să se apropie de Dumnezeu. A săvârșit Dumnezeu un lucru minunat, ne-a adăpat cu sângele Său cel vărsat pe crucea de pe Golgota, pentru ca noi să creștem ca niște sfinte mlădițe înaintea lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu ne-a dat de mâncare trupul Său. Acest trup și sânge al lui Hristos le primiți în marea taină a împărtășaniei. Niciodată să nu vă apropiați de potir cu ușurătate, cu cutremur să vă apropiați cu mare frică. Primiți trupul și sângele lui Hristos și să știți că ele vor face să crească în inimile voastre semințe mari și sfinte. Al doilea cuvânt de zidire duhovnicească al Sfântului Luca al Crimeei se numește despre faptul că ochii duhovnicești se deschid treptat. Au venit la Betsaida și au adus la el un orb și l-au rugat să se atingă de el. Și luând pe orb de mână, l-a scos afară din sat și, scuipând în ochii lui și punându-și mâinile peste el, l-a întrebat dacă vede ceva. Și el, ridicându-și ochii, a zis: „Zăresc oamenii, îi văd ca pe niște copaci umblând.” După aceea, a pus iarăși mâinile pe ochii lui și el a văzut bine și s-a îndreptat, căci vedea toate lămurit, și l-a trimis la casa sa zicându-i: „Să nu intri în sat, nici să spui cuiva din sat.” Pentru ce de data asta Domnul Iisus Hristos nu l-a vindecat pe orb ca întotdeauna? De obicei îi vindeca îndată, însă pe acesta l-a vindecat treptat. Mai întâi i-a redat vederea în parte, după care, punându-și asupra lui mâinile, l-a vindecat cu totul. Nu știm de ce s-a întâmplat așa, nu putem ști toate gândurile Domnului. Putem doar să ghicim de ce. Se prea poate ca Domnul Iisus Hristos să ne învețe prin această vindecare treptată că și dobândirea vederii duhovnicești nu poate fi și nu este un proces instantaneu, ci unul treptat. Așa și este. Știm că să devii deodată văzător duhovnicește, să devii deodată sfânt, să devii deodată drept e cu neputință. Acesta este un proces de dezvoltare treptată, care de multe ori ține o viață întreagă și trebuie să țină întreaga viață a omului și a întregii omeniri. Uitați-vă, descoperirea dumnezeiască cea dată omenirii nu a venit deodată. Mai întâi, strămoșilor, Avram, Isaac și Iacov, li s-a descoperit numai puțin din tainele dumnezeiești. Această descoperire pe care au primit-o ei a fost una mică de început. Au trecut veacuri și poporul evreu a primit o descoperire mult mai mare, mult mai adâncă prin Moise. Au primit 10 porunci, a fost statornicită legea. Lucrurile nu s-au oprit aici. Domnul a binevoit să vină însuși în lume și să aducă cea mai mare descoperire, deplina, marea descoperire a Evangheliei. Numai din vremea Domnului Iisus Hristos avem deplina descoperire, cât de deplină este cu putință pentru întreaga omenire. Avem putința de a crește și de a ne desăvârși duhovnicește, de a ne curăți și lumina inima. O nouă descoperire nu va mai fi.
nu poate fi descoperire mai înaltă decât marea descoperire evanghelică. Până la sfârșitul lumii, descoperirea Domnului Iisus Hristos rămâne cea mai înaltă, cea mai deplină. În istoria omenirii, în istoria lumii, se întâmplă același lucru ca la tămăduirea orbului. Dumnezeu nu a deschis deodată ochii oamenilor, nu i-a vindecat deodată, nu le-a dat deodată oamenilor vederea. Aceasta le-a fost dată treptat de-a lungul veacurilor. Așa se întâmplă și cu fiecare om în parte, fiindcă Dumnezeu îl luminează și această luminare are loc treptat. Vederea trupească se dă deodată la naștere, pe când vederea duhovnicească se dă extrem de încet și cu prețul unor mari strădanii. Treptat, descoperă Domnul tot ce trebuie descoperit. Treptat și încet, după măsura propriilor silințe pe care și le dă omul în lucrarea dobândirii vederii. Omul trebuie să-și dea silințe mari ca să primească această vedere de la Hristos. Trebuie să-L roage mereu cerând ajutor. Un astfel de om trebuie să se curățească prin rugăciune și prin postire. Trebuie să împlinească poruncile lui Hristos și atunci, pe măsura curățirii inimii lui, îi se dă vederea. Încet, cumplit de încet, are loc procesul dezvoltării duhovnicești. Foarte mulți oameni nu caută deloc să vadă, iar cei mai buni pe care i-a ales Dumnezeu primesc vederea după măsura propriilor silințe. Dacă silințele sunt statornice, neabătute, neobosite, procesul dobândirii vederii merge tot mai departe. Oamenii sfinți și drepți au ajuns la o mare vedere duhovnicească. Nu poate încăpea nicio comparație între treapta vederii duhovnicești a creștinilor de rând și cea a marilor sfinți, cum ar fi cuvioșii Serafim de Sarov și Serghe din Radonej, fiindcă vederea duhovnicească a acestora era nemăsurat de mare în comparație cu a noastră. Ei au primit asemenea dar al Sfântului Duh încât puteau citi inimile și gândurile. Cuviosul Serafim din Sarov știa dinainte pentru ce a venit omul, despre ce are să-i vorbească, ce așteaptă de la el și prin aceasta uimea nespus. Apoi voia omul să spună ceva, că Sfântul Serafim îi și răspundea. Așa era vederea duhovnicească a sfinților. Nemăsurat mai mare vedere, chiar mai mare decât această vedere a lor, trebuie să ni se descopere atunci când vom vedea pe Domnul față către față. Uitați-vă ce spune Sfântul Apostol Ioan în prima epistolă sobornicească. Iubiților, acum suntem fii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat până acum. Și că dacă El se va arăta, noi vom fi asemenea Lui, fiindcă îl vom vedea cum este. Vedeți, când se vor deschide cu totul ochii noștri duhovnicești în împărăția cerurilor, vom intra în împărtășire nemijlocită cu Dumnezeu și vom vedea tot. Vom vedea pe Dumnezeu față către față. Ne vom asemăna treptat Lui însuși, ne vom asemăna prin desăvârșirea înțelegerii noastre, inimii noastre, dreptății noastre. Care dintre sfinții lui Dumnezeu a avut mintea lui Hristos mai mult decât apostolul Pavel? În capitolul 13 din prima sa epistolă către Corinteni, el spune: acum vedem ca prin oglindă, în ghicitură, iar atunci față către față. Nici măcar el nu înțelegea, vedea în ghicitură, pe când atunci când vom sta înaintea feței lui Dumnezeu, vom vedea cu deplină limpezime, față către față. Cum se desfășoară procesul dobândirii vederii duhovnicești de către omul și omenirea care merge după Hristos? Se desfășoară încet și treptat, așa cum Domnul încet și treptat l-a vindecat pe orb. Mergeți pas cu pas spre dobândirea vederii duhovnicești. Trebuie ca toți să voiască și să caute vederea duhovnicească, să vină ca Domnul să le deschidă ochii duhovnicești. Să vă deschidă, dar Domnul,
ochii voștri duhovnicești. Amin. Iată, dragi prieteni, cum prietenul nostru, Sfântul Luca al Crimeei, vine și întărește această tradiție a bisericii pe care noi o primim mai ușor, luând aminte la exemple precum cele pe care el însuși ni le-a oferit. Sfântul Serafim de Sarov, despre care am vorbit săptămâni în șir, Sfântul Serghe de Radoneș, cuviosul Paisia Ghioritul, Sfântul Nectarie de Eghina, oameni apropiați zilelor noastre, oameni care ne-au arătat că se poate și în aceste vremuri să ne facem locuri de sălășluire a Harului Duhului Sfânt și că acest proces este unul treptat, care se întâmplă în fiecare zi și care se îmbogățește în fiecare zi, făcând din ce în ce mai active lucrările duhovnicești, precum așezarea la rugăciune, postirea, milostenia, slujirea aproapelui și toate celelalte. E minunat să înțelegem lucrurile acestea și să ne dăm seama cu câtă căldură, cu câtă iubire suntem înconjurați și așteptați să ne redescoperim sinele nostru autentic, firea noastră omenească, autentică, înveșnicindu-ne. Acum vom trece la cea de-a doua parte a întâlnirii noastre și vom da citire și câtorva minuni pe care le-a săvârșit Sfântul Luca al Crimeei. Prima dintre ele se numește Ajutor Vădit al Sfântului Luca. Povestește directorul Centrului de Creație pentru Copii, Valentina Andreevna Iașciuc, din Crimea, că după un accident vascular cerebral ischemic, o tomografie a arătat pe data de 21 ianuarie 2003 că îmi apăruse o tumoare pe creier. Am început să mă rog cu o sârdie Sfântului Luca. După 2 luni am mers să repet tomografia. Medicul s-a interesat dacă am avut vreo intervenție chirurgicală pentru a fi scoasă acea tumoare. Am spus că nu. Ceea ce este important aici e faptul că n-a mai fost vorba de operație, medicul ajungând la concluzia că excrescența observată la tomograf dispăruse. Îi mulțumesc din tot sufletul Sfântului Luca pentru ajutorul vădit arătat mie în fiecare zi. A doua povestioară pe care o vom prezenta în această seară se numește Au anulat operația recunoscând că tumoarea nu mai prezenta niciun fel de primejdie. În urmă cu 3 ani, mi-au stabilit diagnosticul higromă la tendonul lui Ahile. Îndreptând piciorul, mă durea atât de rău. M-au programat la o intervenție chirurgicală, recomandându-mi să fac o tomografie și să urc pe masa de operații. M-am speriat foarte rău și pentru că era vorba de al 3-lea diagnostic de o tumoare din viața mea, de fiecare dată venind la biserică, mă atingeam de icoana Sfântului Luca, ce avea părticele de la Sfintele lui Moaște. Săptămâna trecută m-am împărtășit și m-am dus la tomograf. Medicul, foarte uimit, a spus: "Nu aveți higromă, este un fibrom." Eu i-am răspuns: "Poate că s-a retras higroma la tendonul lui Ahile, căci operația a avut loc în urmă cu 25 de ani. Iar doctorul a afirmat: "Nu văd nicio higromă la tomograf, este fibrom." Operația a fost anulată, recunoscându-se că era vorba de o tumoare benignă. Mulțumesc lui Dumnezeu și Sfântului Luca. Cu aceste gânduri de mulțumire, dragi prieteni, încheiem și întâlnirea noastră de astăzi.
Până data viitoare, vă doresc să fiți oameni căutători, oameni ai adevărului, oameni autentici, oameni ai frumosului și să aveți în suflet har, pace și bucurie. Pe curând!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voi jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul Tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe Tine Te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Melchisedec, starețul mănăstirii Lupșa.
1: Pocăința este însă structura vieții noastre duhovnicești de după cădere. Părintele Rafael spunea că este dinamica spre viața veșnică, într-o viața veșnică.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu,

și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus. Cela ce bine ai voit am dăruit scăldătoarea botezului harul nașterii celui de sus în Duhul Sfânt și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce-ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta, pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta, și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale, ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în Duhul întregii cugetări și al curăției, al smeritei cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-o tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în Duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina.
în ziua aceea cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală și într-o puterea dragostei tale mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta.
Izbăvește-mă, deci, de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă, cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitole de oameni scap, și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească, izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a tot ținătorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atoțitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne-a dat nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului. Mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți. Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea,
cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul Tău, în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine, păcătosul, și fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu,
primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți. Vezi nevoia mea, vezi necazul meu. Ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!
2: În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba de luni până vineri între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții, construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi! Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
2: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
3: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
4: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Bâcâin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. O navă comercială a luat foc și s-a scufundat în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României. Echipajul a fost salvat de garda de coastă. Președintele va convoca săptămâna viitoare partidele la noi consultări pentru desemnarea unui premier. Nicu Șordan nu vede susținere pentru un guvern cu miniștri tehnocrați, un executiv cu miniștri politici este mult mai probabil. Vreme caldă în mare parte din țară, dar închisă în sud și în sud-est. Maximele zilei vor fi cuprinse între 21 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în extremitatea de vest a țării. Acum la București avem 16 grade și 758 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. O navă comercială a luat foc aseară în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României. La bord erau 12 membri ai echipajului, dintre care unul a rănit grav la o mână. Toți au fost salvați în urma intervenției polițiștilor de frontieră de la garda de coastă. Operațiunile au fost dificile pentru că marea era agitată, cu valuri de peste 2 metri înălțime. Potrivit unor surse oficiale, nava era sub pavilionul Republicii Dominicane. Președintele Nicu Șordan a salutat aseară intervenția și a anunțat că incidentul va fi cercetat. El a mai precizat că nava a fost lovită și pare că s-a scufundat, dar pentru moment nu știm de cine. Ministerul Apărării Naționale avertizează că sunt false așa numitele hărți apărute pe unele site-uri neoficiale privind situația spațiului aerian al României. Instituția precizează într-un comunicat că este vorba despre imagini postate pe rețelele de socializare care indică în mod greșit prezența unor drone în spațiul aerian național, deși platformele online respective nu au acces la date radar militare și folosesc estimări inexacte. Potrivit MAPN, sistemul de supraveghere radar al armatei monitorizează permanent spațiul aerian cu echipamente militare de înaltă tehnologie, iar când există un risc real, forțele de apărare antiaeriană și poliția aeriană sunt alertate imediat și sunt emise mesaje roalert pentru a avertiza populația din zona vizată. În context, Ministerul Apărării face apel la cetățenii să nu dea crezare unor astfel de informații eronate provenite din surse necunoscute și care pot distrage atenția de la alertele reale. Președintele Nicu Șordan reia negocierile pentru Palatul Victoria și crede că de data aceasta va fi găsită o majoritate pentru un guvern stabil. Șeful statului a anunțat aseară de la Chișinău că va convoca partidele politice la noi consultări la 1 septembrie. El a explicat că nu a mai făcut nicio nominalizare în iulie și august, deoarece eșecul succesiv al respingerii unor propuneri de premier ar fi afectat imaginea economică a României.
2: După cele două nominalizări, am realizat că nu există șanse de majoritate pe perioada vacanței parlamentare și atunci, inclusiv din perspectiva

0: A exclus de data aceasta varianta unui cabinet tehnocrat, precizând că viitorul executiv va fi format mai degrabă din miniștri politici. Pe surse, liderii partidelor vorbesc deja despre o formulă de compromis. Un premier independent în fruntea unui guvern controlat majoritar de PSD, susținut în Parlament și de UDMR. Tot de la Chișinău, președintele Nicușor Dan a transmis că nu poate oferi garanții privind adoptarea viitoare a proiectului legii salarizării bugetarilor după eșecul negocierilor de până acum dintre partide, blocaj care aduce o pierdere de 770 de milioane de euro din PNRR. Șeful statului a avertizat însă clasa politică și sindicatele că actul normativ nu mai poate fi amânat. El a subliniat că agențiile internaționale de rating vor evalua cu strictețe sustenabilitatea bugetului pentru anul 2027. În țară, reprezentanții partidelor parlamentare continuă să-și arunce reciproc vina pentru blocaj. Premierul interimar Ilie Bolojan și ministrul Muncii Dragoș Pâzlaru au acuzat PSD de populism și fugă de răspundere. Ei au susținut că trei miniștri socialdemocrați succesivi nu au fost capabili să finalizeze proiectul din 2022 până în prezent. De cealaltă parte, fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole, spune că responsabilitatea eșecului aparține exclusiv actorului cabinet interimar.
1: Nu există nici o comunicare a Comisiei Europene către guvernul Bolojan care să spună că un anumit draft al proiectului, dintre cele pe care guvernul Bolojan le-a lăsat, ar îndeplini jalonul. Așadar, nu am fi avut, dacă acest proiect ar fi fost votat, decât un proiect care să piardă banii din PNRR, să creeze un sistem injust în salarizare și un proiect care să blocheze sistemul public pentru 5 ani de zile, timp în care nu putea fi schimbat.
0: Și liderul UDMR Kelemen Hunor a apărat decizia de a nu vota proiectul în ultima formă propusă de guvern. El a explicat că pierderea fondurilor europene este una serioasă, dar adoptarea pe genunchi a unei legi proaste ar fi fost mult mai păguboasă pe termen lung pentru veniturile bugetarilor. Dunărea a ajuns la cel mai scăzut nivel de când se fac măsurători. Ieri, la intrarea în țară, pe secțiunea Baziaș, debitul fluviului era de 1300 de metri cubi pe secundă, în condițiile în care media lunii august este de 3 ori mai mare. În ultimele săptămâni, echipe tehnice și reprezentanții ai instituțiilor care fac parte din Comitetul Interministerial Bala-Cernavodă au testat pe teren mai multe soluții care să asigure debitul de apă necesar pentru funcționarea în siguranță a centralei de la Cernavodă. Petruța Obrejan are detalii.
2: În apropierea podului de la Cernavodă au fost amplasate barje pe o lungime de aproximativ 200 de metri pentru a devia curentul către zona prizei de apă a centralei. Aceasta este o primă măsură, iar testul ar trebui să arate dacă ea poate sta la baza unei lucrări permanente. În paralel, autoritățile pregătesc dragarea unor canale de aproximativ 30 de metri lățime și cel puțin 2 metri adâncime, pentru a permite unui volum mai mare de apă să ajungă pe Dunărea Veche și implicit la Cernavodă. O altă intervenție prevăzută constă în construirea unui dig de piatră de aproximativ 150 de metri care ar dirija apa către partea mai adâncă a fluviului și va proteja zonele dragate de depunerile de nisip. Dacă nivelul Dunării va continua să scadă, specialiștii vin cu o soluție suplimentară și anume un baraj mobil gonflabil asociat cu pompe amplasate pe barje sau pontoane pentru menținerea debitului necesar centralei. De altfel, chiar centrala de la Cernavodă are pregătite echipamente suplimentare, adică pompe generatoare și instalații de răcire pentru acele situații în care debitul Dunării nu ar mai fi suficient.
0: Comitetul interministerial Bala-Cernavodă urmează să prezinte în jurul datei de 13 septembrie un raport final cu soluțiile tehnice, termenele de implementare și sursele de finanțare. Guvernul interimar a aprobat în ședința de ieri o hotărâre privind repartizarea fondurilor alocate țării noastre de Comisia Europeană prin instrumentul denumit Acțiunea pentru Securitatea Europei SAFE. O altă decizie a executivului stabilește lista perimetrelor din sectorul românesc al Mării Negre care pot fi concesionate pentru construirea de centrale electrice eoliene. Cu detalii, Andrei Șerban.
3: România are la dispoziție peste 16 miliarde de euro pe care le poate accesa prin programul European Safe, care este dedicat consolidării industriilor de apărare ale țărilor din Uniunea Europeană. Cei mai mulți bani, peste 9 miliarde de euro, va primi Ministerul Apărării Naționale, urmat de Ministerul Transporturilor, cu 4,2 miliarde de euro. Vor mai primi bani prin acest program Ministerul de Interne, SRI, SIE, SPP și STS. Executivul Interior Primar a mai adoptat o hotărâre care acordă 38 de milioane de lei în plus pentru consolidarea apărării cibernetice a ecosistemului cărții electronice de identitate. Bugetul total pentru asigurarea unui nivel ridicat de securitate ajunge la suma de 144 de milioane de lei. Banii provin din Planul Național de Redresare și Reziliență. Și tot în ședința de ieri a mai fost adoptat un act normativ care stabilește în sectorul românesc al Mării Negre o serie de perimetri pe care se vor construi centrale electrice eoliene. Energia produsă pe aceste perimetre se estimează a fi de aproximativ 3,1 gigawați. Valorificarea sectorului eolian din Marea Neagră este estimată a fi între 16 și 27 de miliarde de euro.
0: Președintele Nicu Jordan a dat asigurări că România, membra Uniunii Europene și NATO, sprijină continuu Republica Moldova și Ucraina, atât pe drumul lor european, cât și în fața amenințărilor Rusiei. Ca simbol al colaborării apropiate, liderii celor trei țări vecine s-au reunit ieri la Chișinău cu ocazia celor 35 de ani de la declararea independenței Republicii Moldova după destrămarea Uniunii Sovietice. Victoria Cernea relatează.
4: Președinta Maia Sandu a declarat că Republica Moldova este norocoasă să aibă România și Ucraina drept vecini și prieteni. Ea a subliniat că Republica Moldova a învățat că independența înseamnă libertatea de a-și alege singură prietenii, aliații și drumul. Maia Sandu a mulțumit României pentru sprijinul oferit constant Republicii Moldova și Ucrainei pentru rezistența în fața agresiunii ruse. Președintele României Nicu Jordan a condamnat agresiunea Rusiei asupra Ucrainei și a apreciat relațiile speciale interinstituționale cu Republica Moldova și comunitatea de limbă, de istorie și tradiții. Proiectele de infrastructură, de conectivitate energetică, securitatea împotriva dronelor rusești și integrarea europeană au fost, potrivit lui Nicu Jordan, principalele subiecte abordate în cadrul reuniunii trilaterale. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat la rândul său că cele trei țări trebuie să se ajute reciproc la consolidarea securității și rezilienței lor în fața amenințărilor externe și să-și coordoneze eforturile pe calea integrării europene a Ucrainei și Republicii Moldova.
0: Vreme caldă astăzi în mare parte din țară, cu disconfort termic ridicat în Banat, va ploua la munte în Oltenia, Dobrogea, Moldova, dar și în Muntenia. Vântul va avea intensificări în Dobrogea, estul Munteniei, sudul Moldovei și sudul Banatului, unde vor fi viteze de 50-70 de km pe oră. Maximele zilei vor fi cuprinse între 21 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în extremitatea de vest a țării. La această oră în țară avem 11 grade la Brașov, 13 la Iași, 14 grade la Cluj-Napoca, 17 la Arad și Craiova și 19 la Constanța. 15 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 16 grade și 758 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gavi Bucur. Bună dimineața!
5: Bună dimineața! Campioana României la fotbal Universitatea Craiova va juca în Conference League după ce a ratat calificarea în Europa League. După 1-1 acasă, Craiova a pierdut meciul decisiv contra lui Ararat Armenia cu 1-0 aseară din cauza unui gol primit în minutul 90+8. Portarul oltenilor, Laurențiu Popescu, a apărat de două ori acel penalti repetat.
6: O seară tristă, ne doream foarte mult victoria și calificarea în Europa League, dar faza aceasta în ultimul minut, repetată, n-am înțeles. Din păcate, degeaba am fost, cred eu, echipa mai bună, am avut foarte multe șuturi, dar din păcate n-am reușit să înscriem și au decis la penalti acest. Am suferit la finalizare, se întâmplă în fotbal și nu avem ce să mai facem în momentul de față. Continuăm, chiar dacă ne doream foarte mult în Europa League, continuăm în conferință și sper să facem puncte și să ne calificăm în primăvara europeană. Asta a fost norocul din această seară. Al doilea penalti tot la el. Pot să dau vina și pe ghinion în seara asta.
5: Portarul Laurențiu Popescu, declarație acordată sport.ro. Universitatea Craiova își va afla adversarele din conference la tragerea la sorți de astăzi de la ora 14. Echipajele românești de dublu rame vor concura după amiază în finalele campionatelor mondiale de canotaj de la Amsterdam. Simona Radiș și Adriana Adam vor trage de la ora 17:28, în vreme ce Florin Lehat și Ștefan Berariu vor lua startul la 17:43. Bianca Ifteni și Mihai Chiruță vor avea sferturile de finală la schif simplu. Marian Enache și Andrei Cornea vor fi în finala B la dublu vâsle. Simona Radiș după semifinalele câștigate la Amsterdam la dublu rame alături de Adriana Adam.
7: Nu știu dacă suntem imbatabile sau indestructibile, fiindcă și noi suntem oameni și nu a fost o cursă cum ne-am fi dorit, perfectă. A fost o cursă din care siguranță avem de învățat. Într-adevăr, Italia a plecat foarte puternic și au jucat cartea. A fost singura șansă de calificare în finală și le-a reușit, chiar dacă costurile au fost pe măsura plecării. Noi ne-am făcut cursa până la capăt, chiar dacă ar fi fost să nu le ajungem, nu ne-ar fi scos din ritm, fiindcă trebuie să facem ceea ce știm, nu ceea ce ne dictează adversarul. Am văzut că și față de seria a suntem bine, deci avem șanse ca în finală să aducem un rezultat frumos.
5: Simona Radiș. Și încheiem cu fotbal, românii și-au aflat adversarii din UEFA Champions League. Campioana Italiei, Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, o va vizita pe Real Madrid, pregătită de fostul său mentor, Jose Mourinho. Dortmund, Feyenoord și Slovan Bratislava sunt celelalte deplasări, în vreme ce la Milano vor veni Liverpool, Bruges, Shakhtar și Stuttgart. Campioana Olandei, PSV Eindhoven, cu atacantul Denis Mann, va juca în Champions League împotriva lui Atletico Madrid, Real Madrid, Bruges, FC Porto, Shakhtar, RB Leipzig, Stuttgart și Viking. Campioana Greciei, AEK Athena, cu mijlocașul Răzvan Marin, le va înfrunta pe Real Madrid, Manchester City, AS Roma, Dortmund, Galatasaray, Shakhtar, LASK Linz și Como.
0: Gabi, mulțumesc. La final vă reamintesc, o navă comercială sub pavilion Republica Dominicană a luat foc aseară în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României. Cei 12 membri ai echipajului au fost salvați în urma intervenției polițiștilor de frontieră de la Garda de Coastă și președintele va convoca săptămâna viitoare partidele la noi consultări pentru desemnarea unui premier. Radio Jurnalul se încheie aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
5: mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț pe strada Corniștei numărul 12.
4: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
8: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
9: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
10: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
11: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Un cântec fredonat cântat pe vremea cenaclului Flacăra, romanță de cântat în permisie, și Cristian Buică în deschiderea radioprogramului matinal Viața Cetății aici la Radio Reîntregirea în ziua de 28 august 2026. Este 7:33 de minute și vă mulțumim că sunteți alături de noi și în această dimineață vă spunem bună dimineața și vă dorim să aveți parte de o zi cu pace și liniște în suflet, o zi binecuvântată de Dumnezeu. În matinalul nostru de astăzi, pentru că este vineri, transmisiune în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, ca de obicei, începând cu ora 8, vom transmite Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Până atunci, rubricile matinalului nostru exemplificăm prin următoarea rubrică, Minutul de Istorie. Îl vom asculta pe Claudiu Popa, revenim apoi cu muzică și alte informații pentru dumneavoastră.
1: Minutul de Istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1828, la data de 28 august, s-a născut scriitorul rus Lev Tolstoi, considerat ca fiind unul dintre cei mai importanți romancieri ai lumii. Alături de Fyodor Dostoevski, Tolstoi este unul dintre scriitorii de seamă din timpul perioadei cunoscută ca Vârsta de Aur a literaturii ruse, începută în anul 1820 cu primele opere ale lui Pușkin și terminată la sfârșitul secolului XIX cu ultimele lucrări ale lui Dostoevski. Operele sale, Război și Pace și Ana Karenina, au avut o influență hotărătoare asupra dezvoltării romanului mondial, iar credințele și ideile sale filosofice și estetice, propovăduite de-a lungul vieții prin celelalte opere, sunt reunite și cunoscute sub denumirea de tolstoism. Creația sa epică se impune prin capacitatea de cuprindere, adâncimea viziunii, acuitatea observației sociale și psihologice, sentimentul tragicului și al omenescului. Tolstoi s-a manifestat totodată și ca eseist, dramaturg și reformator în domeniul educației, calități care l-au consacrat drept unul dintre cei mai importanți membri a acestei vechi și aristocratice familii rusești. Interpretările sale literare, privind învățăturile etice ale lui Iisus Hristos, l-au făcut să devină mai târziu, spre sfârșitul vieții sale, un fervent comentator al învățăturilor Mântuitorului, în sensul lor social, pacifist și nemeditat de vreo putere lumească. De asemenea, tot pe data de 28 august, în anul 1917, s-a născut Horia Lovinescu, dramaturg român contemporan, recunoscut pentru piesele sale de teatru de idei. Tatăl său, Octav, fratele criticului literar Eugen Lovinescu, se trăgea din comuna Rădășeni, iar mama sa din localitatea Subcetate, avându-l în ascendență pe Ion Budai Deleanu. Debutează în teatru cu piesa Lumina de la Ulmi în anul 1954. Abordează aici problemele și locul intelectualității în societate, cu trimitere evidentă la problematica social-politică. Piesa e o capodoperă a teatrului prolecturist, imediat după teatrul sovietic contemporan epocii stalinismului triumfător. Piesa intitulată Citadela sfărâmată, scrisă în anul 1955, a avut un mare succes, fiind ecranizată și tradusă în mai multe limbi sub titlul Familia Dragomirescu. Teatrul lui e unul de idei cu conflicte acute. Întâmplările se desfășoară cu intensitate și dramatism. Horia Lovinescu este un constructor de teatru modern, deși utilizează speciile și modalitățile consacrate ale genului. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

0: matinal la radiole întregirea, este ora 7:42, Nico Alifantis și Zan Rar se numește piesa pe care am ascultat-o împreună la Radio Reîntregirea. Regiunea de vest a României este menționată în buletinul lunar al unui organism al Comisiei Europene ca fiind printre cele mai afectate din Uniunea Europeană de căldura extremă și lipsa precipitațiilor. Alături de Franța, sudul Germaniei, nordul și centrul Italiei, Austria, Cehia, Slovacia și Ungaria, situația gravă din vestul țării noastre este semnalată și de o alianță a organizațiilor fermierilor care a cerut autorităților evaluarea de urgență a pagubelor și măsurilor adecvate de sprijin. Fără măsuri aplicate la timp, consecințele se vor resimți și în 2027, cu efecte asupra locurilor de muncă, furnizorilor locali și securității alimentare, avertizează semnatarii scrisorii care solicită convocarea urgentă a unei reuniuni de lucru cu organizațiile AAC și cu reprezentanții fermierilor din județele afectate. Așadar, iată semnal de alarmă, al câtelea semnal de alarmă pentru vreme, pentru climă, secetă, vestul României, printre regiunile cele mai afectate de secetă din Uniunea Europeană.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Pentru cei mai mulți dintre noi, marele pericol nu este că țintim prea sus și nu reușim, ci că țintim prea jos și reușim. Toate visele par imposibile, până când le îndeplinește cineva.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Înainte de orice lucru, cel care cere har de la Dumnezeu trebuie să îndure ispitele și necazurile, în orice fel ar veni acestea. Dacă cineva a aflat care este darul lui Dumnezeu, cum că darul sunt necazurile, acela a aflat cu adevărat care este calea Domnului. El așteaptă ispitele să vină pentru că prin acestea se curăță, răbdând se luminează și ajunge să-L vadă pe Dumnezeu. Sfântul Iosif Isihastul.

0: împreună pentru un viitor durabil. Locuințe confortabile cu consum redus și facturi mici la energie, visul poate deveni realitate. Peste 20 de milioane de euro pentru reabilitarea energetică a blocurilor din județul Mureș prin apelul de proiecte, renovarea energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități din cadrul programului Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă. Detalii pe ptj.adrecentru.ro. Proiect COTSMIS 320969, sprijin acordat pentru OIPTJ din cadrul ADR Centru, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
1: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic, și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Europe Direct, ce simplu e! Ai într-un singur loc toate oportunitățile!
0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-adrecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi.
6: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
7: Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 7:59 de minute. Stimați ascultători, în câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Vă reamintim, și această transmisiune poate fi urmărită în format audio pe pagina de Facebook a postului nostru de radio.

0: de pe
1: apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
2: Doamne, miluiește!
1: Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururia Fecioara Maria, cu tot

0: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește!

pentru ca voi să vă înălțați. Alte biserici am predat, luând plată ca să vă slujesc pe voi, și de față fiind la voi și în lipsuri aflându-mă, n-am făcut supărare nimănui, căci în cele ce mi-au lipsit, m-au îndestulat frații veniți din Macedonia. Și în toate m-am păzit și mă voi păzi să nu vă fiu povară. Este în mine.

zise de mirare, deoarece însuși Satana se preface în înger al luminii. Nu este deci lucru mare dacă și slujitorii lui iau chip de slujitorii ai dreptății, al căror sfârșit va fi după faptele lor. Iarăși zic, să nu mă socotească

Pentru că voi, înțelepți fiind, îngăduiți bucuros pe cei neînțelepți, căci de vă robește cineva, de vă mănâncă cineva, de vă ia ce e al vostru, de vă privește cineva cu mândrie, de vă lovește cineva.

0: pentru sănătatea și mântuirea noastră.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducerea

aceste sfinte mese a Tale și să jertfeze Sfântul și

Oh.

0: Patriarhe ai Bisericii Ortodoxe Română, Miro Nicodim, Justinian Iustin și Teoctist, și pe întâi stătătorul Eparhiei de Alba Iulia, Emilian Episcopul, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții titori acestui sfântul

0: toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea poate și a credinței noastre strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce o să fie. Amin.

pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta cerințitul Tău al Hristosului Tău. Iar ceea ce este în potirul acesta cerințitul sânge.

Seigneur, sois tout en moi. Souffle-toi.

conducem ție această slujire cuvântătoare.

0: sândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum

iubirea de oameni, ale unii a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care vine în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta este însuși prea curatul puteos și acesta este însuși scumpul tău sânge. Deci mă rog ție, miluiește-mă și mi-iartă păcatele mele, cele de voi și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatului, spre viața de veci. Amin. Cinei tale, cele de taină, astăzi Fiul Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrășmașilor tăi taina ta, nici să rutarezi voda ca Iuda, ci ca târharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăție a ta, nu spre judecată sau spre o sândă, să fii mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămădurea sufletului și a trupului. Amin.

Trupul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu meu, să-mi fie spre viața de veci, și sângele Tău cel scurs pe iertarea păcatelor, și să-mi fie Euharistia aceasta spre sănătate, spre bucurie, spre veselie, și la înfricoșătoarea și a doua Ta venire, învrednicește-mă să stau de dreapta slavei Tale, pentru rugăciunile preacurate Maicii Tale, cele tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Prinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce vezi frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere. Și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pacea lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și tuturor lăudaților Apostoli, pentru rugăciunile Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui Sfânt Locaș, ale celui între Sfinți Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie am săvârșit, ale Sfântului Cuvios Iosif Isihastru, ale dreptului Ezechia și ale Sfântului Cuvios Moise din Etiopia, a căror pomilor săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana și pentru

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 9:20. Stimați ascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, începând cu ora 8, Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Programul postului nostru de radio continuă și în câteva momente vom pune în undă rubrica Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia, o veritabilă oază de spiritualitate ortodoxă. Vom continua apoi cu emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului, iar de la ora 10, Laudă Suflete al meu pe Domnul, emisiune de muzică religioasă. Tuturor vă dorim audiție plăcută pe frecvențele postului nostru de radio. Să aveți o zi binecuvântată de Dumnezeu!

0: Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia, o veritabilă oază de spiritualitate ortodoxă.
1: Stimați radioascultători, astăzi vom continua pelerinajul nostru radiofonic și vom căuta să vă aducem înainte noi informații despre locurile de reculegere și meditație din incinta Mănăstirii Hristos Pantocrator din Alba Iulia. De această dată vom poposi la cimitirul monahal și la cripta ierarhilor, două spații din grădina așezământului de rugăciune care îndeamnă la smerenie și pocăință. Amplasat în partea de apus a ansamblului monastic Alba Iulian, cimitirul monahal cuprinde mai multe morminte ale viețuitoarelor și viețuitorilor care de-a lungul timpului s-au nevoit la poalele acestei coline a munților metaliferi. De asemenea, aici sunt înmormântați binefăcători ai Sfântului Locaș Bisericesc, dar și ostași care au luptat pentru apărarea patriei. Dintre mormintele de aici, unul este locașul de veșnică odihnă al părintelui Sava Cimpoca, duhovnicul mănăstirii în perioada 1946-1955, iar celălalt este locul de veci al părintelui Lazar Țabra, un alt duhovnic al așezământului monastic, între anii 1999-2008. Un spațiu cu o aleasă încărcătură spirituală este cripta ierarhilor, special concepută în partea de miază-noapte a ansamblului monastic. Aceasta adăpostește 7 morminte din marmură străjuite de arcade cu firidă. Pe peretele nordic este așezată o cruce din lemn cu reprezentarea Domnului Hristos răstignit. De o parte și de cealaltă a spațiului destinat criptelor se află două imagini grăitoare pentru acest context, respectiv icoana Pogorârii la iad a lui Hristos și icoana reprezentând tronul pregătirii. Aceasta din urmă este o temă iconografică apărută în secolul al V-lea, reprezentând un tron gol înconjurat de obiectele patimilor lui Hristos, precum crucea, sulița, buretele, coroana de spini, Evanghelia și porumbelul, pregătit pentru Mântuitorul care va veni iarăși la sfârșitul lumii să se așeze ca judecător al întregii omeniri. În prezent, aici sunt înmormântați doi ierarhi de vrednică pomenire din istoria Bisericii Ortodoxe Române. Ioan Stroia, episcop al Episcopiei Armatei Române între anii 1925-1937 și Policarp Morușcă, primul episcop ortodox al românilor din Statele Unite ale Americii între anii 1935-1947. Locurile de odihnă veșnică reprezintă o temă de adâncă meditație atât pentru mireni cât și pentru monahi. Gândirea la moarte este o cale de trezvie care ridică sufletul din nepăsare, conducându-l la căință și la îndreptare. În acest sens, Sfântul Vasile cel Mare spune că cel mai bun sfetnic în viață este aducerea aminte de moarte. Părintele Elie Cleopa, citându-l pe Sfântul Ioan Gură de Aur, îndeamnă pe credincios astfel: mergi adesea la morminte și la cimitire. Dacă adesea vei merge acolo, atâta înțelepciune ai a te învăța că școlile filozofice din lume nu te pot învăța mai mult. Prin ajungerea la cunoașterea neputinței și slăbiciunii noastre, ia naștere aducerea aminte de moarte și, în acest fel, vom fi mereu preocupați de dobândirea vieții veșnice. Păstrând în suflet acest gând, vă invităm ca până la următoarea noastră întâlnire pe calea undelor să poposiți la Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia, unde veți putea reflecta la statutul nostru de homo viator pe acest pământ. Preocupați fiind mereu spre a învinge finitudinea naturii umane, noi ne dăjduim să dobândim paradisul regăsit și eschatologia inaugurată. Aceasta este, de fapt, clipa aurorii cu al ei minunat deodată și lumina fără asfințită a zilei a opta, în care Dumnezeu va fi totul în toate.

0: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai postului nostru de radio, la ediția din această săptămână a emisiunii Stâlpul și Temelia Adevărului. Suntem bucuroși să îl avem din nou alături de noi pe preacucernicul părinte Lucian Colda, titularul Catedrei de Patrologie și Limba Greacă a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Tema emisiunii noastre este de natură doctrinară, fapt pentru care în fiecare săptămână dezbatem diverse aspecte din învățătura noastră de credință, dovedindu-vă, dragi ascultători, că Biserica este cu adevărat stâlp și temelie a adevărului. Am început în urmă cu câteva săptămâni să discutăm despre pregătirea noastră înaintea Sfintelor Taine ale Bisericii. Pentru astăzi m-am gândit, părinte profesor, să aducem în discuție pregătirea credincioșilor în vederea primirii tainei maslului. Chiar dacă este vorba de credincioși bolnavi, putem vorbi de o minimă pregătire. Mai întâi, părinte profesor, vorbiți-ne de caracterul opțional al acestei taine. Nu este o sfântă taină obligatorie în vederea mântuirii, nu?
1: Acum nu putem să punem problema la modul absolut astfel, obligatoriu și opțional. Biserica nu obligă pe nimeni cu absolut nimic. Totul este, de fapt, în biserică bazat pe voința liberă a omului, pentru că Dumnezeu ne-a creat ca oameni liberi, ne-a înzestrat cu libertatea pe care o are și El. Însă, dacă este totuși să teoretizăm, să spunem așa, dintr-un anume punct de vedere, atunci, bineînțeles că Sfânta Taina Maslului nu este o taină care să, dacă nu s-ar aplica, să pericliteze mântuirea omului. Trebuie să mai spunem și acel lucru că acest număr de 7 sfinte taine este de fapt o convenție a bisericii, ea se regăsește într-adevăr în învățătura bisericii, dar tot ceea ce biserica săvârșește, săvârșește în Duhul Sfânt. Fie că este vorba de sfinte taine, fie că este vorba de ierurgii sau simple acte liturgice, simple binecuvântări. Nimic nu săvârșește biserica în afara Duhului Sfânt. De aceea, în vechime, au fost unii sfinți părinți care au socotit, de exemplu, Sfânta Taina Maslului în rândul celorlalte taine, alți părinți au socotit-o doar o simplă binecuvântare, o simplu act liturgic, alți părinți au socotit că nu este sfântă taină cununia și așa mai departe. Alții au socotit, de exemplu, călugăria ca fiind sfântă taină. Sau ritualul înmormântării, slujba înmormântării, ca fiind sfântă taină. De exemplu, la Sfântul Teodor Studitul se regăsește această socotire a înmormântării și a călugăriei în rândul tainelor. Și la urma urmei, oarecum ei au dreptate, pentru că și călugăria și înmormântarea este o taină aflată în mâna lui Dumnezeu.
0: Și de aceea, toate acestea, de ce masul este taină până la urmă?
1: Masul este taină pentru că la urma urmei masul se ocupă de sănătatea sufletească și trupească a omului. Deci îl privește pe om în integralitatea lui, suflet și trup. Ori acest lucru este de fapt taina lui Dumnezeu. De aceea și Sfântul Maslu, pentru că așa cum spunem într-una din rugăciunile de la Sfântul Maslu, în unde lemnul care se sfințește devine vizibil chipul crucii lui Hristos, adică chipul jertfei lui Hristos. Ori jertfa lui Hristos este cea mai mare taină dintre toate tainele. De aceea Sfântul Maslu își împropriază din puterea aceasta sacramentală vindecătoare tainică a lui Dumnezeu, tocmai pentru că poartă în sine unde lemnul sfințit această putere a pecetei crucii, a jertfei Mântuitorului Iisus Hristos.
0: Referitor la pregătirea propriu-zisă, cartea de cult numită Molitfelnic, de care tot amintim de ceva vreme încoace, specifică faptul că e nevoie de o mărturisire a conștiinței înainte. Prin urmare, maslul e legat de taina spovedaniei. De ce este nevoie așadar de spovedanie înainte de maslu?
1: Din nou revin și spun, nicio taină nu condiționează o altă taină. Pentru că atunci ar însemna că una dintre ele, cea care este condiționată, nu este săvârșită în Duhul Sfânt. Dar mărturisirea conștiinței este necesară sau se recomandă pentru o mai mare lucrare a Harului lui Dumnezeu în interiorul omului. Nu că Harul lui Dumnezeu n-ar avea puterea aceasta de lucrare mare dacă nu s-ar face aceasta, ci pentru că omul nu este suficient de dispus să primească lucrarea Harului dacă el are o conștiință pătată. Conștiința, păcatul, stă la baza îmbolnăvirii noastre, sufletești și trupești. Sfântul Apostol Pavel spune în epistola către Romani că printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea. Moartea este simbolul stricăciunii și de aceea moartea a trecut la toți oamenii pentru că toți au păcătuit. Și ceva mai încolo spune tot Sfântul Pavel, tot în epistola către Romani, iar plata păcatului este moartea. Așadar, păcatul stă la baza morții. Ori moartea poate fi înlăturată dacă noi trăim permanent în Dumnezeu. Și în primul rând, conștiința noastră trebuie să fie curată. Ori conștiința devine curată în momentul în care noi o spălăm prin botezul lacrimilor. Ori botezul lacrimilor este Sfânta Taina Spovedaniei. De aceea este bine să ne pregătim înainte de primirea Sfintei Taine a Maslului și prin Taina Sfintei Spovedanii, pentru ca noi înșine să avem disponibilitatea necesară ca harul lui Dumnezeu să lucreze mai eficient în noi. Nu pentru că harul n-ar fi suficient de eficient, ci pentru că noi nu suntem suficient de bine pregătiți dacă nu ne-am spovedit înainte.
0: Totuși, în cazul maslului de obște, nu toți participanții se spovedesc înainte. Putem vorbi de o diferență între maslul care se săvârșește la căpătăiul celui bolnav și maslul care se săvârșește în biserică pentru toți oamenii?
1: Nu este nicio diferență. Dar la un maslu de obște, intenționalitatea Sfântului Maslu este aceea de a trezi conștiințele oamenilor și de a arăta că există anumite aplecări sufletești și trupești ale noastre. De aceea și acolo undeva se spune într-o rugăciune, păcatele neștiinței și ale tinereții nu ni le socoti, Doamne. Iar în ceea ce privește masul săvârșit la căpătăiul unui bolnav, atunci este clar că intenționalitatea acelui maslu este tocmai aceasta, fie vindecarea persoanei respective, lucru pe care și-l cerem noi în rugăciune, dar nu trebuie automat înțeleasă în sensul că maslul ar acționa magic și trebuie neapărat persoana respectivă să se vindece trupește, ci Sfântul Maslu se dă și spre ușurarea suferinței trupești și a cugetului. De aceea, cei bolnavi, mai ales care stau pe pat și cărora li se săvârșește în mod individual taina Sfântului Maslu, au această sfătuire de a se spovedi înainte. Și trebuie să spunem că în vechime Sfântul Maslu se săvârșea pe parcursul a 7 zile integrat în Sfânta Liturghie, unde lemnul se sfințea în cadrul Sfintei Liturghii și apoi se ducea și se ungea cel bolnav cu el timp de 7 zile. De aceea vedeți dumneavoastră și canonul care se citește înaintea Sfântului Maslu este alcătuit după modelul canonului Utrenii, pentru că în timp ce preotul făcea proscomidia la Sfântul Altar, pregătea darurile euharistice, Sfântul Maslu se desfășura prin prima lui parte, adică prin acel canon care ținea locul Utrenii, propriu-zise. Între timp, cele două taine, Sfânta Euharistie și Sfântul Maslu, s-au separat din motive liturgice obiective și atunci datori suntem astăzi ca Sfântul Maslu să se desfășoare exact așa cum prevăd rânduielile din molitvelnic, fără să sărim ceva, fără să adăugăm ceva, pentru că aici intervin alte practici ne la locul lor de multe ori. Am văzut mai de mult când eram copil că uneori la Sfântul Maslu erau pomeniți și cei morți. Ori nicio sfântă taină nu se acordă celor morți, cu excepția, cum spuneam, când Sfântul Teodor Suditu considera slujba înmormântării ca fiind o taină. Dar Sfântul Maslu nu se face pentru cei morți, ci se face pentru cei vii. De aceea cei morți nu se pomenesc la Sfântul Maslu, de asemenea nu se mai citește o a 8-a pericopă evanghelică și de asemenea nu se dă mijloc de interpretare celui căruia îi se face Sfântul Maslu, cumva că dacă s-ar citi pericopa a 8-a evanghelică, i s-ar putea ghici viitorul. Ferească Dumnezeu de astfel de practici. De aceea, rânduiala trebuie respectată exact așa cum este ea în molitvelnic, fără a adăuga, dar și fără a scoate ceva de acolo. Desigur, pe lângă taina Sfântului Maslu, apoi se mai pot săvârși și alte ierurgii care sunt prevăzute în molitvelnic. Și cum spuneam înainte de Sfântul Maslu, taina Sfintei Spovedanii.

0: Am revenit, dragi ascultători, la emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului. Discuția noastră din această săptămână se referă la taina Sfântului Maslu. Un aspect de care ar trebui să ținem seama este numărul preoților. Trebuie să spunem din capul locului că un singur preot nu poate săvârși taina Maslului. De ce, părinte profesor, care ar fi explicația?
1: Tot din capul locului trebuie să spunem că un preot poate săvârși taina Sfântului Maslu în condiții cu totul și cu totul speciale. Adică atunci când nu există posibilitatea, de exemplu, ca la căpătâiul celui bolnav, care se află pe patul de moarte, să mai fie chemat un alt preot în timp util. În astfel de cazuri există dispensă, dar atunci preotul trebuie neapărat apoi să meargă și să-i spună episcopului său că a făcut acest lucru sau duhovnicului său după caz, pentru că puterea sacramentală îi este dată, dar rânduiala prevede, pe baza unui text din epistola Sfântului Apostol Iacov, unde se spune, de este bolnav cineva între voi, să cheme preoții bisericii și să se roage pentru el ungându-l cu un de lemn. Așadar, biserica a rânduit pe baza acestui text pentru ca să fie o rugăciune mult mai profundă și mult mai sporită, spune Mântuitorul, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu cu ei. Deci, minim doi preoți, în mod normal, este de dorit însă să fie 7 preoți, pot fi și 3, și 4, și 5, și 6, dar minim 2, și bine ar fi să fie 7 de fiecare dată când se face taina Sfântului Maslu. Și mai mult, să nu se facă taina Sfântului Maslu cu alte elemente decât cu ceea ce este indicat în molitvelnic. Și în primul și în primul rând, cu un de lemn. Ori noi știm că unde lemnul nu este nici ulei de floarea soarelui, nu este nici ulei de rapiță, nu este nici ulei de inci, este ulei de măsline. Pentru că acolo, într-una din rugăciuni, se și vorbește despre rodul măslinului pe care Dumnezeu l-a dat. De aceea, este necesar pe cât se poate să avem la dispoziție și nu este mult, puțin ulei de măsline. Bineînțeles, nu trebuie duse diferite obiecte sau mai ales articole de îmbrăcăminte intime, dar o să revenim la asupra acestor aspecte pe parcursul emisiunii noastre.
0: Anticipați înainte de momentul muzical, părinte profesor, despre structura slujbei. Pare că slujba acestei taine e alcătuită din două părți. Ne puteți detalia acest aspect? Vedem că sunt două formule de binecuvântare.
1: Da, cum spuneam, există un așa numit canon pregătitor care are datoria de a-l pregăti pe credincios sau pe credincioșii care asistă la taina Sfântului Maslu să-i introducă în atmosfera de rugăciune, pentru că în acel canon se face mereu apel la milostivirea lui Dumnezeu, la necesitatea îndreptării vieții și așa mai departe, de aceea este alcătuit după rânduiala canonului utreniei.
0: Dintotdeauna a fost această rânduială a slujbei.
1: Bineînțeles că nu dintotdeauna. Biserica a făcut această dezvoltare pe parcursul secolelor sale de existență, dar în aceasta stă înțelepciunea bisericii care s-a adunat și s-a concretizat sub această formă. Bineînțeles că la început era doar o simplă binecuvântare a undelemnului, după îndemnul Sfântului Apostol Iacob din epistola sa, cum spuneam, și cu acel undelemn binecuvântat de preoții bisericii se ungeau cei bolnavi. Însă această parte a rânduielii de astăzi a Sfântului Maslu se face pe modelul Sfintei Slujbe a Utreniei și de aceea se și începe cu binecuvântarea mică. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe când taina propriu-zisă a Sfântului Maslu începe cu binecuvântarea mare, binecuvântarea treimică, binecuvântare ce se dă făcându-se semnul Sfintei Cruci cu Sfânta Evanghelie peste recipientul în care se găsește undelemnul. Și am spus Sfânta Evanghelie nu cu alte cărți de cult, nici măcar cu molitvelnicul, ci cu Sfânta Evanghelie. Cu Sfânta Evanghelie și se spune binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Exact ca și la celelalte sfinte taine care se săvârșesc în biserica noastră. Deci, sunt două forme de binecuvântare, dar slujba este una unitară. Nu este îngăduit a se săvârși Sfântul Maslu fără să se citească acel canon de dinainte și de asemenea să nu se sară nimica din acel canon, ci el trebuie citit în integralitatea lui. Cu rugăciune începătoare, cu acea mică ectenie de dinainte, cu troparele de omilință și apoi citirea canonului propriu zis. Toate trebuie făcute cu rânduială și cu bună înțelegere a celor care sunt citite acolo. Ideea este ca să-l conștientizăm pe credincios, pe cel care primește taina Sfântului Maslu, de ceea ce îi se oferă de către Dumnezeu un dar în taina Sfântului Maslu.
0: Un obicei des întâlnit în vremurile noastre constă nu numai în ungerea credinciosului cu uleiul sfințit la Sfânta Taină, ci, după cum aminteați, și a hainelor acestor credincioși. Și vedem cum unii creștini aduc efectiv plase întregi cu tot felul de haine. Ce părere aveți cu privire la această practică? Nu pare o formă de superstiție, de magie?
1: Ba da, deci tocmai aici este problema, că poate această formă, această practică să degenereze într-o înțelegere magică a harului. Ori lucrurile nu stau așa. Acum, faptul că sunt aduse unele articole de îmbrăcăminte și sunt unse cu un de lemn sfințit, trebuie să spunem că oarecum această practică este îndreptățită în aceea că citim, de exemplu, în Cartea Sfinților, în Faptele Sfinților Apostoli, că oamenii își aduceau tot felul de îmbrăcăminte și ștergare și le atingeau de Sfinții Apostoli, de Sfântul Petru, sau măcar umbra lor să treacă peste ele pentru ca să beneficieze de revărsarea harului. Noi știm că materia nu este rea în sine, ci ea poartă energia Duhului Sfânt, energiile necreate ale Lui Dumnezeu, care o susțin și o aduc în existență. De aceea și Sfintele Moaște sunt purtătoare de har și veșmintele cu care sunt învelite Sfintele Moaște adeseori fac minuni. Amintim și din viața Sfântului Dimitrie, când ucenicul lui, apoi lup, a înmuiat inelul și o parte din mantie în sângele Sfântului și cu ele se făceau minuni în numele Sfântului Marelui Mucenic Dimitrie. Așa și aici, la Sfântul Maslu, pentru că Dumnezeu este Cel care revarsă harul prin binecuvântarea care vine asupra veșmântului respectiv prin ungerea cu un de lemn sfințit, îi se dă ca mângâiere și aceluia care o îmbracă această revărsare a harului. Însă, cum spuneam, nu trebuie să se aducă articole de vestimentație intimă, pentru că aceste lucruri nu sunt în conformitate cu rânduiala decentă a Sfintei Taine. Nu este nicio problemă dacă este vorba de o cămașă, de un pulover, dar cam atât. Să nu ne apucăm să aducem, cum spuneam, veșminte care țin doar de contactul intim al omului, al trupului omului cu ele. Și, bineînțeles, alte lucruri, alte obiecte nu sunt îngăduite să fie aduse la taina Sfântului Maslu. Pentru că nu este o revărsare magică a harului, ci Maslu se face pentru om, nu pentru obiecte neînsuflețite.
0: În final, părinte profesor, care sunt roadele duhovnicești ale Sfântului Maslu? Cum dobândesc sfințenia primitorii lui? Până la urmă, principalul efect ar fi vindecarea trupului, am înțeles, dar și a sufletului. Există și altfel de roade ale Maslu?
1: Bineînțeles. Se spune chiar acolo și în prima pericopă evanghelică pe care o citim noi sub forma apostolului din epistola Sfântului Apostol Iacov, se spune că de va fi făcut păcate, se vor ierta lui. Adică prin săvârșirea tainei Sfântului Maslu, prin ungerea celui bolnav, de 7 ori trebuie săvârșită ungerea celui bolnav sau a participanților la Sfânta Taina Maslului, nu o singură dată la sfârșitul tainei Sfântului Maslu, ci după fiecare pericopă evanghelică, după citirea rugăciunii, trebuie săvârșită cu rugăciunea respectivă a ungerii, care se citește la fel de 7 ori înaintea ungerii, în care se invocă mijlocirea sfinților, credincioșii sau credinciosul bolnavul trebuie uns de 7 ori. Și bineînțeles că are loc, printre altele, cum spuneam, și o iertare a păcatelor. Mai ales că este sfătuit, așa cum spuneam credinciosul, să se spovedească înainte de desăvârșirea tainei Sfântului Maslu. Dar această iertare a păcatelor tainică are loc de Dumnezeu, bineînțeles, nu păcatele mari acum pot fi iertate cu taina Sfântului Maslu, dar aceste păcate, cum le spunem noi, de zi cu zi, păcatele sufletești, gândurile care zboară, pe aici, pe acolo, prin capul nostru sau, știu eu, micile flecăreli pe care le avem, toate acestea aduc sau sunt iertate de Dumnezeu prin revărsarea Harului, pentru că, spuneam, într-una dintre rugăciuni se spune că în un de lemn se face vizibil chipul cruci, adică chipul jertfei lui Hristos. Ori jertfa lui Hristos este cea care iartă păcatele, dar ele devin cu atât mai vizibile, această iertare de păcate devine cu atât mai vizibile cu cât ea este însoțită înainte de taina Sfântului Masul de Spovedanie. Și de aceea trebuie ca noi credincioșii să ducem o viață curată, pentru că dacă nu ducem o viață curată, ni se pot face sute, mii de masluri, pentru că ele nu au niciun efect asupra noastră.
0: Părinte profesor, vă mulțumim pentru acest dialog, sperăm noi, util bunilor noștri credincioși. Vom aborda la următoarea întâlnire și alte aspecte referitoare pregătirii noastre în vederea participării la Sfintele Slujbe ale Bisericii. Așteptăm cu nerăbdare emisiunile viitoare, unde vom avea parte de discuții la fel de interesante și necesare vieții și culturii noastre religioase. Sunt părintele Nicolae Aloman și împreună cu părintele profesor Lucian Holda și colegul nostru Laviniu Sabău din regia tehnică, vă mulțumim pentru atenție, dragi ascultători, și până la următoarea întâlnire vă dorim toate cele bune și să ne auzim cu bine!

Bine ați revenit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea, unde iată avem din nou bucuria să ne întâlnim pe calea undelor. Și astăzi, ca de fiecare dată, ne-au adus împreună dragostea pentru cântecul religios și probabil dorul de liniște sufletească. Cu toții știm că muzica religioasă este aparte față de toate celelalte genuri muzicale, fiindcă fiecare cântec religios, fiecare priceasnă, este de fapt o rugăciune înălțată către cer, o rugăciune cântată, iar pentru noi este minunat să putem să ascultăm cu sufletul deschis și mai ales pentru cei care interpretăm pricezne să le cântăm din toată inima ca mulțumire lui Dumnezeu. Numele meu este Oana Bosga Pintea și vă voi găzdui și astăzi cu mare drag și bucurie pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. În deschiderea acestei emisiuni vom asculta priceasna Iisuse al meu, prieten drag, interpretată de către o distinsă doamnă a cântecului popular bistrițean, Cornelia Ardelean Archiodean.

Am revenit, dragi prieteni, și emisiunea noastră merge mai departe, iar eu vă invit să rămâneți în continuare alături de noi și să mă însoțiți în călătoria noastră în lumea cântecului religios. În această a doua parte a emisiunii noastre, v-am pregătit mai întâi o priceasnă interpretată tot de un glas frumos, delicat, care aparține unei frumoase bistrițence și care se bucură de darul lui Dumnezeu prin glasul frumos pe care l-a primit. Este moștenitoarea repertoriului regretatei Valeria Peter Predescu și aș spune eu că nu a moștenit de la această mare doamnă a cântecului popular românesc doar repertoriul, ci a moștenit și trăsături ale echipului său și, bineînțeles, dragostea pentru cântecul popular bistrițian autentic. Ea ne va interpreta astăzi priceasna Am venit la tine, Doamne. Fiecare dintre noi, așa cum spuneam, trebuie să ne îndreptăm către Domnul cu sufletul cât mai deschis. Mai apoi, ajungem în Ținuturi Bihorene, tot prin intermediul unei tinere interprete, ea ne va dărui cântarea religioasă La tine vin, măicuță, și este vorba despre Lavinia Chifor.

Iubiți prieteni, am avut parte și astăzi de clipe frumoase alături de dumneavoastră și vă mulțumesc din nou că ați ales să rămâneți cu noi până la finalul întâlnirii noastre. Și în încheiere, v-am pregătit o priceaznă închinată Maicii Domnului. Este o priceaznă extraordinară, interpretată într-un mod delicat și unic de către o fată frumoasă și tânără pe nume Ioana Adriana Toma. Vă doresc numai bine!

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Bun găsit la știri, doamnelor și domnilor, iată titlurile orei. Au fost finalizate lucrările de eficientizare energetică a Liceului Tehnologic Dorin Pavel din Alba Iulia. În curând va fi semnat contractul de finanțare pentru viitorul Aqua Park din Ogna Mureș și finanțări pentru proiectele culturale ale comunității din Târgu Mureș. Ieri au fost recepționate lucrările de eficientizare energetică a clădirii în care funcționează Liceul Tehnologic Dorin Pavel din Alba Iulia. Lucrările au vizat, printre altele, reabilitarea termică a clădirii prin izolarea fațadelor, a soclului și a planșeului de la ultimul nivel, precum și prin înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie termoizolantă. Totodată au fost modernizate instalațiile de încălzire prin înlocuirea corpurilor statice, a ventilelor nefuncționale și a rețelelor de distribuție a agentului termic. Un element important al investiției îl reprezintă instalarea unui sistem de panouri solare fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile. Valoarea totală nerambursabilă a proiectului este de 8,3 milioane de lei. În curând va fi semnat contractul de finanțare pentru viitorul Aqua Park, ce va fi construit în imediata vecinătate a complexului balnear de la Ogna Mureș. Proiectul va extinde zona băilor sărate cu noi bazine cu apă sărată și va include facilități moderne pentru agrement și relaxare, precum un bazin cu valuri, dobogane și alte zone dedicate petrecerii timpului liber. Aquaparcul se va întinde pe o suprafață de 5 hectare, iar autoritățile județene speră ca această investiție să transforme orașul într-una dintre cele mai importante destinații de agrement din regiune. Consiliul Local Târgu Mureș a aprobat sumele acordate din bugetul local pentru proiectele culturale depuse în luna august în cadrul sesiunii dedicate evenimentelor de interes public general cu impact direct asupra comunității locale. În perioada 1-15 august au fost depuse 22 de proiecte. În urma verificării administrative, 16 proiecte au intrat în etapa de evaluare. Finanțarea este acordată proiectelor care au obținut minimum 70 de puncte în limita bugetului disponibil și a sumei maxime care poate fi acordată pentru fiecare proiect. Datele meteo acum, vremea va fi în general frumoasă astăzi în Transilvania, cerul va fi variabil, mai mult senin în majoritatea zonelor, iar temperaturile vor fi agreabile, maximele din termometre nu vor depăși 28 de grade Celsius, potrivit ANM. Acum se înregistrează 17 grade la Târnăveni, Târgu Mureș, Câmpeni și Blaj, iar la Alba Iulia și Sebeș sunt 19 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor. N-o pierd din ochi. Merge brici. Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
4: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai devreme decât ar trebui.
8: Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
9: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
10: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
11: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Marcu, din capitolul 4, versetele de la 1 la 9. În vremea aceea a început Iisus să învețe lângă mare și s-a adunat la el mulțime foarte multă, încât el a intrat și a așezut în corabie pe mare, iar toată mulțimea era lângă mare pe uscat. Și învăța multe în pilde și în învățătura sa le zicea: ascultați, iată, ieșit asemănătorul să semene, și pe când semăna el, o sămânță a căzut lângă drum, și păsările cerului au venit și au mâncat-o, iar alta a căzut pe loc pietros, unde nu avea pământ mult, și îndată a răsărit, pentru că nu avea pământ adânc. Dar când s-a ridicat soarele, a fost arsă și, neavând rădăcină, s-a uscat. Altă sămânță a căzut în spini, dar spinii, crescând, au înăbușit-o și n-a dat rod. Iar altele au căzut pe pământul cel bun și, înălțându-se și crescând, au dat roade și au adus una 30, alta 60, alta 100. Și zicea: cine are urechi de auzit, să audă.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Această pericopă evanghelică o numim pilda semănătorului. Este una dintre cele mai frumoase și mai profunde parabole, iar în ea descoperim multe înțelesuri duhovnicești. Domnul nostru Iisus Hristos a știut să aleagă cele mai potrivite exemple, având în vedere pe cei din jurul său, precum și limitele înțelegerii acestora. În cuvinte aparent simple, oferea învățături dumnezeiești. Ce-am mai putea adăuga la cuvintele Domnului Hristos? Sau oare am putea afirma că spusele sale depășesc puterea noastră de înțelegere? Parabola este simplă, directă și lesne de priceput. Explicațiile au venit chiar din partea Mântuitorului. Semănătorul este Dumnezeu. Cuvintele sale divine sunt oferite deopotrivă, fără discriminare, fiecărui om din această lume. Cuvântul lui Dumnezeu lucrează și astfel sufletul fiecăruia devine asemenea unui pământ pregătit pentru a primi sămânța cea bună. Numai că, uneori, se întâmplă altceva. Fie din neștiință, fie din ignoranță, fie din necredință, nu toți aduc roade. Unii sunt chiar foarte entuziasmați când aud cuvintele lui Dumnezeu și gândești că vor aduce bune roade. Sfinții părinți spun că diavolul nu se teme de cum începi să lucrezi ceva pentru sufletul tău, ci se înfricoșează și intră în panică privind la felul cum vei termina. Doar o parte din cei care aud cuvintele lui Dumnezeu aduc roade bune și la bună vreme. Din momentul când am primit taina Sfântului Botez, sămânța învățăturilor divine a început să încolțească și în sufletele noastre. Sfântul Marcul Ascetul așa ne învață: Dumnezeu este începutul, mijlocul și sfârșitul oricărui bine.
0: Glasul Evangheliei.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 132, un psalm al lui David, o cântare a treptelor. Iată acum ce este bun și ce este frumos, decât numai a locui frații împreună. Aceasta este ca mirul pe cap, care se coboară pe barbă, pe barba lui Aaron, care se coboară pe marginea veșmintelor lui. Aceasta este ca roa Ermonului, ce se coboară pe munții Sionului. Că unde este unire, acolo a poruncit Domnul binecuvântarea și viața până în veac. Psalmul 133, o cântare a treptelor. Iată acum, binecuvântați pe Domnul, toate slugile Domnului, care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, cel ce a făcut cerul și pământul. Psalmul 134. Aliluia. Lăudați numele Domnului, lăudați slugi pe Domnul, cei ce stați în casa Domnului, în curțile Dumnezeului nostru. Lăudați pe Domnul, că este bun Domnul. Cântați numele Lui, că este bun, că pe Iacob și l-a ales Domnul, pe Israel spre moștenire Lui, că eu am cunoscut că este mare Domnul și Domnul nostru peste toți Dumnezeii. Toate câte a vrut Domnul a făcut în cer și pe pământ, în mări și în toate adâncurile. A ridicat nori de la marginea pământului, fulgerile spre ploaie le-a făcut. El scoate vânturile din vistieriile sale. El a bătut pe cei întâi născuți ai Egiptului, de la om până la dobitoc. Trimis semne și minuni în mijlocul tău, Egipte, lui Faraon și tuturor robilor lui. El a bătut neamuri multe și a ucis împărați puternici, pe Sihon, împăratul amoreilor, și pe Og, împăratul Vasanului, și toate stăpânirile Canaanului, și a dat pământul lor spre moștenire, moștenire lui Israel, poporului său. Doamne, numele Tău este în veac și pomenirea Ta în neam și neam, că va judeca Domnul pe poporul său și de slugile sale se va milostivi. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri făcute de mâini omenești. Gură au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea, urechi au și nu vor auzi, că nu este duh în gura lor. Asemenea lor să fie toți cei care îi fac pe ei și toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul. Casa lui Aaron, binecuvântați pe Domnul. Casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul. Cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul. Binecuvântat este Domnul din Sion, cel ce locuiește în Ierusalim.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milă ta.
0: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Slujire arhieriască la hramul mănăstirii Socolul de Câmpie. 2400 de tineri vor participa la ITO 2026 în capitală și Biserica Ortodoxă îl prăznuiește astăzi pe Sfântul Cuvios Iosif Isihastul. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Mâine, de sărbătoarea tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent la mănăstirea Socolul de Câmpie, protopopiatul Reghin. Cu prilejul hramului acestei vetre monahale, arhipăstorul nostru, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, va săvârși dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în altarul de vară din incinta așezământului călugăresc. Obștea monahală de aici se află sub oblăduirea Maicii Starețe, Monahia Bartolomea Pop, care ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de mâine.
2: Sărbătoarea tăierii capului Sfântului Ioan Botezător este o zi de dolup pentru toată creștinătatea, pentru că toți știm lucrul acesta ce s-a întâmplat. Pentru mănăstirea Socolul de Câmpie este totuși un prilej de bucurie. Îl vom avea în mijlocul nostru pe înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Sfântul Ioan Botezătorul este prototipul monahilor, având în vedere că a trăit în pustie, ducând o viață austeră, hrănindu-se cu fructe și miere sălbatică. Aș vrea să mă refer la una din frazele troparului care îl definește foarte bine pe Sfântul Ioan Botezătorul, în care se spune așa, că te-ai arătat cu adevărat și decât prorocii mai cinstit. Exprimă una din calitățile pe care le-a avut Sfântul Ioan, și anume, de a proroci venirea în lume a Mântuitorului Iisus Hristos. Să invităm pe toți cei domnici care îl iubesc pe Sfântul Ioan Botezătorul și care au evlavie la acest mare sfânt, așa cum numește Mântuitorul Iisus Hristos, cel mai mare om născut din femeie, să vină la hramul mănăstirii noastre, unde să ne bucurăm cu toți și să sărbătorim pe Sfântul Ioan Botezătorul așa cum se cuvine.
1: Situată la 22 de kilometri de municipiul Reghin, Biserica Mănăstirii Socolul de Câmpie a fost construită între anii 1942-1958, prin contribuția și sub purtarea de grijă a preotului Nicolae Plămădeală. Locașul de cult a fost sfințit în anul 1974, primind hramul Sfinții Arhangheli, Mihail și Gavril. În anul 1994, odată cu numirea ca slujitor a părintelui ieromonah Simeon Pop, biserica parohială a fost transformată în așezământ monahal de călugări, luând astfel ființă mănăstirea de la Socolul de Câmpie. Resfințirea locașului de cult a avut loc la data de 29 august 1994, biserica primind cu acest prilej cel de-al doilea hram, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Începând cu anul 1999, mănăstirea de călugări a fost transformată în așezământ monahal de maici, viața spirituală de aici cunoscând o revigorare intensă. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi, cel mai amplu eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română, revine la București. Lansat în anul 2014, evenimentul a fost găzduit de-a lungul timpului de centre eparhiale și universitare precum Baia Mare, Cluj-Napoca, București, Iași, Sibiu, Craiova și Timișoara. Cea de-a opta ediție se va desfășura în capitală în perioada 31 august-3 septembrie și va reuni aproximativ 2400 de tineri cu vârste cuprinse între 16 și 35 de ani. Mai multe detalii despre ITO 2026, dar și despre programul evenimentului, a oferit în cadrul unei conferințe de presă părintele Adrian Agachi, consilier patriarhal coordonator în cadrul Biroului de Presă și Relații Publice al Patriarhiei Române.
3: Evenimentul va reuni peste 2400 de tineri, 1900 de tineri care vor veni atât din țară, cât și din diaspora, cât și din celelalte biserici ortodoxe surori autocefale și 500 de voluntari ai Arhiepiscopiei Bucureștilor care se vor ocupa de buna organizare evenimentului. Într-o lume lipsită de repere morale, în care exemplele bune tind să lipsească mai degrabă decât să fie prezente, Tinerii au nevoie de un spațiu al comuniunii, au nevoie de modele pe care să le poată urma și au nevoie să urmeze calea viețuirii creștine. Ne bucurăm de faptul că tema aleasă pentru întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi din acest an va fi tinerii, familia și viața în Hristos. Elemente esențiale ale viețuirii creștine, elemente care împodobesc viața tinerilor ortodoxi de pretutindeni. Ne dorim ca acest eveniment să reprezinte un prilej de dialog, de rugăciune, de comuniune, de sesizarea importanței pe care tinerii o au pentru biserică și pentru societate în general și de a le oferi cadrul necesar de manifestare liturgică și comunională într-o lume care astăzi are nevoie mai mult ca oricând să-i formeze pe tineri către viața în Hristos.
1: Pe lângă momentele liturgice, în programul evenimentului sunt prevăzute și două conferințe.

0: de procesiune, acest pelerinaj deosebit, care va reuni, la fel cum s-a întâmplat de Sărbătoarea Floriilor, Catedrala Națională și Catedrala Patriarhală Istorică. Totodată, în cursul zilei de joi, 3 septembrie, vom avea tot la Catedrala Națională slujba Sfintei Liturghii, o liturghie care îi va reuni pe toți tinerii, dar și pe credincioșii noștri.
1: Pe parcursul desfășurării slujbelor și evenimentelor de la Catedrala Națională dedicate întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi, accesul credincioșilor va fi permis exclusiv în spațiul esplanadei acesteia. Aici urmând a fi amplasate ecrane pe care se vor putea urmări slujbele și conferințele. Numai la Sfânta Liturghie, care va avea loc în ziua de joi, 3 septembrie, accesul în interiorul Catedralei Naționale va fi permis și credincioșilor, în limita locurilor disponibile. Sfântul Cuvios Iosif Isihastul a fost unul dintre cei mai remarcați nevoitori atoniții ai secolului 20. Datorită ucenicilor săi care au transmis și au pus în practică învățătura și modul său de viață în comunități din ce în ce mai mari, el poate fi considerat pe bună dreptate principalul autor al actualei restaurări a tradiției rugăciunii inimii din Muntele Athos. Cuviosul Iosif Isihastul s-a născut în anul 1898 în insula Paros, din Grecia, fiind botezat cu numele de Francisc. Orfan de tată încă de mic, tânărul Francisc a plecat la vârsta adolescenței să lucreze în portul Pireu, iar apoi s-a înrolat în armată. După împlinirea stagiului militar, a întâlnit în Atena pe un monah aghiorit de la o chilie din Careia, pe care l-a rugat să îl ia cu sine atunci când se va întoarce în Sfântul Munte Athos. A împărțit toată averea sa săracilor și celor din casa lui și a luat hotărârea definitivă de a pleca în Sfântul Munte. Venit în Athos la vârsta de 23 de ani, hrănindu-se cu istorisirile despre marii asceți, a căutat imediat un părinte duhovnicesc care să-l învețe rugăciunea inimii. Însă nu a găsit pe niciunul. După o scurtă ședere la Catunachia, alături de bătrânul Daniil, a plecat spre Vigla, în apropiere de peștera Sfântului Atanasie Atonitul. În acest răstimp a cercetat multe peșteri și locuri unde au trăit cuvioși atoniți. În cele din urmă s-a întâlnit cu părintele Arsenie, care va deveni împreună nevoitor cu dânsul, și a aflat că împărtășesc aceeași dorință de isihie, așa că au hotărât să găsească un stareț încercat. L-au găsit pe starețul Efrem Dogarul și s-au așezat într-o colibă sărmană și dărăpânată de la schitul Sfântului Vasile. Stăteau în colibă numai în timpul celor mai reci luni de iarnă. În restul anului, vreme de aproape 10 ani, au stat în peșterile de piatră din stâncile Athosului, hrănindu-se cu puțină pâine uscată și dedicându-și tot timpul rugăciunii. În luna ianuarie a anului 1938, bătrânul Iosif împreună cu părintele Arsenie au plecat de la schitul Sfânta Ana Mică într-un loc depărtat și ascuns în munți. Aici au zidit un paraclis în cinstea Sfântului Ioan Botezătorul, precum și trei mici chilii. În cei aproape 13 ani de ședere la Sfânta Ana, în jurul părintelui Iosif Isihastul s-au adunat deja 7 nevoitori. Sfântul Iosif nu și-a îngăduit niciodată odihnă în nevoințe, în ciuda unei sănătăți șubrede ce l-a adus treptat într-o stare de semi-paralizie. Cu toate acestea, pentru că ucenicii săi mai tineri nu puteau îndura asprimea peșterilor, în iunie 1951 a decis să-și mute obștea într-un loc mai accesibil, la schitul nou. Aici, după puțină vreme, pe 28 august 1959, și-a dat sufletul lui Dumnezeu ca un adevărat mucenic. De-a lungul vieții, pentru jertfa sa, Dumnezeu i-a dat multe daruri duhovnicești. Vederea luminii, vedenii minunate, înainte vedere și cunoașterea gândurilor. După adormirea sa, Sfântul Duh a dat mărturie de prezența sa în el, rămășițele sale răspândind bună mireasmă. A fost canonizat de către Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului în anul 2020, fiind sărbătorit în fiecare an pe 16 august pe stil vechi, respectiv pe 28 august pe stil nou. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
2: Actualitatea religioasă.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket. Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
3: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 11 și 29 de minute și vă spunem bun găsit pe frecvențele postului nostru de radio într-o nouă ediție a programului de muzică populară și dedicații. Un călduros la mulți ani, multă sănătate, fericire și tot binele din lume sărbătoriților acestei zile urăm acum în deschiderea programului nostru.

dedicații la radio reîntregire, un prim mesaj primit la 0258 831 000 pentru Ioan Mezaroș din partea soției Adela, de asemenea din partea socrilor și a părinților, multă sănătate, fericire și un călduros la mulți ani!

dedicații la Radio Reîntregire în cadrul programului de muzică populară pentru Eugenia Sabău din Cugir. Multă sănătate, fericire, un călduros la mulți ani și tot binele din lume din partea Evei Ioan.

Continuăm programul de muzică populară și dedicații 0258 831 000 pentru a transmite mesaje celor dragi. Un călduros la mulți ani, multă sănătate, fericire și tot binele din lume din partea fratelui Alexandru cu soția Doina pentru Ioan Mezaroș. Multă sănătate și din partea noastră și împlinirea tuturor dorințelor.

Alte mesaje primite la redacție pentru soțul Nimaș Ioan, soția Măricica, copiii Cătălin, Ionuț, Marian, Mădălina, Răzvan și Ioana. Îi doresc multă sănătate, fericire și bunul Dumnezeu să-i fie mereu aproape. De asemenea, pentru sora Bosa Ana cu Ovidiu din partea surorii Măricica, cu Ioan, multă sănătate, fericire și tot binele din lume.

Un nou mesaj primit la redacție pentru Mocan Alexandru, un călduros la mulți ani, multă sănătate, fericire și tot binele din lume. Un mesaj din partea părinților.

Iată, ne ajungi, stimați ascultători, și la finalul programului de muzică populară și dedicații din această zi de 28 august 2026. În final, urăm încă o dată sărbătoriților acestei zile un călduros la mulți ani, multă sănătate și împlinirea tuturor dorințelor.

0: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărbanți pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
4: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Slujire arhierească la hramul mănăstirii Socolul de Câmpie. Întreaga clădire a fostului spital din Ocna Mureș va fi redată activității medicale și un nou pas pentru tunelul vizitatorilor din zona leilor de la Zoo Târgu Mureș. Mâine de sărbătoarea tăierii capului Sfântului Ioan Botezător, un alt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent la mănăstirea Socolul de Câmpie, protopopiatul Reghin. Cu prilejul hramului acestei vetre monahale, arhipăstorul nostru va săvârși dumnezeiasca liturghie și va rosti cuvântul de învățătură în altarul de vară din incinta așezământului călugăresc. Obștea monahală de aici se află sub oblăduirea Maicii Starețe, Monahia Bartolomea Pop. Policlinica din Ocna Mureș a parcurs un important proces de renovare și modernizare prin PNRR. La Centrul de Sănătate Multifuncțional, secție exterioară a Spitalului Județean de Urgență Alba, sunt oferite în prezent servicii medicale în ambulatoriu și spitalizare de zi. Obiectivul pentru următoarea perioadă este extinderea activității centrului prin introducerea unor noi specializări. Totodată se va înființa o secție de recuperare medicală cu servicii medicale în regim de spitalizare continuă, care se va adăuga serviciilor deja oferite. Astfel, întreaga clădire a fostului spital va fi redată activității medicale și își va recăpăta rolul pe care l-a avut în trecut. Consilierii locali Târgu Mureșeni au aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de construire a unui tunel pentru vizitatori în amplasamentul leilor de la Grădina Zoologică Târgu Mureș. Actualizarea a fost necesară ca urmare a evoluției prețurilor din construcții față de momentul realizării studiului de fezabilitate, precum și a modificărilor legislative privind calcularea costurilor investițiilor publice. Valoarea actualizată a proiectului este de aproximativ 1,06 milioane de lei față de aproximativ 642.000 de lei cât era prevăzut în documentația aprobată în anul 2023. Investiția urmărește dezvoltarea infrastructurii destinate vizitatorilor și crearea unei experiențe mai atractive în zona amplasamentului leilor. Încheiem jurnalul cu datele meteo. Vremea va fi în general frumoasă astăzi în Transilvania. Cerul va fi variabil, mai mult senin în majoritatea zonelor, iar temperaturile vor fi agreabile. Maximele de astăzi nu vor depăși 27-28 de grade Celsius. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 23 de grade la Sârmașu, 22 la Alba Iulia, Târgu Mureș și Câmpeni, 21 la Sebeș și Blaj, iar la Târnăveni sunt acum 20 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs, în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tipă a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri, între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

bun găsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Sunt Ștefan Bretoiu și astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al plantei cunoscute sub numele de coada calului. Coada calului este o plantă medicinală cunoscută încă din cele mai vechi timpuri pentru proprietățile sale benefice. Planta este folosită în principal împotriva celulitei și retenției de apă, datorită proprietăților diuretice, dar și pentru a întări unghiile, părul și oasele, datorită cantității mari de minerale pe care le conține. Coada calului crește în flora spontană din zonele de climă temperată, pe câmpiile din țara noastră de 10.000 de ani. Este descendentă a unor plante preistorice care creșteau în alte asemeni copacilor în perioada preistorică. Planta, cunoscută și sub numele de baba ursului, era utilizată din cele mai vechi timpuri pentru tratarea problemelor de rinichi, afecțiunile vezicii urinare, artrita, ulcerații și chiar tuberculoză. În regiunile asiatice, planta era utilizată pentru reglarea temperaturii corporale și pentru tratarea afecțiunilor oculare. Grecii cunoșteau proprietățile terapeutice ale plantei cunoscută sub numele de hipuris. O utilizau pentru oprirea sângerărilor, ulcerelor și a rănilor. Studiile recente realizate pe planta de coada calului au demonstrat care sunt beneficiile minunate, modul în care acționează și proprietățile terapeutice. Planta de coada calului prosperă în zonele mlăștinoase. Este o plantă primitivă la care tulpina fertilă moare și este înlocuită de o tulpină sterilă înaltă. De pe aceasta pornesc multe cercuri de frunze. Coada calului seamănă foarte mult cu o perie de curățat sticle și în trecut era utilizată pentru curățarea oalelor, a recipientelor adânci și pentru lustruirea suprafețelor lemnoase. Tulpinele fertile apar primăvara și ating înălțimea de 15 cm. Sunt neramificate și prezintă noduri de unde pleacă frunzele verticilate. Tulpinile sterile apar târziu în mijlocul primăverii și cresc înalte până la 70 cm. În compoziția tulpinilor sterile se găsesc substanțe de rezervă care hrănesc planta în anul următor. De la coada calului, în scop terapeutic, sunt utilizate părțile aeriene. Această fosilă vie are în compoziție cantități importante. Compușii oferă plantei proprietăți antiseptice, antimicrobiene, antiinflamatorii diuretice, depurative, măresc rezistența țesutului conjunctiv, îmbunătățesc circulația locală, consolidează structura osoasă și ajută la coagularea sângelui. Preparatele de coada calului sunt eficiente în tratarea și ameliorarea multor afecțiuni. Coada calului este cel mai bun diuretic. Substanțele chimice din această plantă au proprietatea de a elimina apa în exces din corp, cresc urinarea cu până la 30% și astfel ajută la eliminarea toxinelor din organism. În același timp, mineralizează organismul, aportul de calciu, magneziu, acid cafeic și acid ascorbic, revigorează și tonifiază organismul. Preparatele din coada calului ameliorează efectele bronșitelor, gripelor și tusea uscată, tratează simptomele provocate de răceală și gripă, congestie nazală, febră provocată de afecțiune virală și reglează nivelul glicemiei din sânge. Preparatele din extracte de coada calului ajută la reglarea nivelului de glucoză din sânge. Tinctura poate fi consumată înainte de fiecare masă. Tratează sângerările excesive. Încă din timpuri vechi, această plantă medicinală era utilizată pentru a reduce plăgile deschise. Ceaiurile de coada calului ajută și în cazurile de menstruație excesivă. De asemenea, ameliorează gingivita și amigdalita. Gargara cu ceai de coada calului rece ajută la cicatrizarea rănilor dezvoltate la nivelul cavității bucale. Abcesurile și ulcerațiile bucale sunt vindecate cu gargare cu infuzie concentrată de ceai de coada calului. Hemoroizii sunt tratați cu ajutorul acestei plante medicinale. Tratamentele cu coada calului au activitate antiinflamatoare și hemostatică, întăresc pereții vaselor sangvine și împiedică dezvoltarea hemoroizilor. De asemenea, coada calului tratează osteoporoza.
Studiile realizate în universitățile din Maryland au demonstrat că femeile care consumă constant preparate cu această plantă medicinală au densitate osoasă mai bună față de cele care nu urmează tratament terapeutic cu coada calului. De asemenea, ameliorează afecțiunile la nivelul pielii. Coșurile, furuncurile, erupțiile cutanate sunt ameliorate cu unguente ce au în compoziție coada calului. Capacitatea plantei de a vindeca rănile și de a stopa sângerările este extraordinară. Preparatele din coada calului sunt destinate tratamentelor interne și externe. Pulberea de coada calului se obține prin măcinarea frunzelor uscate. Preparatul poate fi diluat în apă rece și consumat înainte de mesele principale. Pulberea tratează hemoroizii, anemiile și ajută la consolidarea oaselor. Infuzia poate fi obținută prin amestecarea unei lingurițe de frunze uscate și mărunțite de coada calului cu 250 ml apă clocotită. Amestecul se lasă la infuzat pentru 10-15 minute și apoi se filtrează. Ceaiul de coada calului trebuie consumat când ajunge la temperatura camerei și este foarte util împotriva retenției de apă și pentru detoxifierea organismului. Tinctura poate fi achiziționată din magazinele de specialitate sau preparată în casă prin amestecarea unei cantități generoase de plantă uscată cu alcool cu concentrație alcoolică ridicată. Amestecul se lasă la macerat pentru 10 zile, după care se filtrează și se depozitează în sticle sterile. Se consumă înainte de masă, conform tratamentului indicat de medicul curant. Extern se utilizează unguentul pentru plăgile deschise și afecțiunile cutanate. Decoctul de coada calului este eficient în tratarea abcesului și a ulceraților bucale, dar și pentru sănătatea părului și unghiilor. Ca să preparați decoctul de coada calului, aveți nevoie de 100 de grame de plantă uscată sau 300 de grame de plantă proaspătă pentru fiecare litru de apă. În apa rece se adaugă planta, se pune pe foc, așteptați să fiarbă, lăsați 5 minute să fiarbă, apoi stingeți focul și lăsați să se răcească. În ceea ce privește contraindicațiile, specialiștii ne informează că această plantă nu trebuie recomandată femeilor însărcinate, mămicilor care alăptează și copiilor mici. Curele cu această plantă trebuie respectate cu strictețe, conform indicațiilor medicilor. Tratamentele cu coada calului nu trebuie urmate pe perioade lungi de timp. Cantitățile ridicate de siliciu pot afecta în mod negativ organismul. Cu aceste informații punem punct rubricii dedicate plantelor medicinale din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și până la o nouă reîntâlnire vă doresc toate cele bune! Pe curând!

0: Ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Închiderea PNRR este subiectul ședinței extraordinare de astăzi a guvernului interimar. Doar șantierele care se vor finaliza în următoarele zile până la sfârșitul acestei luni vor beneficia de finanțare nerambursabilă. Apare ce se scumpește în București, metrul cub va costa cu aproape un leu în plus. Banii vor merge în investiții, îndeosebi în rețeaua de canalizare care nu mai face față în cazul ploilor abundente. Lideri din întreaga lume transmit mesaje de condoleanțe Norvegiei. Regele Harald a murit la vârsta de 89 de ani. Zi caldă astăzi cu cod galben de vânt, însă în Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei, la București acum sunt 24 de grade Celsius. Executivul interimar se întrunește în ședință de la această oră pentru a aproba un set de măsuri necesare pentru închiderea Planului Național de Redresare și Reziliență. Reuniunea are loc în condițiile în care termenul limită pentru accesarea fondurilor aferente PNRR este 31 august, dată după care proiectele nefinalizate vor fi continuate utilizând banii autorităților locale. Cu detalii, în direct, reporterul nostru Andrei Șerban. Bună ziua!
1: Bună ziua! Ședința extraordinară în format hibrid, programată de la această oră a Guvernului Interimar, are pe agenda mai multe hotărâri care sunt necesare pentru a închide Planul Național de Redresare și Reziliență. Termenul limită pentru accesarea fondurilor aferente prin acest program european este luni, 31 august, dată după care proiectele nefinalizate vor fi continuate utilizând banii autorităților locale. Ședința extraordinară are loc în contextul în care Parlamentul a adoptat zilele trecute proiectul de lege privind închiderea operațională și financiară a PNRR. La rândul său, ieri, premierul demis, Ilie Bolojan, a avut o teleconferință cu prefecții și cu serviciile avizatoare din județe pentru finalizarea investițiilor finanțate din fonduri europene prin PNRR. Investițiile finalizate până la sfârșitul acestei luni vor avea finanțare nerambursabilă, a spus Ilie Bolojan, în timp ce lucrările care nu vor fi gata până la sfârșitul lunii vor fi continuate pe banii autorităților locale.
0: Mulțumesc, Andrei Șerban. Proiectele neterminate din PNRR ar putea fi salvate prin mutarea lor pe alte programe europene. Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a anunțat la Radio România Actualități că a oferit oficial această opțiune statelor membre pentru ca șantierele de școli și spitale să nu fie blocate. El a subliniat că autoritățile române trebuie să fie extrem de coerente în discuțiile cu Bruxelles și să justifice clar întârzierile din teren.
2: România trebuie să fie foarte coerentă în abordarea acestor elemente, să justifice eventualele modificări, să justifice de ce anumite proiecte nu au fost finalizate sau au fost realizate doar parțial și la finalul zilei să tragem o linie să vedem cum stăm și cum totuși închidem și proiectele care nu vor fi finalizate la termen, pentru că ar fi o greșeală pentru noi să avem șantiere care nu sunt finalizate și nu folosim în acest sens toate instrumentele disponibile. Și în această logică, eu la nivelul Parlamentului European am oferit această posibilitate statelor membre să mute proiectele nefinalizate către alte programe cu finanțare europeană, în așa fel încât să nu avem școli neterminate sau spitale care nu sunt realizate până la capăt.
0: Opțiunea este vitală în condițiile în care primăriile sunt într-o cursă contra cronometru pentru încheierea investițiilor, iar din 4500 de proiecte care mai trebuie recepționate până la finalul lunii, doar 2000 au fost finalizate și mai sunt doar câteva zile până la 31 august. Investițiile care nu vor fi gata la termen vor fi continuate pe banii autorităților locale. Mai mult, dacă lucrările nu sunt gata nici până la sfârșitul anului, primarii vor fi obligați să returneze statului toate fondurile europene încasate până acum, potrivit noii legi de încheiere a PNRR. Bucureștenii vor plăti mai mult cu 85 de bani pentru un metru cub de apă, a decis astăzi Consiliul General al Municipiului. Majorarea va aduce sume în plus care vor fi folosite pentru reparații și modernizări la rețeaua apă-canal. Acestea fac parte dintr-un program mai amplu de investiții de aproape o jumătate de miliard de euro, prin care vom avea puțin peste 220 de kilometri de rețele de apă și canalizare în toate cele 6 sectoare, care vor fi în pas cu evoluțiile tehnologice și vor ține cont de schimbările climatice. Un alt obiectiv al programului este corelarea șantierelor pentru modernizarea liniilor de tramvai și a rețelelor de termoficare cu lucrările pentru apă și canalizare. Ciprian Ciucu a mai menționat că din 2019 APA Nova și-a asumat lucrări pentru prevenirea inundațiilor și gestionarea situațiilor de urgență. Spectacol aviatic pe cerul capitalei, astăzi începe cea de-a 16-a ediție a Bucharest International Air Show BIAS. Prima zi este rezervată antrenamentelor oficiale, în timp ce marile demonstrații aeriene, spectacolul de drone, focul de artificii și concertul sunt programate mâine cu acces gratuit. Reporterul nostru Alexandru Avram este acum la Romaero și ne spune mai multe. Bună ziua, te ascultăm!
3: Bine v-am găsit! Aici, la aeroportul internațional Aurel Vlaicu din Băneasa, gazda tradițională a Bucharest International Air Show, tocmai s-a încheiat antrenamentul inspectoratului pentru situații de urgență. Iar aeroportul se bucură în aceste momente de o scurtă pauză până la ora 14.30, când sesiunea de antrenamente va fi deschisă și publicului larg. O serie de spotteri din mai multe țări sunt deja adunați în jurul meu și așteaptă să surprindă în fotografii evoluțiile de antrenament ale unor escadrile precum Turkish Stars, Frece Tricolorii, Forțele Aeriene Italiene, Forțele Aeriene Române, Iacării Acrobați sau deja celebrul Iurghi Skyris. Astăzi antrenamentele durează până la ora 20, iar spectacolul de mâine, care cuprinde și un concert și focuri de artificii, precum și alte efecte pirotehnice, începe la ora 9 dimineața și se încheie la orele 22. Accesul publicului este gratuit, atât la spectacolul aviatic, cât și în zona expoziției statice de la Sol, deschisă și ea astăzi și mâine până la 18.30.
0: Mulțumesc, Alexandru Avram. Trei dintre persoanele salvate de pe nava comercială scufundată aseară în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României, rămân internate în Spitalul Județean de Urgență din Tulcea. Alte cinci care au fost transportate la spitalul din Constanța au fost externate. Pacienții de la Tulcea au leziuni superficiale și nu necesită supraveghere, așa că este de așteptat să fie externați în curând. Andrei Ene, purtătorul de cuvânt al Gărzii de Coastă.
4: După ce se termină toată activitatea de acordare de asistență medicală, te urmează a fi efectuate formalitățile ce țin efectiv de controlul de frontieră și de atribuțiile poliției de frontieră. A fost întocmit un dosar penal înregistrat la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, care efectuează cercetări în acest caz.
0: O navă comercială sub pavilionul Republicii Dominicane a luat foc și după aceea s-a scufundat aseară în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României. La bord erau 12 membri ai echipajului care au fost salvați de polițiștii de frontieră de la Garda de Coastă. Președintele Nicu Șordan a anunțat că incidentul va fi cercetat și a mai precizat că nava a fost lovită, dar pentru moment nu se știe de cine.

0: regele Harald și-a servit țara cu căldură, umilință și cu un sentiment al datoriei neclintit. Șeful statului francez Emmanuel Macron și-a exprimat profunda tristețe după decesul regelui Norvegiei și a transmis condoleanțe sincere fiului acestuia care îi succede la tron și poporului norvegian. Și președintele României Nicu Șordan a transmis un mesaj de condoleanțe pentru familia regală a Norvegiei. Regele Harald al Norvegiei a murit la vârsta de 89 de ani, a anunțat în această dimineață Palatul Regal, care a arborat drapelul în Bernă. Curtea Legală anunțase ieri că starea de sănătate a regelui s-a deteriorat în timp ce se afla în spital, iar situația sa era foarte gravă. Harald a fost spitalizat pe 17 august pentru tratarea unei infecții bacteriene în sânge. Doi noi miniștri în guvernul de la Chișinău au depus astăzi jurămintele de investire în funcție. Este vorba despre Claudiu Năsui, numit la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, după ce a deținut portofoliul economiei în guvernul de la București, și despre Eugeniu Osmochescu, care preia Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, relatează Cristina Sânduță de la Radio Chișinău.
1: Prim-ministru Vasile Tofan a explicat că numirile reflectă prioritățile guvernării, economiei europeană, stat eficient. El a vorbit despre nevoia unei economii mai competitive, capabile să atragă investiții și să exporte mai mult, dar și despre un stat mai puțin birocratic, cu agricultură modernă care să aibă un impact economic real într-un sector afectat tot mai des de secetă și de schimbările climatice. La rândul său, Eugeniu Osmochescu a declarat că prioritatea sa este integrarea europeană, în contextul în care cel mai mare volum din acquis-ul comunitar urmează să fie transpus în domeniul agriculturii. El își propune modernizarea și adaptarea agriculturii la noile condiții climatice și dezvoltarea industriei agroalimentare. Noul ministru al dezvoltării economice și digitalizării, Claudiu Năsui, a spus că va pune accent pe integrarea economiei Republicii Moldova în fluxurile internaționale și pe reducerea birocrației pentru a simplifica activitatea antreprenorilor. El a precizat că a urmărit evoluțiile din Republica Moldova și că țara are numeroase puncte forte, inclusiv în domeniul digitalizării, dar și nevoie de reforme dificile necesare pentru o creștere economică sustenabilă pe termen lung.
0: Germania riscă să rateze în premieră obiectivele climatice anuale dacă ritmul actual de reducere a emisiilor continuă. Un grup de experți germani estimează că țara ar putea emite mai puține gaze cu efect de seră decât anul trecut, dar peste limita admisă pentru acest an de legea privind protecția climei. În același timp, cancelarul Friedrich Merz, care a reafirmat recent angajamentul guvernului de a combate schimbările climatice în urma valurilor de căldură care au lovit Germania în această vară, se vede presat de politicieni din propriul partid pentru a repune în funcțiune centralele electrice pe cărbune. Corespondentul nostru Vlad Drăghicescu relatează.
2: Vicepreședintele grupului parlamentar CDU-CSU, Sepp Müller, afirmă că folosirea mai intensă a centralelor pe cărbune ar putea reduce prețurile la electricitate și consumul de gaze scumpe, contribuind astfel și la refacerea stocurilor pentru iarnă. Măsura, precizează politicianul conservator, ar urma să fie una temporară, până când Germania va dispune de suficiente centrale pe gaze cu o capacitate comparabilă, cel mai probabil în jurul anului 2030. Potrivit estimărilor sale, economia germană ar putea economisi astfel anual câteva sute de milioane de euro. Müller subliniază că situația este una specială, nu în ultimul rând din cauza războiului din Iran, care a determinat o creștere puternică a prețurilor la gaze. El a adus aminte și de acordul de coaliție dintre conservatori și socialdemocrați. Potrivit înțelegerii, calendarul retragerii centralelor pe cărbune din rețea trebuie corelat cu ritmul în care sunt construite noi centrale pe gaze, capabile să asigure o producție controlabilă de energie electrică.
0: Zi frumoasă astăzi, cu maxime cuprinse între 21 și 35 de grade. La București acum sunt 24 de grade și o presiune atmosferică de 759 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum, Catrine Lopișiu.
3: Bun găsit! La campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam, echipajele românești de dublu rame vor concura după amiază în finale. Simona Radi și Adriana Adam vor trage la ora 17:28, în vreme ce Florin Lehaci și Ștefan Berariu vor la startul la ora 17:43. Bianca Ifteni și Mihai Chiruță vor avea sferturile de finală la schif simplu. Marian Enache și Andrei Cornea vor fi în finala B la dublu vâzle. Universitatea Craiova își va afla astăzi adversarele din Conference League la fotbal. La tragerea la sos programată de la ora 14, campioana României a ratat aseară calificarea în Europa League. După 1-1 acasă, Craiova a pierdut meciul decisiv contra lui Ararat Armenia cu 1-0 din cauza unui gol primit în minutul 90+8. Portarul oltenilor, Laurențiu Popescu, a apărat de două ori acel penalti repetat.
4: O seară tristă, ne dorea foarte mult victoria și calificarea în Europa League, dar faza aceasta în ultimul minut repetată, n-am înțeles. Din păcate, degeaba am fost, cred eu, echipa mai bună, am avut foarte multe șuturi, dar din păcate n-am reușit să înscriem și au decis la penalti acest. Au suferit la finalizare, se întâmplă în fotbal și nu avem ce să mai facem în momentul de față. Continuăm, chiar dacă ne doream foarte mult în Europa League, continuăm în conferință și sper să facem puncte și să ne calificăm în primăvara europeană.
3: Mijlocașul Marius Corbu s-a calificat alături de Ferencváros Budapesta în Europa League. Corbu a înscris un gol ieri în succesul din play-off cu 4-0 contra lui Trabzonspor, pentru care starul egiptean Mohamed Salah a jucat o oră. Ionuț Radu a fost în poarta echipei Celta Vigo aseară în eșecul suferit în fața formației Osasuna Pamplona cu 2-1 în campionatul Spaniei. Sorana Cârstea și Gabriela Rusei și-au aflat adversarele din runda inaugurală a turneului de tenis US Open, care va începe duminică. Sorana Cârstea, numărul 17 mondial, va juca împotriva austriecei Julia Grabher, locul 114, în timp ce Gabriela Rusei, locul 63, o va întâlni pe a treia jucătoare a lumii, americanca Jessica Pegula. La campionatul european de volei feminin, România dispută ultimul meci din grupa de la Baku, astăzi de la ora 14:30. Voleibalistele tricolore întâlnesc ultima clasată Spania. Ambele echipe au ratat șansa de a se califica în optimile de finală. Aseară, tricolorele au pierdut al patrulea meci în fața portughezelor cu 3-2. Echipa națională de basket masculină a României a câștigat primul meci din precalificările pentru campionatul european din 2029. Sub comanda noului selecționer, Jonah Hrescu, antrenor secund în NBA, Vulturii s-au impus cu 89-78 în Danemarca și urmează să primească vizita Bulgariei duminică la Tulcea. Și fostul fundaș stâng al Craiovei Maxima, Nicolae Ungureanu, a murit astăzi la vârsta de 69 de ani. Nae Ungureanu a disputat peste 400 de meciuri pe prima scenă a fotbalului românesc. Ungureanu a mai evoluat la Steaua, cu care a jucat în finala Cupei Campionilor Europeni din 1989, și la Rapid. La echipa națională a adunat 57 de meciuri, participând la Campionatul European din 1984.
0: La final vă reamintesc, apare Cesescu în Pește în București, metru cub va costa cu aproape un leu în plus, banii vor merge în investiții, îndeosebi în rețeaua de canalizare, care nu mai face față în cazul ploilor abundente. Radiojurnalul Orei 13 se oprește aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
5: Clinica
4: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
5: Cu noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Personalitatea de astăzi este Iolanda Balaș, cea mai mare atletă a secolului trecut. Iolanda Balaș a practicat atletismul de la vârsta de 12 ani, iar de-a lungul carierei a obținut 14 recorduri mondiale, dintre care 12 consecutive. Sportiva s-a născut la Timișoara în 12 decembrie 1936 într-o familie maghiaro-română și a început pregătirea la școala romano-catolică Notre-Dame din Timișoara, unde sportul era tratat foarte serios și a intrat în sportul de performanță la vârsta de 12 ani. În 1951 a obținut recordul național la săritura în înălțime, iar în 1953 a început pregătirea la Clubul Central al Armatei din București, unde a lucrat cu antrenorul emerit Ion Soter, cel care avea să-i devină soț în 1967. Iolanda Balaș a obținut în 1956 primul ei record mondial, sărind în înălțime la 1,75 de metri, cu un centimetru mai mult decât recordul anterior. În același an însă a fost învinsă de americana Mildred McDaniel, care a stabilit un record mondial și olimpic. La venirea în țară, Iolanda Balaș a fost acuzată că a vândut victoria americanilor. Din acel moment, românca s-a mobilizat pentru a ridica ștacheta, adică a se autodepăși permanent. A desenat în caietul de antrenament cu o monedă de un ban cercurile olimpice, iar dedesubt a scris Revanșă România. A dat dovadă de perseverență și pasiune, antrenându-se la cote de peste 2000 de metri pentru a putea face față efortului fizic la care era supusă în timpul concursurilor. În următorii 5 ani a stabilit alte 13 recorduri mondiale, dintre care 12 consecutive, așa cum spuneam. În 1960 a devenit dublă campioană olimpică la Roma, fixând ștacheta la 1,85 de metri, cu 14 centimetri mai sus decât cele două atlete clasate pe locul secund. Era pentru prima dată când România cucerea medalia de aur la Jocurile Olimpice. În 1961, în Bulgaria, a stabilit un record la săritura în înălțime pe care nu l-a mai putut depăși nimeni timp de un deceniu. Pe parcursul competiției, Iolanda Balaș și-a depășit succesiv propriul record anterior, până a ajuns la 1,91 de metri, al 14-lea record mondial al ei. Pe mine nu mă interesa medalia, vizam recordul, a povestit ea ulterior. În 1964 a devenit dublă campioană olimpică la Tokyo, iar în 1966 a absolvit Institutul de Educație Fizică și Sport din București, specializarea atletism. În anul următor, care a fost și anul retragerii ei din competiții, atleta a fost inclusă în cartea recordurilor pentru 114 victorii consecutive înregistrate în deceniul 1956-1967. A rămas antrenoare la Clubul Steaua, iar în perioada 1988-2005 a fost președinta Federației Române de Atletism. În intervalul 1998-2002 a fost vicepreședinta Comitetului Olimpic Român, iar în 2012 a fost aliasă în Hall of Fame la împlinirea a 100 de ani de existență a Federației Internaționale de Atletism. Sportiva a primit numeroase premii, ordine și distincții, între care Ordinul Național Colanul de Aur, Decorația Regală Nihil Sine Deo și post-mortem Ordinul Național Steaua României în grad de mare ofițer. S-a mutat la cele veșnice în 11 martie 2016.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Împreună pentru un viitor durabil. Locuințe confortabile cu consum redus și facturi mici la energie, visul poate deveni realitate. Peste 20 de milioane de euro pentru reabilitarea energetică a blocurilor din județul Mureș prin apelul de proiecte, renovare energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități din cadrul programului Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă. Detalii pe ptj.adrecentru.ro. Proiect COTSMIS 320960 9, sprijin acordat pentru OIPTJ din cadrul ADR Centru, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
3: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
5: Da, dar sigur mă vor costa mult.
3: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
5: Atunci e perfect! Unde găsesc clinica mai exact?
3: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Ascultați Radio Reîntregirea, stimați ascultători, este ora 14:02, ne aflăm în cadrul radioprogramului Caleidoscop, iar de la această oră vă aducem informații utile cu privire la starea vremii de astăzi, 28 august. Iar în nordul Transilvaniei și în Maramureș nu vorbim deloc despre ploi, vremea va rămâne frumoasă toată ziua. A fost răcoare de dimineață, dar mai târziu temperaturile au urcat până la 27 de grade Celsius. În ținuturile vestice se face foarte cald, iar în Banat avem o amiază caniculară cu 35 de grade Celsius la umbră și un disconfort termic foarte ridicat. Nu sunt semne de ploaie, iar vântul bate ceva mai tare în zonele de munte. În Transilvania, dimineața a fost cam rece, cu ceață densă în depresiuni. Până la ora 9 a fost cod galben de ceață în județele Covasna și Harghita. Apoi s-a arătat soarele și s-au atins vreo 27 de grade Celsius în Târgu Mureș. În rest, o să fie mai răcoare. În Oltenia a fost cam norad la începutul zilei, dar cerul se degajează mai târziu. Temperaturile scad, însă față de joi, când s-au înregistrat 34 de grade Celsius, astăzi vor fi în jur de 26 de grade în această regiune. În sudul țării găsim o vreme destul de frumoasă, cu vânt activ și până la 28 de grade Celsius în lunca Dunării. A fost ceață în nord-vestul Munteniei, iar peste zi vor apărea ceva norări, poate chiar o aversă două. La munte găsim o atmosferă instabilă. Cel mai mult o să plouă în estul Carpaților meridionali, precum și în jumătatea sudică a orientalilor, pe unde se vor strânge peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Tot în aceste masive, vremea devine răcoroasă pentru această dată din calendar. Mâine se va îndrepta vremea, doar în meridionali și în munții Banatului mai vin câțiva strop de ploaie și tot în munții Banatului vântul are unele intensificări. Pe litoralul mării, norii se înmulțesc, vin câteva ploi trecătoare, iar vântul bate cu 55 de km pe oră. Se face mai răcoare decât ieri, iar maximele nu mai trec de 27 de grade Celsius. În apă vor fi 23-24 de grade. Mâine vremea devine răcoroasă și temperaturile se opresc la 26 de grade Celsius. Din când în când o să mai picure trecător, iar vântul rămâne insistent și atinge viteze de 60 de km pe oră. Stimați ascultători, în continuare vă invităm să ascultați rubrica Arta de a trăi frumos, rubrică realizată de colegul nostru, părintele Ștefan Bretoiu.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi am ales să vorbim despre relațiile cu ceilalți călători în mijloacele de transport în comun. În mijloacele de transport în comun ne purtăm cât mai atent cu ceilalți călători. Asta nu înseamnă că avem voie să-i fixăm cu o privire dezaprobatoare sau prea admirativă, ci că avem datoria de a nu-i brusca, a nu-i călca pe picioare și a nu-i incomoda cu pachetele noastre. Avem grijă ca geanta purtată de noi pe umăr să nu-i lovească în cap pe cei care stau jos. Dacă am greșit, este obligatoriu să ne cerem scuze. Tot obligatoriu e ca celălalt să răspundă: nu-i nimic, se întâmplă, sau nu face nimic, nicio supărare. Dacă stăm de vorbă cu o persoană cunoscută, urmăm aceleași reguli ca atunci când o întâlnim pe stradă. În plus, nu vom discuta peste capetele oamenilor, ridicând glasul pentru a fi auziți. Evident, ne abținem de la orice comentariu neplăcut la adresa celorlalți călători și nu ne amestecăm în discuții străine. Când e absolut necesar, asistăm la un furt, de pildă, intervenim prompt și eficient în favoarea păgubașului. Nu vom ridica tonul și nu vom recurge la un limbaj necivilizat. Vom folosi întotdeauna pronumele personal de politețe dumneavoastră, în loc de mata, tu sau chiar dumneata, fie și dacă ne adresăm unui om mai modest îmbrăcat.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Înainte de orice lucru, cel care cere har de la Dumnezeu trebuie să îndure ispitele și necazurile, în orice fel ar veni acestea. Dacă cineva a aflat care este darul lui Dumnezeu, cum că darul sunt necazurile, acela a aflat cu adevărat care este calea Domnului. El așteaptă ispitele să vină pentru că prin acestea se curăță, răbdând se luminează și ajunge să-L vadă pe Dumnezeu. Sfântul Iosif Isihastul.

Continuăm, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că vestul României se numără printre regiunile Uniunii Europene cele mai afectate de căldura extremă și lipsa precipitațiilor, potrivit celui mai recent raport al Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene. Seceta afectează culturile, furajele și rezervele de apă pentru irigații. Situația este gravă în județe precum Arad, Bihor, Timiș, Cara Severin și Satu Mare. Organizațiile fermierilor cer guvernului evaluarea urgentă a pagubelor și măsuri de sprijin, avertizând că efectele secetei s-ar putea resimți și în anul 2027. În continuare, stimați ascultători, rubrica Sinaxar, rubrică realizată și în această zi de părintele Sabin Vodă. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio întregirea.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 28 august, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuviosului Moise Arapul. Moise a fost de neam etiopian. În lume el fusese tâlhar și căpetenia unei cete de tâlhari, dar mai pe urmă a venit la pocăință și a ajuns un mare nevoitor. Moise fusese odinioară rob, dar scăpând din robie, s-a alăturat unor tâlhari. Pentru marea sa putere trupească și pentru îndrăzneala sa, tâlharii l-au ales căpetenia lor. Dar într-o zi fără de veste, Moise s-a străpuns la inimă și s-a căit de răutățile sale. El i-a lăsat pe tâlhari, a intrat într-o mănăstire și a dat pe sine cu totul ascultării duhovnicescului său părinte, păzind rânduiala monahicească. El s-a folosit mult de învățăturile sfinților Macarie, Arsenie și Isidor. Mai pe urmă s-a dus să viețuiască singur într-o chilie, unde s-a dorit cu totul ostenelii trupești, rugăciunii, privegherii și cugetărilor dumnezeiești. Luptat de dracul curviei, Moise s-a mărturisit lui Isidor, părintelui său, care l-a povătuit să-și întățească postirile și chiar atunci când mănâncă să nu-și sature pântecele. Când nici această înfrânare nu a dat roade, părintele său l-a povățuit să se ostenească cu privegheri de toată noaptea și să se roage stând în picioare. Tot atunci a început să se nevoiască a căra apă de la o fântână depărtată, cât era noaptea de lungă, pentru monahii bătrâni din mănăstire. După 6 ani de lupte cumplite, Sfântul Isidor l-a tămăduit în chip minunat de toate gândurile desfrânării, de închipuirile și visele sădite de diavol. Moise a fost sfințit preot la adânci bătrâneți. A întemeiat o mănăstire, a avut 75 de ucenici și a trăit până la 75 de ani. El a văzut de mai înainte felul în care avea să se săvârșească. Într-o zi le-a spus ucenicilor săi să fugă, căci asupra mănăstirii avea să năvălească o ceată de păgâni. Când ucenicii l-au îndemnat să fugă împreună cu dânsii, Moise le-a spus că și el fusese mai înainte plin de curzime și pentru aceea avea să piară de moarte năprasnică, împlinind cuvintele Scripturii. Toți cei ce scot sabia de sabie vor muri. El a rămas în mănăstire împreună cu 6 frați și cu toții au fost uciși de păgâni. Unul din frați, ce stătea ascuns în apropiere, a văzut pogorându-se din cer 7 cununi luminoase peste cei 7 mucenici. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Sava din Pskov și Kripetsk. Sava era de neam sârb, el s-a nevoit în mănăstirea Preasfintei Născătoare Dumnezeu din Pskov, iar mai pe urmă a ajuns egumenul acestei mănăstiri. Dar cum începuse a fi cinstit de toți frații, cuviosul Sava a fugit de slava oamenilor, ducându-se la țărmul lacului Kripetsk, unde a întemeiat o nouă obște închinată Sfântului Ioan Teologul. Dar nici acolo nu s-a putut tăinui pe sine vestea despre dânsul, ajungând până departe. Astfel el a fost cercetat de cneazul Iaroslav din Pskov împreună cu femeia sa. Sava nu i-a îngăduit femeii să intre în mănăstire, dar a binecuvântat-o și s-a rugat lui Dumnezeu pentru dânsa, tămăduind-o de boala de care pătimea în afara mănăstirii. Acest sfânt al lui Dumnezeu s-a săvârșit în anul 1495, iar moaștele sale arată și acum puterea cea mare a facerii de minuni. Printre cei ce au cercetat mănăstirea Kripetsk a fost și egumenul Dositei.

această zi, să luăm aminte, dragi ascultători, la mărinimia lui David. Cum un sol a venit la David și l-a vestit de moartea lui Saul și a lui Ionatan, socotind că va primi răsplată. Și să luăm aminte cum David s-a jelit și a plâns cu amar pentru Saul, care nu voise altceva decât să-l ucidă pe David.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri, iată titlurile orei. Investiții pentru amenajarea cursurilor de apă și apărarea împotriva inundațiilor în Alba. Gradul de colectare la buget în Alba a crescut cu peste 8% și bugetul general al județului Mureș pentru anul 2026 a fost rectificat. La nivelul județului Alba sunt promovate 10 obiective importante de investiții pentru amenajarea cursurilor de apă și apărarea împotriva inundațiilor. Lucrările de pe Valea Bucerdea beneficiază în anul 2026 de un program financiar de peste 3,6 milioane de lei, recepția și punerea în funcțiune fiind estimate pentru luna noiembrie. Totodată continuă proiectul de regularizare a râului Aiudel, pentru care sunt prevăzute în acest an peste 3,04 milioane de lei. Alte obiective vizează reabilitarea digului de la Cistei, apărarea localităților Ighiu și Șard, lucrări pe râul Arieș în zonele Câmpeni, Baia de Arieș și Lunca Arieșului, precum și intervenții sau proiecte pentru cursurile de apă Pianu, Cioara, Galda, Abrud și Pârâul Răghita. Gradul de colectare la bugetul general consolidat a crescut la nivelul județului Alba cu peste 8%. În prima jumătate a anului față de aceeași perioadă din 2025 au fost colectate peste 2 miliarde de lei cu aproape 160 de milioane de lei, mai mult decât anul trecut. În domeniul recuperării creanțelor au fost aplicate peste 45.000 de măsuri de executare silită pentru creanțe în valoare de peste 500 de milioane de lei, fiind recuperate efectiv aproximativ 148 de milioane de lei. Datele au fost prezentate de conducerea Administrației Județene a Finanțelor Publice în cadrul ședinței ordinare a Colegiului Prefectural. Consiliul Județean Mureș a aprobat rectificarea bugetului general al județului pentru anul în curs. Printre principalele modificări se numără majorarea bugetului Spitalului Clinic Județean Mureș cu circa 1,2 milioane de lei. De asemenea, bugetul Centrului de Educație Inclusivă numărul 3 Reghin a fost majorat cu 20.000 de lei pentru plata alocațiilor de transport ale profesorilor navetiști, fiind aprobată și redistribuirea sumei de 115.000 de lei pentru lucrări de reparații curente la clădirea școlii vechi și a atelierului. O altă alocare vizează Serviciul Public Județean Salvamont, Salvaspeo Mureș, al cărui buget a fost suplimentat cu 18.000 de lei în vederea achiziționării a 2 hamuri de salvare specifice pentru intervențiile aeriene. Biblioteca Județeană Mureș și Centrul American Corner primesc sume suplimentare. La final, datele meteo. Vremea va fi în general frumoasă astăzi în Transilvania. Cerul va fi variabil, mai mult senin în majoritatea zonelor, iar temperaturile vor fi agreabile. Maximele de astăzi nu vor depăși 27 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
2: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Te
3: confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale, bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centru Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
8: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
9: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 132, un psalm al lui David, o cântare a treptelor. Iată acum ce este bun și ce este frumos, decât numai a locui frații împreună. Aceasta este ca mirul pe cap, care se coboară pe barbă, pe barba lui Aaron, care se coboară pe marginea veșmintelor lui. Aceasta este ca roa Ermonului, ce se coboară pe munții Sionului. Că unde este unire, acolo a poruncit Domnul binecuvântarea și viața până în veac. Psalmul 133, o cântare a treptelor. Iată acum, binecuvântați pe Domnul, toate slugile Domnului, care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Psalmul 134. Aliluia! Lăudați numele Domnului, lăudați slugi pe Domnul, cei ce stați în casa Domnului, în curțile Dumnezeului nostru. Lăudați pe Domnul, că este bun Domnul, cântați numele Lui, că este bun, că pe Iacob și l-a ales Domnul, pe Israel spre moștenire Lui. Că eu am cunoscut că este mare Domnul și Domnul nostru peste toți Dumnezeii. Toate câte a vrut Domnul a făcut în cer și pe pământ, în mări și în toate adâncurile. A ridicat nori de la marginea pământului, fulgerile spre ploaie le-a făcut, El scoate vânturile din vistieriile sale. El a bătut pe cei întâi născuți ai Egiptului, de la om până la dobitoc. Trimisa semne și minuni în mijlocul tău, Egipte, lui Faraon și tuturor robilor lui. El a bătut neamuri multe și a ucis împărați puternici, pe Sihon, împăratul Amoreilor, și pe Og, împăratul Vasanului, și toate stăpânirile Canaanului. Și a dat pământul lor spre moștenire, moștenire lui Israel, poporului său. Doamne, numele Tău este în veac și pomenirea Ta în neam și neam. Că va judeca Domnul pe poporul său și de slugile sale se va milostivi. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri făcute de mâini omenești. Gură au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea. Urechi au și nu vor auzi, că nu este duh în gura lor. Asemenea lor să fie toți cei care îi fac pe ei și toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul. Casa lui Aaron, binecuvântați pe Domnul. Casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul. Cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul. Binecuvântat este Domnul din Sion, Cel ce locuiește în Ierusalim.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psalmul.

0: Stimați ascultători, este ora 14:58, iar de la această oră vă spunem că astăzi este marcată Ziua Internațională a Salvatorului Montan, o zi dedicată celor care intervin pentru salvarea oamenilor aflați în dificultate pe munte. Salvamontiștii sunt pregătiți să răspundă apelurilor de urgență, indiferent de oră, vreme sau dificultatea terenului, fie că este vorba despre turiști accidentați, persoane rătăcite sau oameni surprinși de schimbări bruște ale vremii. Salvatorii montani pornesc la intervenție chiar și atunci când condițiile sunt periculoase. Data de 28 august are o semnificație aparte pentru salvarea montană. În anul 1948, în zilele de 28 și 29 august, specialiști din mai multe țări s-au întâlnit în zona Wilder-Kaiser din Austria pentru a face schimb de experiență și pentru a dezvolta metode de salvare în mediul alpin. Această colaborare a contribuit ulterior la înființarea Comisiei Internaționale pentru Salvarea Alpină în anul 1955. În 2022, la congresul CISA-ICAR de la Montreux, în Elveția, data de 28 august a fost consacrată oficial drept Ziua Internațională a Salvatorului Montan. La această decizie a participat și Salvamont România, membru cu drepturi depline al organizației internaționale. Ziua de astăzi este un prilej de recunoștință pentru profesionalismul, curajul și devotamentul salvatorilor montani. În spatele fiecărei intervenții se află oameni care își asumă riscuri și care sunt gata să plece la drum atunci când cineva are nevoie de ajutor. În continuare, stimați ascultători, vă invităm să ascultați rubrica de știri și actualități religioase, rubrică realizată în această zi de colegul nostru Vasile Căpâlnean.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Slujire arhieriască la hramul mănăstirii Socolul de Câmpie. 2400 de tineri vor participa la ITO 2026 în capitală și Biserica Ortodoxă îl prăznuiește astăzi pe Sfântul Cuvios Iosif Isihastul. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Mâine, de sărbătoarea tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent la mănăstirea Socolul de Câmpie, protopopiatul Reghin. Cu prilejul hramului acestei vetre monahale, arhipăstorul nostru, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, va săvârși dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în altarul de vară din incinta așezământului călugăresc. Obștea monahală de aici se află sub oblăduirea Maicii Starețe, Monahia Bartolomea Pop, care ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de mâine.
2: Sărbătoarea tăierii capului Sfântului Ioan Botezător este o zi de doliu pentru toată creștinătatea, pentru că toți știm lucrul acesta ce s-a întâmplat. Pentru mănăstirea Socolul de Câmpie este totuși un prilej de bucurie. Îl vom avea în mijlocul nostru pe înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Sfântul Ioan Botezătorul este prototipul monahilor, având în vedere că a trăit în pustie, ducând o viață austeră, hrănindu-se cu fructe și miere sălbatică. Aș vrea să mă refer la una din frazele troparului care îl definește foarte bine pe Sfântul Ioan Botezătorul, în care se spune așa, că te-ai arătat cu adevărat și decât prorocii mai cinstit. Exprimă una din calitățile pe care le-a avut Sfântul Ioan, și anume, de a proroci venirea în lume a Mântuitorului Iisus Hristos. Să invităm pe toți cei domnici care îl iubesc pe Sfântul Ioan Botezătorul și care au evlavie la acest mare sfânt, așa cum numește Mântuitorul Iisus Hristos, cel mai mare om născut din femeie, să vină la hramul mănăstirii noastre, unde să ne bucurăm cu toți și să sărbătorim pe Sfântul Ioan Botezătorul așa cum se cuvine.
1: Situată la 22 de kilometri de municipiul Reghin, Biserica Mănăstirii Socolul de Câmpie a fost construită între anii 1942-1958, prin contribuția și sub purtarea de grijă a preotului Nicolae Plămădeală. Locașul de cult a fost sfințit în anul 1974, primind hramul Sfinții Arhangheli, Mihail și Gavril. În anul 1994, odată cu numirea ca slujitor a părintelui ieromonah Simeon Pop, biserica parohială a fost transformată în așezământ monahal de călugări, luând astfel ființă mănăstirea de la Socolul de Câmpie. Resfințirea locașului de cult a avut loc la data de 29 august 1994, biserica primind cu acest prilej cel de-al doilea hram, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Începând cu anul 1999, mănăstirea de călugări a fost transformată în așezământ monahal de maici, viața spirituală de aici cunoscând o revigorare intensă. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi, cel mai amplu eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română, revine la București. Lansat în anul 2014, evenimentul a fost găzduit de-a lungul timpului de centre eparhiale și universitare precum Baia Mare, Cluj-Napoca, București, Iași, Sibiu, Craiova și Timișoara. Cea de-a opta ediție se va desfășura în capitală în perioada 31 august-3 septembrie și va reuni aproximativ 2400 de tineri cu vârste cuprinse între 16 și 35 de ani. Mai multe detalii despre ITO 2026, dar și despre programul evenimentului, a oferit în cadrul unei conferințe de presă părintele Adrian Agachi, consilier patriarhal coordonator în cadrul Biroului de Presă și Relații Publice al Patriarhiei Române.
3: Evenimentul va reuni peste 2400 de tineri, 1900 de tineri care vor veni atât din țară, cât și din diaspora, cât și din celelalte biserici ortodoxe surori autocefale și 500 de voluntari ai Arhiepiscopiei Bucureștilor care se vor ocupa de buna organizare a evenimentului. Într-o lume lipsită de repere morale, în care exemplele bune tind să lipsească mai degrabă decât să fie prezente, Tinerii au nevoie de un spațiu al comuniunii. Au nevoie de modele pe care să le poată urma și au nevoie să urmeze calea viețuirii creștine. Ne bucurăm de faptul că tema aleasă pentru întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi din acest an va fi tinerii, familia și viața în Hristos. Elemente esențiale ale viețuirii creștine, elemente care împodobesc viața tinerilor ortodoxi de pretutindeni. Ne dorim ca acest eveniment să reprezinte un prilej de dialog, de rugăciune, de comuniune, de sesizarea importanței pe care tinerii o au pentru biserică și pentru societate în general și de a le oferi cadrul necesar de manifestare liturgică și comunională într-o lume care astăzi are nevoie mai mult ca oricând să-i formeze pe tineri către viața în Hristos.
1: Pe lângă momentele liturgice, în programul evenimentului sunt prevăzute și două conferințe, mai multe ateliere tematice, vizite la principalele obiective turistice din capitală, dar și un concert.
3: În seara zilei de 31 august va avea loc un concert la arenele romane, începând cu ora 19:45. La acel concert vor participa Andra și trupa Bere Gratis, care vor oferi tinerilor un moment de bucurie, în moment în care ei se vor simți ca acasă. În data de 1 septembrie va avea loc deschiderea oficială a evenimentului aici la Catedrala Națională. Începând cu ora 10, va avea loc slujba de Tedeum în interior, urmată de deschiderea oficială a evenimentului. În seara zilei de 1 septembrie vom avea conferința tematică în interiorul Catedralei Naționale, începând cu ora 18:30, care va fi susținută de doamna Andreea Ogăraru și domnul dr. Radu Țincu.
1: Miercuri, în data de 2 septembrie, începând cu ora 18, tot la Catedrala Națională, va avea loc conferința duhovnicească Tinerii și Biserica în Diaspora Ortodoxă, experiența pastorală în Europa de Nord, susținută de Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. În continuare, va fi prezentat proiectul Centrului de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul al Patriarhiei Române, după care tinerii vor participa la Procesiunea Luminii.
3: Pe data de 2 septembrie vom avea procesiunea luminilor, care va începe de la Catedrala Națională și se va încheia la Catedrala Patriarhală Istorică. La ea sunt invitați să participe nu doar tinerii care vor alcătui această întâlnire,

0: urmând a fi amplasate ecrane pe care se vor putea urmări slujbele și conferințele. Numai la Sfânta Liturghie, care va avea loc în ziua de joi, 3 septembrie, accesul în interiorul Catedralei Naționale va fi permis și credincioșilor, în limita locurilor disponibile. Sfântul cuvios Iosif Isihastul a fost unul dintre cei mai remarcați nevoitori atoniți ai secolului 20. Datorită ucenicilor săi, care au transmis și au pus în practică învățătura și modul său de viață în comunități din ce în ce mai mari, el poate fi considerat pe bună dreptate principalul autor al actualei restaurări a tradiției rugăciunii inimii din Muntele Athos. Cuviosul Iosif Isihastul s-a născut în anul 1898 în insula Paros, din Grecia, fiind botezat cu numele de Francisc. Orfan de tată încă de mic, tânărul Francisc a plecat la vârsta adolescenței să lucreze în portul Pireu, iar apoi s-a înrolat în armată. După împlinirea stagiului militar, a întâlnit în Atena pe un monah aghiorit de la o chilie din Careia, pe care l-a rugat să îl ia cu sine atunci când se va întoarce în Sfântul Munte Athos. A împărțit toată averea sa săracilor și celor din casa lui și a luat hotărârea definitivă de a pleca în Sfântul Munte. Venit în Athos la vârsta de 23 de ani, hrănindu-se cu istorisirile despre marii asceți, a căutat imediat un părinte duhovnicesc care să-l învețe rugăciunea inimii. Însă nu a găsit pe niciunul. După o scurtă ședere la Catunachia, alături de bătrânul Daniil, a plecat spre Vigla, în apropiere de peștera Sfântului Atanasie Atonitul. În acest răstimp a cercetat multe peșteri și locuri unde au trăit cuvioși atoniți. În cele din urmă s-a întâlnit cu părintele Arsenie, care va deveni împreună nevoitor cu dânsul, și a aflat că împărtășesc aceeași dorință de isihie, așa că au hotărât să găsească un stareț încercat. L-au găsit pe starețul Efrem Dogarul și s-au așezat într-o colibă sărmană și dărăpânată de la schitul Sfântului Vasile. Stăteau în colibă numai în timpul celor mai reci luni de iarnă. În restul anului, vreme de aproape 10 ani, au stat în peșterile de piatră din stâncile Athosului, hrănindu-se cu puțină pâine uscată și dedicându-și tot timpul rugăciunii. În luna ianuarie a anului 1938, bătrânul Iosif împreună cu părintele Arsenie au plecat de la schitul Sfânta Ana Mică într-un loc depărtat și ascuns în munți. Aici au zidit un paraclis în cinstea Sfântului Ioan Botezătorul, precum și trei mici chilii. În cei aproape 13 ani de ședere la Sfânta Ana, în jurul părintelui Iosif Isihastul s-au adunat deja 7 nevoitori. Sfântul Iosif nu și-a îngăduit niciodată odihnă în nevoințe, în ciuda unei sănătăți șubrede ce l-a adus treptat într-o stare de semi-paralizie. Cu toate acestea, pentru că ucenicii săi mai tineri nu puteau îndura asprimea peșterilor, în iunie 1951 a decis să-și mute obștea într-un loc mai accesibil, la schitul nou. Aici, după puțină vreme, pe 28 august 1959, și-a dat sufletul lui Dumnezeu ca un adevărat mucenic. De-a lungul vieții, pentru jertfa sa, Dumnezeu i-a dat multe daruri duhovnicești. Vederea luminii, vedenii minunate, înainte vedere și cunoașterea gândurilor. După adormirea sa, Sfântul Duh a dat mărturie de prezența sa în el, rămășițele sale răspândind bună mireasmă. A fost canonizat de către Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului în anul 2020, fiind sărbătorit în fiecare an pe 16 august pe stil vechi, respectiv pe 28 august pe stil nou. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
1: Actualitatea religioasă.

Este ora 15 și 17 minute, estimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, APIA, a efectuat plata peste 49,26 milioane de lei, reprezentând ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor pentru serviciile de ameliorare a raselor prestate în luna iunie și trimestrul al doilea din 2026, informează instituția. Ajutorul este acordat solicitanților care au accesat această formă de sprijin în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență numărul 61/2023 cu modificările și completările ulterioare.

În alt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit! Eu sunt Adriana Stroie și vă prezint sinteza știrilor. Mâine, de sărbătoarea tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu va fi prezent la mănăstirea Socolul de Câmpie, protopopiatul Reghin. Cu prilejul hramului acestei vetre monahale, arhipăstorul nostru va săvârși dumnezeiasca liturghie și va rosti cuvântul de învățătură în altarul de vară din incinta așezământului călugăresc. Obștea monahală de aici se află sub oblăduirea Maicii Starețe Monahia Bartolomea Pop. Ieri au fost recepționate lucrările de eficientizare energetică a clădirii în care funcționează Liceul Tehnologic Dorin Pavel din Alba Iulia. Lucrările au vizat, printre altele, reabilitarea termică a clădirii prin izolarea fațadelor, a soclului și a planșeului de la ultimul nivel, precum și prin înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie termoizolantă. Totodată au fost modernizate instalațiile de încălzire prin înlocuirea corpurilor statice, a ventilelor nefuncționale și a rețelei de distribuție a agentului termic. Un element important al investiției îl reprezintă instalarea unui sistem de panouri solare fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile. Valoarea totală nerambursabilă a proiectului este de 8,3 milioane de lei. În curând va fi semnat contractul de finanțare pentru viitorul Aquapark, ce va fi construit în imediata vecinătate a complexului balnear de la Ogna Mureș. Proiectul va extinde zona băilor sărate cu noi bazine cu apă sărată și va include facilități moderne de agrement și relaxare, precum un bazin cu valuri, topogane și alte zone dedicate petrecerii timpului liber. Aquaparcul se va întinde pe o suprafață de 5 hectare, iar autoritățile județene speră că această investiție să transforme orașul într-una din cele mai importante destinații de agrement din regiune. Policlinica din Ogna Mureș a parcurs un important proces de renovare și modernizare prin PNRR. La Centrul de Sănătate Multifuncțional, secție exterioară a Spitalului Județean de Urgență Alba, sunt oferite în prezent servicii medicale în ambulatoriu și spitalizare de zi. Obiectivul pentru perioada următoare este extinderea activității centrului prin introducerea unor noi specializări. Totodată se va înființa o secție de recuperare medicală cu servicii medicale în regim de spitalizare continuă, care se va adăuga serviciilor deja existente. Astfel, întreaga clădire a fostului spital va fi redată activității medicale și își va recăpăta rolul pe care l-a avut în trecut. La nivelul județului Alba sunt promovate 10 obiective importante de investiții pentru amenajarea cursurilor de apă și apărare împotriva inundațiilor. Lucrările de pe Valea Bucerdea beneficiază în acest an de un program financiar de peste 3,6 milioane de lei, recepția și punerea în funcțiune fiind estimate pentru luna noiembrie. Totodată continuă proiectul de regularizare a râului Aiudel, pentru care sunt prevăzute în acest an peste 3 milioane de lei. Alte obiective vizează reabilitarea digului de la Cistei, apărarea localităților Ighiu și Șard, lucrări pe râul Arieș în zonele Câmpeni, Baia de Arieș și Lunca Arieșului, precum și intervenții sau proiecte pentru cursurile de apă Pianu, Cioara, Galda, Abrud și pârâul Răchita. Gradul de colectare la bugetul general consolidat a crescut la nivelul județului Alba cu peste 8% în prima jumătate a anului față de aceeași perioadă din 2025. Astfel au fost colectate peste 2 miliarde de lei, cu aproape 160 de milioane de lei mai mult decât anul trecut. În domeniul recuperării creanțelor au fost aplicate peste 45.000 de măsuri de executare silită pentru creanțe în valoare de aproape 500 de milioane de lei, fiind recuperate efectiv aproximativ 148 de milioane de lei. Datele au fost prezentate de conducerea Administrației Județene a Finanțelor Publice în cadrul ședinței ordinare a Colegiului Prefectural. Consiliul Județean Mureș a aprobat rectificarea bugetului general al județului pentru anul în curs. Printre principalele modificări se numără majorarea bugetului Spitalului Clinic Județean Mureș cu circa 1,2 milioane de lei. De asemenea, bugetul Centrului de Educație Inclusivă numărul 3 din Reghin a fost majorat cu 20.000 de lei pentru plata alocațiilor de transport ale profesorilor navetiști, fiind aprobată și redistribuirea sumei de 115.000 de lei pentru lucrări de reparații curente la clădirea școlii vechi și a atelierului. O altă alocare vizează Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeo Mureș, al cărui buget a fost suplimentat cu 18.000 de lei în vederea achiziționării a două hamuri de salvare specifice pentru intervențiile aeriene. Totodată, Biblioteca Județeană Mureș și Centrul American Corner primesc sume suplimentare. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!
0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Este ora 15:42, estimați ascultători, continuăm radio programul nostru, iar de la această oră vom vorbi despre noul centru multifuncțional, cultural, educațional al memorialului victimelor comunismului și al rezistenței din Sighetul Marmației, care își va deschide porțile pentru public începând de mâine 29 august. Noul spațiu își propune să completeze activitatea memorialului de la Sighet prin programe culturale și educaționale dedicate înțelegerii și păstrării memoriei victimelor regimului comunist. Centrul va găzdui expoziții, activități educative, conferințe, dezbateri și alte evenimente menite să apropie publicul, în special tinerii, de istoria recentă a României. Memorialul de la Sighet este unul dintre cele mai importante locuri de memorie dedicate victimelor comunismului din România. Fosta închisoare politică de la Sighet a devenit, după 1993, un spațiu muzeal și educațional consacrat păstrării memoriei celor care au suferit și au murit în timpul regimului comunist ateu. Deschiderea noului centru reprezintă un pas important în dezvoltarea activităților culturale și educaționale ale memorialului și în transmiterea către generațiile tinere a lecțiilor trecutului.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa. Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1828, la data de 28 august, s-a născut scriitorul rus Lev Tolstoi, considerat ca fiind unul dintre cei mai importanți romancieri ai lumii. Alături de Fyodor Dostoevski, Tolstoi este unul dintre scriitorii de seamă din timpul perioadei cunoscută ca Vârsta de Aur a literaturii ruse, începută în anul 1820 cu primele opere ale lui Pușkin și terminată la sfârșitul secolului XIX cu ultimele lucrări ale lui Dostoevski. Operele sale, Război și Pace și Ana Karenina, au avut o influență hotărătoare asupra dezvoltării romanului mondial, iar credințele și ideile sale filosofice și estetice, propovăduite de-a lungul vieții prin celelalte opere, sunt reunite și cunoscute sub denumirea de tolstoism. Creația sa epică se impune prin capacitatea de cuprindere, adâncimea viziunii, acuitatea observației sociale și psihologice, sentimentul tragicului și al omenescului. Tolstoi s-a manifestat totodată și ca eseist, dramaturg și reformator în domeniul educației, calități care l-au consacrat drept unul dintre cei mai importanți membri a acestei vechi și aristocratice familii rusești. Interpretările sale literare, privind învățăturile etice ale lui Iisus Hristos, l-au făcut să devină mai târziu, spre sfârșitul vieții sale, un fervent comentator al învățăturilor Mântuitorului, în sensul lor social, pacifist și nemeditat de vreo putere lumească. De asemenea, tot pe data de 28 august, în anul 1917, s-a născut Horia Lovinescu, dramaturg român contemporan, recunoscut pentru piesele sale de teatru de idei. Tatăl său, Octav, fratele criticului literar Eugen Lovinescu, se trăgea din comuna Rădășeni, iar mama sa, din localitatea Subcetate, avându-l în ascendență pe Ion Budai Deleanu. Debutează în teatru cu piesa Lumina de la Ulmi în anul 1954. Abordează aici problemele și locul intelectualității în societate, cu trimitere evidentă la problematica social-politică. Piesa e o capodoperă a teatrului prolecturist, imediat după teatrul sovietic contemporan epocii stalinismului triumfător. Piesa intitulată Citadela sfărâmată, scrisă în anul 1955, a avut un mare succes, fiind ecranizată și tradusă în mai multe limbi, sub titlul Familia Dragomirescu. Teatrul lui e unul de idei cu conflicte acute. Întâmplările se desfășoară cu intensitate și dramatism. Horia Lovinescu este un constructor de teatru modern, deși utilizează speciile și modalitățile consacrate ale genului. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
2: Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă. Împreună pentru un viitor durabil. ADR Centru sprijină investițiile pentru tranziția la neutralitatea climatică în județul Mureș. 7 apeluri lansate, 346 de proiecte depuse, 300 de milioane de euro solicitate. Fonduri pentru dezvoltarea întreprinderilor, sprijin pentru tranziția forței de muncă și pentru ecologizarea imobilelor poluate. Detalii pe ptj.adrecentru.ro. Proiect SMIS 32096 9, sprijin acordat pentru EIPTJ din cadrul ADR Centru, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României, prin programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă. Împreună pentru un viitor durabil. Locuințe confortabile cu consum redus și facturi mici la energie, visul poate deveni realitate. Peste 20 de milioane de euro pentru reabilitarea energetică a blocurilor din județul Mureș prin apelul de proiecte, renovarea energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități din cadrul programului Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă. Detalii pe ptj.adrecentru.ro. Proiect cod SMIS 32096 9, sprijin acordat pentru OIPTJ din cadrul ADR Centru, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
3: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comandă acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Europe Direct, ce simplu e! Ai într-un singur loc toate oportunitățile!
6: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
7: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

Este ora 16, stimați ascultători, iată ne ajunși la finalul radioprogramului Caleidoscop. În continuare, vă invităm să ascultați emisiunea Romanțe cu parfum de dor, o emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterian. Ne vom întâlni mai apoi cu emisiunea Tezaurul liturgic al Ortodoxiei, emisiune realizată de colegul nostru Vasile Căpâlnean, iar de la ora 17:30, cu emisiunea Laudă suflete al meu pe Domnul, emisiune realizată de Oana Bozga Pintia. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.

Bine v-am găsit, dragi iubitori, de dor și de frumos! Vă propun spre audiție, vreme de un ceas, cântece de ieri și de azi, care să vă încânte auzul și să vă bucure sufletul.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
5: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflate sub genericul Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. Sunt Vasile Căpâlnean și așa cum vă promiteam încă de săptămâna trecută, astăzi o să continuăm prezentarea cărților liturgice, cu accent pe cărțile compuse de Sfinții Părinți ai Bisericii sau de membrii ai ei, credincioși talentați, acestea fiind cărți ce cuprind rugăciuni, cântări și imne liturgice. Vă reamintesc, în săvârșirea Sfintelor Slujbe, Biserica Ortodoxă urmează o anumită rânduială, un tipic, care s-a fixat în scris în cărți speciale numite cărți liturgice. Sistematizarea și fixarea în scris a rânduielilor de cult și textul sacru al rugăciunilor fac să apară încă din secolul al IV-lea cele mai vechi cărți de slujbă, începând cu tipicul, ale cărui origini se atribuie încă Sfântului Hariton Mărturisitorul din secolul al III-lea, continuat în secolul al V-lea de Sfântul Sava cel Sfințit, și cu liturghierul molitfelnic de felul Efologiului lui Serapion din secolul al IV-lea, deși rădăcinile lui sunt și mai vechi, luându-se în considerație diversele rânduieli bisericești, precum Constituțiile Apostolice, care și ele încearcă o reglementare a vieții creștine și în domeniul cultului. Cărțile liturgice se vor înmulți treptat cu colecțiile de noi imne intrate în serviciul cultului sau de texte ale rugăciunilor fixate pentru slujbele serviciului zilnic, cum ar fi ceaslovul, apoi cu octoihul, triodul și penticostarul, a căror alcătuire se datorează în bună parte sfinților Ioan Damaschin, Teodor și Iosif Studitul, trăitori în secolele al VIII-lea și al IX-lea, iar în cele din urmă cu Antologionul și Mineele, codificate în forma actuală, aproximativ între secolele al X-lea și al XII-lea. Un rol hotărător în fixarea tipicului cărților de slujbă bisericească l-au avut mănăstirile și, în primul rând, mănăstirile de la Muntele Athos. Aici s-au găsit cele mai multe manuscrise liturgice ale cărților de slujbă ortodoxă, Mineie, trioade, penticostare, liturghiere și molitfelnice, scrise de copiștii care au trăit în mănăstirile respective sau aduse din alte părți și păstrate aici. După unificarea bisericească a celor două principate române prin înființarea Sfântului Sinod în 1872, iar mai târziu prin unificarea Bisericii Ortodoxe Române după Primul Război Mondial, când s-a înființat Patriarhia Română în 1925, a început și tipărirea cărților de cult într-un centru unitar, în București, la tipografia cărților bisericești. Treptat, tipărirea lor a ajuns la o adevărată înflorire, începând din deceniile 5-6 ale secolului trecut până astăzi, răspunzând nevoilor bisericii în desfășurarea săvârșirii slujbelor religioase, atât în cadrul cultului, în biserică, cât și în afara ei. Avându-se în vedere nevoia de uniformizare a rânduielii slujbelor bisericești și a limbii liturgice a bisericii noastre, din inițiativa Sfântului Sinod s-a început, după 1948, o intensă activitate de diortosire a cărților noastre de slujbă și de retipărire a lor în ediții noi, revizuite și îmbunătățite, activitate la care au contribuit buni cunoscători de tipic și ai limbii originale grecești a cărților ortodoxe de slujbă.

Dacă săptămâna trecută am vorbit despre cărțile compuse din texte luate din Sfânta Scriptură, Evanghelia, Apostolul și Psaltiria, începem prezentarea de astăzi cu Liturghierul, cartea de slujbă cea mai importantă în cult. Liturghierul nu poate lipsi din cărțile de cult, căci aici sunt cuprinse slujbele de bază ale bisericii și cea mai importantă slujbă, Sfânta Liturghie, în jurul căreia gravitează

rânduiala utreniei din zilele de rând. Slujba Sfintei Liturghii este însoțită de rânduiala proscomidiei, precedată de rânduiala pregătirii sfințiților slujitori pentru începerea proscomidiei și rânduiala pregătirii lor pentru săvârșirea dumnezeieștii liturghii. Sunt redate apoi rânduielile celor trei sfinte liturghii care se săvârșesc în biserică în etapele rânduite ale anului bisericesc. Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, cu cea mai deasă întrebuințare, liturghia Sfântului Vasile cel Mare și liturghia darurilor mai înainte sfințite. La începutul ultimelor două sfinte liturghii se dau îndrumări despre timpul și modul săvârșirii lor. Astfel se arată că liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârșește numai de 10 ori pe an, și anume, în primele 5 duminici din Sfântul și Marele Post, în Sfânta și Marea Joi, în Sâmbăta Mare, în ziua pomenirii Sfântului Vasile cel Mare, 1 ianuarie, în ajunul nașterii Domnului și în ajunul botezului Domnului. Dacă ajunul este sâmbăta, atunci această liturghie se săvârșește duminică, iar sâmbăta se săvârșește liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Liturghia darurilor mai înainte sfințite, după cum este hotărât prin canonul 52 al Sinodului Trulan, se slujește în toate zilele postului mare al Sfintelor Paști, afară de sâmbătă, duminică și ziua Bunei Vestiri. Se arată situațiile când nu poate fi săvârșită, în Joia Mare și în Vinerea Mare, ultima fiind ziua liturgică. Se dau îndrumări asupra rânduielii deosebite a acestei sfinte liturghii și asupra pregătirilor pentru săvârșirea ei, precum și textul cu rânduiala săvârșirii liturghiei, așa cum s-a dat și la liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Urmează rânduiala împărtășirii. Sunt redate apoi otpusturile la praznicele împărătești și ale sfinților zilelor de peste săptămână, ecfonise, stihuri, tropare și condace care se cântă la diferite sărbători. Urmează un capitol special cu felurite rânduieli și rugăciuni privitoare la binecuvântarea colivei, a cinstitei cruci, a slujbei la Duminica Floriilor, a pâinii pentru Sfintele Paști, a diferitelor prinoase, ouă, poame, struguri din care se gustă începând cu 6 august și altele, apoi învățătura pentru scoaterea Sfântului Epitaf. Sunt cuprinse în liturghier și rugăciuni pentru diferite cereri de trebuință din viața omului, pentru cei bolnavi, pentru cei ce călătoresc, pentru cei din închisori, pentru vrăjmașii asupritori, pentru diferite calamități naturale, foamete, secetă, epidemii, pentru orice primejdie și rugăciuni de mulțumire. Un capitol prevede povățuiri pentru sfințiții slujitori în legătură cu pregătirea pentru slujbă, atât privitor la persoana preotului, cât și pregătirea celor necesare săvârșirii Sfintei Euharistii. Referiri la diferite situații ce pot surveni fie în legătură cu Sfânta Slujbă, fie cu Sfintele Taine. Rugăciuni pentru pregătirea celor care urmează a primi Sfânta Împărtășanie și altele. La sfârșitul liturghierului sunt incluse tipicul slujbei Sfintei Liturghii cu arhiereu și sinaxarul pentru tot anul. Importanța pe care această carte de slujbă a prezentat-o pentru desfășurarea cultului bisericii se vede și din faptul că ea a apărut de la originile cultului creștin ca o necesitate impusă chiar de grija dezvoltării și răspândirii corecte a cultului creștin, atât în mijlocul nucleelor dens constituite de creștini, cât mai ales al neofiților, față de care se impunea o călăuzire corectă și mai ales pe baze bine limpezite și sigure. Dovada acestei necesități o sprijină acele rudimente de liturghier care se desprind din capitolele liturgice ale diverselor rânduieli bisericești, cum sunt Constituțiile Apostolice,
care și ele încearcă reglementarea vieții creștine în diverse domenii, inclusiv cel al cultului. O lucrare conturat liturgică, în care se continuă preocupările constituțiilor, poate fi considerată efologiul lui Serapion, un fel de liturghier molitfelnic din secolul al IV-lea. Preocuparea scriitorilor creștini și a părinților bisericii pentru alcătuirea unor asemenea cărți de slujbă a fost continuă și constantă, dovadă fiind numeroasele manuscrise descoperite în secolul al XIX-lea la muntele Athos, între care cele mai multe sunt liturghiere. Interesul Bisericii Române de a putea pune la îndemâna preoților o asemenea carte se poate argumenta și prin faptul că prima tipăritură, deci o carte ce se putea răspândi mai ușor în cadrul bisericii, fiindcă nu mai necesita încetineala scrisului de mână, a fost liturghierul lui Macarie din 1508. Deși în limba slavonă el este important și semnificativ nu numai ca primă tipăritură la noi, dar mai ales ca primă carte de cult tipărită pentru cerințele cultului. Și tot așa putem vorbi și de liturghierul lui Coresi de la 1570, primul liturghier în limba română, prima carte de strictă necesitate pentru slujbă, care se tipărește în limba română. Desigur, liturghierul lui Coresi de la 1570 împlinea și o altă necesitate pur națională, aceea de a da poporului român slujba religioasă pe limba lui, ca toți să o înțeleagă, să se pătrundă astfel conștient de frumusețea și înțelepciunea învățăturii lui Hristos și înțelegând să învețe și să se îndrepteze. Liturghierul lui Coresi de la 1570 venea și să încununeze într-un fel lucrarea acestui pionier pe drumul introducerii limbii române în cult a altor cărți de slujbă, dar nu de complexitatea liturghierului, pe care Coresi le tipărise în limba română. Tetraevanghelul de la 1561, Apostolul de la 1563, Cazania de la 1564 și 1581, Molitfelnicul din 1564 și Psaltirea din 1570, pe lângă cele slavo-române. De-a lungul secolelor care au reflectat istoria tiparului românesc, se poate deduce importanța liturghierului ca cea mai solicitată carte de cult, pentru că el a cunoscut cel mai mare număr de ediții, fie slavone, fie românești, începând din secolul al XVIII-lea mai ales, când limba română și-a făcut definitiv loc în cult. Același lucru poate fi afirmat pentru Biserica Ortodoxă Română și astăzi. După ridicarea ei la rang de patriarhat, biserica noastră a intensificat acțiunea de tipărire, iar după 1950 și de diortosire, a cărților de slujbă bisericească. Liturghierul se remarcă drept cartea de slujbă cea mai des editată. Astfel, se poate vedea că celor două ediții din 1927 și din 1937 s-au succedat, începând cu anul 1950, edițiile din 1950, 1956, 1967, 1974, 1980, 2000 și 2012. Fiecare ediție a fost îmbunătățită, mai ales ca limbă. Textele au fost confruntate cu originalele grecești spre a se înlătura mai ales greșelile de traducere existente în vechile ediții și s-au limpezit astfel frazele, adaptându-se o nouă formulare a învățăturilor de tipic și s-au adăugat toate îndrumările necesare, mai ales pentru slujitorii începători, îndrumări privitoare la rânduiala corectă, la ritualul sfintelor slujbe care lipseau în edițiile anterioare. Față de edițiile anterioare din 1950 și 1956, în următoarele ediții s-au mai adăugat unele completări și lămuriri, iar începând cu ediția din 1980, s-a adăugat în plus un capitol din Archieraticon,
intitulat Tipicul Sfintei Liturghii cu Arhiereu.

Molitfelnicul, cartea de slujbă numită și Efologiu, cuprinde toate slujbele cerute de nevoile vieții spirituale ale creștinului, începând de la nașterea lui până la moarte. În molitfelnic sunt slujbele sfintelor taine, botezul, ungerea cu sfântul mir, mărturisirea, împărtășania, maslul și nunta, ale ierurgiilor, sfeștania, slujba înmormântării, a parastaselor, a sfințirii crucii care se așează pe mormânt, precum și rugăciuni multiple legate de diferite necesități sufletești, cerute imperios de credincioșii care se află mai ales în suferințe și boli. Dezlegări de păcate, de blesteme, de învrăjbiri, molitvele Sfântului Vasile cel Mare, care se citesc pentru cei care pătimesc de la diavol și pentru toată neputința, molitvele Sfântului Ioan Hrisostom, rugăciuni la felurite neputințe, rugăciuni pentru chemarea milei lui Dumnezeu la toată neputința, rânduieli și rugăciuni la felurite trebuințe, la începerea temeliei casei, rugăciuni pentru casa nouă, pentru sfințirea fântânii, binecuvântare la începerea semănatului, la arie, la sădirea și culesul viei, la aducerea darurilor de pârgă, la vreme de secetă, pentru ploaie, rugăciuni la țarini, la vii și grădini când se întâmplă să fie stricate de sălbăticiuni, lăcuste sau insecte, pentru izbăvire de cutremur, de tunete, de fulgere și diverse calamități ale naturii, epidemii, rugăciuni pentru cei care călătoresc, pentru corăbieri și pescari, pentru copii, pentru cei încercați de felurite boli, rugăciuni la sfințirea obiectelor de cult, vase sfinte, veșminte, icoane, chivot, la punerea temeliei bisericii, când s-a făcut vreo reparație înăuntrul bisericii, rânduieli și rugăciuni la posturi și praznice împărătești, cum ar fi rugăciune la nașterea Domnului înainte de împărtășirea credincioșilor, slujba aghiasmei celei mari la botezul Domnului, la începutul păresimilor, la binecuvântarea salciei în Duminica Floriilor, în Marea Joi, etc. Molitfelnicul este o carte întocmită, ca și tipicul, în timp, începând din secolul al IV-lea, de când datează unele rugăciuni și molitve ale Sfântului Vasile și ale Sfântului Ioan Hrisostom, până în secolul al IX-lea. La baza lui stau textele manuscrise conținând liturgia Sfântului Iacov, a Sfântului Marcu, liturgia sumară din Constituțiile Apostolice și liturgiile celor trei mari sfinți părinți ai Bisericii, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur și Sfântul Grigorie cel Mare sau Dialogul. Rugăciuni și rânduieli de acest fel, care să corespundă nevoilor și condițiilor nou ivite în viața religioasă a credincioșilor, și pe care preoții nu le găseau în cărțile de slujbă anterioare, precum rânduiala la înfierea unui copil, au fost adesea cerute și se cer și altele care vor trebui introduse în edițiile viitoare ale molitfelnicului, care există în molitfelnicele celorlalte tradiții. În ediția din 1971 a molitfelnicului s-au mai adăugat, la capitolul cu slujbele înmormântării, două rânduri de evanghelice se citesc la stâlpi, luate din ediția anterioară a Panihidei. Pe lângă slujbele aflate astăzi în ultimele ediții ale molitfelnicului, erau cuprinse în edițiile mai vechi și alte slujbe, care, considerându-se că nu sunt neapărat necesare preoților de enorie, s-au scos din molitfelnic și au fost publicate în extrase, pentru a fi folosite numai în situații date. Ei bine, despre aceste extrase, care au apărut după 1950, o să vorbim săptămâna viitoare, în cadrul unei noi ediții a emisiunii noastre. Vă mulțumesc că ați ales să petrecem împreună aceste clipe pe frecvențele radioului Reîntregirea și vă invit să rămâneți pe mai departe pe frecvențele postului nostru de radio. Până săptămâna viitoare, când ne întâlnim în cadrul unei noi ediții a emisiunii noastre, vă doresc toate cele bune. Pe curând!

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine ați revenit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea, unde iată avem din nou bucuria să ne întâlnim pe calea undelor. Și astăzi, ca de fiecare dată, ne-au adus împreună dragostea pentru cântecul religios și probabil dorul de liniște sufletească. Cu toții știm că muzica religioasă este aparte față de toate celelalte genuri muzicale, fiindcă fiecare cântec religios, fiecare priceasnă, este de fapt o rugăciune înălțată către cer, o rugăciune cântată, iar pentru noi este minunat să putem să ascultăm cu sufletul deschis și mai ales pentru cei care interpretăm pricezne să le cântăm din toată inima ca mulțumire lui Dumnezeu. Numele meu este Oana Bosga Pintea și vă voi găzdui și astăzi cu mare drag și bucurie pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. În deschiderea acestei emisiuni vom asculta priceasna Iisuse al meu, prieten drag, interpretată de către o distinsă doamnă a cântecului popular bistrițean, Cornelia Ardelean Archiodeanu.

Am revenit, dragi prieteni, și emisiunea noastră merge mai departe, iar eu vă invit să rămâneți în continuare alături de noi și să mă însoțiți în călătoria noastră în lumea cântecului religios. În această a doua parte a emisiunii noastre, v-am pregătit mai întâi o priceasnă interpretată tot de un glas frumos, delicat, care aparține unei frumoase bistrițence și care se bucură de darul lui Dumnezeu prin glasul frumos pe care l-a primit. Este moștenitoarea repertoriului regretatei Valeria Peter Predescu și aș spune eu că nu a moștenit de la această mare doamnă a cântecului popular românesc doar repertoriul, ci a moștenit și trăsături ale echipului său și, bineînțeles, dragostea pentru cântecul popular bistrițian autentic. Ea ne va interpreta astăzi priceasna Am venit la tine, Doamne. Fiecare dintre noi, așa cum spuneam, trebuie să ne îndreptăm către Domnul cu sufletul cât mai deschis. Mai apoi, ajungem în Ținuturi Bihorene, tot prin intermediul unei tinere interprete, ea ne va dărui cântarea religioasă La tine vin, măicuță, și este vorba despre Lavinia Chifor.

Iubiți prieteni, am avut parte și astăzi de clipe frumoase alături de dumneavoastră și vă mulțumesc din nou că ați ales să rămâneți cu noi până la finalul întâlnirii noastre. Și în încheiere, v-am pregătit o priceaznă închinată Maicii Domnului. Este o priceaznă extraordinară, interpretată într-un mod delicat și unic de către o fată frumoasă și tânără pe nume Ioana Adriana Toma. Vă doresc numai bine!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Stimați ascultători, în continuare vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală de aici din Alba Iulia, de unde vom transmite Vecernia Mare cu litie. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi.

0: una, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Visierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
3: Că este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritu Te-ai foarte, în strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, cel ce pui norii suirea Ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, cel ce-ai întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocostârcului închipa roși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus-ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune Le-ai făcut. Umplutu s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în viac. Veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia.

Lucrurile ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea

0: Din prorocia lui Isaia citire.
1: Să luăm aminte.
0: Acestea grește Domnul, mângâiați, mângâiați pe poporul meu, grește Dumnezeu. Preoți grăiți în inima Ierusalimului, mângâiați-l că s-a înmulțit smerenia lui, că s-a dezlegat păcatul lui, că a luat din mâna Domnului pedeapsă îndoită pentru păcatele sale. Glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Dumnezeului nostru. Toată valea se va umple și tot muntele și dealul se va pleca și vor fi cele strâmbe drepte și cele colțuroase căi netede. Și va vedea tot trupul mântuirea cea de la Dumnezeu. În munte înalt suie-te cel ce binevestești Sionului, înalță într-o tărie glasul tău cel ce binevestești Ierusalimului, înălțați, nu vă temeți. Eu sunt Domnul Dumnezeu, eu, Dumnezeul lui Israel, voi auzi și nu-i voi lăsa pe ei, ci voi deschide din munți râuri și prin mijlocul câmpiilor izvoare. Voi face pustia bălți și pământul cel însetat păraie de ape. Veselească-se cerul deasupra și norii să răureze dreptate. Să răsară pământul și să odrăzlească, mila și dreptatea să răsară împreună. Glas de veselie vestiți și faceți-l să se audă până la marginile pământului. Ziceți că a izbăvit Domnul pe robul său Iacob și de vor înseta în pustie, scoate valor apă din piatră. Veselește-te, cea stearpă care nu naști, glăsuiește și strigă, tu care nu aveai durere. Că mai mult sunt fiii pustiei decât ai celei care are bărbat.
1: Înțelepciune!
2: Din prorocia lui Maleahi citire.
1: Să luăm aminte!
2: Acestea grăiește Domnul Atotțiitorul. Iată, eu voi trimite pe îngerul meu înaintea feței tale, care va pregăti calea ta înaintea ta și va veni la lăcașul său Domnul pe care voi îl căutați. Și cine va putea suferi ziua venirii lui? Sau cine va putea sta întru vederea lui? Pentru că acela va veni ca focul din topitoare și ca leșia înălbitorilor și va ședea topind și curățând cum se topește și se curăță argintul și aurul. Și va veni la noi cu judecată și va fi martor grabnic asupra celor răi și asupra desfrânaților și asupra celor ce jură strâmb cu numele Lui și asupra celor ce nu se tem de dânsul, zice Domnul Atotțiitorul. Pentru că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru și nu mă schimb și voi, feciorii lui Iacov, v-ați depărtat de lege și nu ați păzit-o. Pentru aceasta întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce la voi, zice Domnul Atotțiitorul. Și vă vor ferici toate neamurile și veți cunoaște că eu sunt Domnul, cel ce voi judeca între cel drept și între cel fără de lege, în ziua aceea întru care eu voi face mântuire celor ce mă iubesc pe mine. Deci cunoașteți și vă aduceți aminte de legea lui Moise, robul meu, precum i-am poruncit în Horeb, porunci și îndreptări către tot Israelul. Și iată, eu voi trimite vouă pe Ilie Tezvitianul, înainte de a veni ziua Domnului cea mare și luminată, care va întoarce inima tatălui spre fiu și inima omului spre aproapele lui, ca nu cumva venind să bat pământul de grabă, zice

0: De la înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Dreptul de va ajunge să se sfârșească într-o odihnă va fi. Dreptul murind va osândi pe necurații cei vii, că vor vedea sfârșitul dreptului și nu vor cunoaște ce au sfătuit pentru dânsul. Că va arunca Domnul jos pe cei necredincioși fără glas și îi va clătina pe dânsii din temelie și până la cel mai de pe urmă se vor pusti într-o durere și amintirea lor va pieri. Că vor veni într-un cugetul greșelilor lor și vor mostra împotrivă. Atunci va sta cu multă îndrăzneală dreptul înaintea feței celor ce l-au necăjit și a celor ce l-au lepădat, ce au lepădat ostenelile lui. Și văzându-i se vor tulbura de cumplită frică și se vor îngrozi de prea slăvita mântuire. Că vor zice între ei, întru ei căindu-se și într-o mâhnire vor suspina și vor zice: acesta este cel pe care l-am luat oarecând în râs și l-am făcut ținta ocărărilor noastre, noi cei fără de minte. Viața lui am socotit o nebunie și sfârșitul lui lipsit de cinste. Și cum s-a socotit între fiii lui Dumnezeu, iar moștenirea lui este între sfinți. Rătăcit am deci din calea adevărului și lumina dreptății nu ne-a strălucit și soarele nu ne-a răsărit nouă. Umplut-o ne-am de cărările fără de legii și ale pierzării.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le treci cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări. Înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele Tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitilor și cereșilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorului Ioan, al cărui pomenire o săvârșim, ale sfinților slăviților și tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat, ocritorul României, ale celor între sfinți, părinții noștri, mardascăle ai lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigore de Dumnezeu, cuvântător,

ale Sfinților Nifon și Atanasie, Talarie, Patriarhii Constantinopolului, ale celor între Sfinți, părinții noștri, Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichei și Spiridon al Trimitundei și Nectarie de la Eghina, făcătorii de minuni, Batinion Teotim și Efrem, episcopii Tomisului, Irineu și Serum de Niceta de Remisiana, Iachin de la Vicinia, Antim Ivirianul și Grigore de Dascălul, mitropoliții țării românești, Varlam Dosoftei și Teodosie de la Braz, mitropoliții Moldovei, Iosif cel Nou de la Partoș, mitropolitul Banatului, Gelasie de la Râmeții, Leiure, Sava, Brancovi, Simeon Ștefan și Andrei Șaguna, mitropoliții Transilvaniei, Petru Movilă, mitropolitul Chievului, Leonte de la Rădăuț, Ioan de la Râșca și Seuca, Pahomie de la Gledin, episcopii Romanului, Calinit de la Cernica, episcopul Râmnicului și al tuturor sfinților ierarhi, ale Sfântului Întâi Mucenic și Arhideacon Ștefan, ale sfinților și slăviților mari, mucenici Grigore, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvoritorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat, Mina și Ioan cel Nou de la Suceava, ale sfinților mucenici Haralambie și Efterie, ale sfinților mucenici Epitec și Astion de la Armis, Nichita și Sava de la Buzău, Zotic, Atalca, Masi și Filip de la Niculițel, Emilian Dasie, Nicandru, Marcian, Iuliu, veteranul Isihie de la Durostorum, Chiril, Chindeu și Tase de la Cernavodă, Macrobie, Gordian, Helie, Lucian și Varleam de la Tomis, Lup, Serghe și Vah, Ioan Valahul și Oprea din Țelăștea Sibiului, ale sfinților martiri brâncoveni, Constantin Voivod cu cei patru fii ai săi, Constantin Ștefan Radu și Matei și Sfetnicul Ianache, ale sfinților mărturisitori Ioan de la Galeș, Moise din Sibiel, Atanasie Todoran și din Bighiciu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra, din la Curtea de Argeș, ale sfinților Grigore de Capolitul de la Bistrița, Vâlce, Nicodim cel Sfinții de la Tismana, Danil Siasu de la Voroneț, Ioan de la Prislop, ale sfinților cuvioase maici și ale sfinților părinții Joachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor sfinților,

pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și buna așezarea întregii lumi, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu o sârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc, părinți și frații noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tătămăirea celor ce zac în boli, pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericita pomenire a tuturor celor care mai înainte s-au mutat în dreapta credință, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc.

pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevărirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și les, neiertător să ne fii nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă, care este asupra noastră și

tuturor magilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Stăpâne noastre, de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereșilor, netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, a cărui pomenire o săvârșim, ale sfinților și slăviților pentru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților buni biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtători părinții ai noștri, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor sfinților tăi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai strat cele 5.000 de bărbați, însuți binecuvântează și pâinile acestea, grâu, vinul și untdelemnul, și le mulțește în sfânt locașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta, iar pe credincioșii tăi rupi care vor gusta din ele îi sfințește, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în

Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, pentru rugăciunile Sfinților Arhanghel, Mihail și Gabriel, ocrotitori acestui Sfânt locaș, ale cinstitului slăvitului proroc înainte mergător și botezător Ioan, a cărui pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezei și Părinții Achim și Ana și pentru, ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregiria, stimați ascultători, este ora 19:27. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală, de aici din Alba Iulia, Vecernia Mare, cu Litie. Radio, programul nostru continuă, stimați ascultători, de la ora 19:30. Vă invităm să ascultați emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului, o emisiune realizată de părintele Lucian Colda și părintele Nicolae Aloman. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregiria.

0: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai postului nostru de radio, la ediția din această săptămână a emisiunii Stâlpul și Temelia Adevărului. Suntem bucuroși să îl avem din nou alături de noi pe preacucernicul părinte Lucian Colda, titularul Catedrei de Patrologie și Limba Greacă a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Tema emisiunii noastre este de natură doctrinară, fapt pentru care în fiecare săptămână dezbatem diverse aspecte din învățătura noastră de credință, dovedindu-vă, dragi ascultători, că Biserica este cu adevărat stâlp și temelie a adevărului. Am început în urmă cu câteva săptămâni să discutăm despre pregătirea noastră înaintea Sfintelor Taine ale Bisericii. Pentru astăzi m-am gândit, părinte profesor, să aducem în discuție pregătirea credincioșilor în vederea primirii tainei maslului. Chiar dacă este vorba de credincioși bolnavi, putem vorbi de o minimă pregătire. Mai întâi, părinte profesor, vorbiți-ne de caracterul opțional al acestei taine. Nu este o sfântă taină obligatorie în vederea mântuirii, nu?
1: Acum nu putem să punem problema la modul absolut astfel, obligatoriu și opțional. Biserica nu obligă pe nimeni cu absolut nimic. Totul este, de fapt, în biserică bazat pe voința liberă a omului, pentru că Dumnezeu ne-a creat ca oameni liberi, ne-a înzestrat cu libertatea pe care o are și El. Însă, dacă este totuși să teoretizăm, să spunem așa, dintr-un anume punct de vedere, atunci, bineînțeles că Sfânta Taina Maslului nu este o taină care să, dacă nu s-ar aplica, să pericliteze mântuirea omului. Trebuie să mai spunem și acel lucru că acest număr de 7 sfinte taine este de fapt o convenție a bisericii, ea se regăsește într-adevăr în învățătura bisericii, dar tot ceea ce biserica săvârșește, săvârșește în Duhul Sfânt. Fie că este vorba de sfinte taine, fie că este vorba de ierurgii sau simple acte liturgice, simple binecuvântări. Nimic nu săvârșește biserica în afara Duhului Sfânt. De aceea, în vechime, au fost unii sfinți părinți care au socotit, de exemplu, Sfânta Taina Maslului în rândul celorlalte taine, alți părinți au socotit-o doar o simplă binecuvântare, o simplu act liturgic, alți părinți au socotit că nu este sfântă taină cununia și așa mai departe. Alții au socotit, de exemplu, călugăria ca fiind sfântă taină. Și sau ritualul înmormântării, slujba înmormântării, ca fiind sfântă taină. De exemplu, la Sfântul Teodor Studitul se regăsește această socotire a înmormântării și a călugăriei în rândul tainelor. Și la urma urmei, oarecum ei au dreptate, pentru că și călugăria și înmormântarea este o taină aflată în mâna lui Dumnezeu.
0: Și de aceea, toate acestea, de ce masul este taină până la urmă?
1: Masul este taină pentru că la urma urmei maslul se ocupă de sănătatea sufletească și trupească a omului. Deci îl privește pe om în integralitatea lui, suflet și trup. Ori acest lucru este de fapt taina lui Dumnezeu. De aceea și Sfântul Maslu, pentru că așa cum spunem într-una din rugăciunile de la Sfântul Maslu, în unde lemnul care se sfințește devine vizibil chipul crucii lui Hristos, adică chipul jertfei lui Hristos. Ori jertfa lui Hristos este cea mai mare taină dintre toate tainele. De aceea Sfântul Maslu își împropriază din puterea aceasta sacramentală vindecătoare tainică a lui Dumnezeu, tocmai pentru că poartă în sine unde lemnul sfințit această putere a pecetei crucii, a jertfei Mântuitorului Iisus Hristos.
0: Referitor la pregătirea propriu-zisă, cartea de cult numită Molitfelnic, de care tot amintim de ceva vreme încoace, specifică faptul că e nevoie de o mărturisire a conștiinței înainte. Prin urmare, maslul e legat de taina spovedaniei. De ce este nevoie așadar de spovedanie înainte de maslul?
1: Din nou revin și spun, nicio taină nu condiționează o altă taină. Pentru că atunci ar însemna că una dintre ele, cea care este condiționată, nu este săvârșită în Duhul Sfânt. Dar mărturisirea conștiinței este necesară sau se recomandă pentru o mai mare lucrare a Harului lui Dumnezeu în interiorul omului. Nu că Harul lui Dumnezeu n-ar avea puterea aceasta de lucrare mare dacă nu s-ar face aceasta, ci pentru că omul nu este suficient de dispus să primească lucrarea Harului dacă el are o conștiință pătată. Conștiința, păcatul stă la baza îmbolnăvirii noastre, sufletești și trupești. Sfântul Apostol Pavel spune în epistola către Romani că printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea. Moartea este simbolul stricăciunii și de aceea moartea a trecut la toți oamenii pentru că toți au păcătuit. Și ceva mai încolo spune tot Sfântul Pavel, tot în epistola către Romani, iar plata păcatului este moartea. Așadar, păcatul stă la baza morții. Ori moartea poate fi înlăturată dacă noi trăim permanent în Dumnezeu. Și în primul rând, conștiința noastră trebuie să fie curată. Ori conștiința devine curată în momentul în care noi o spălăm prin botezul lacrimilor. Ori botezul lacrimilor este Sfânta Taina Spovedaniei. De aceea este bine să ne pregătim înainte de primirea Sfintei Taine a Maslului și prin Taina Sfintei Spovedanii, pentru ca noi înșine să avem disponibilitatea necesară ca harul lui Dumnezeu să lucreze mai eficient în noi. Nu pentru că harul n-ar fi suficient de eficient, ci pentru că noi nu suntem suficient de bine pregătiți dacă nu ne-am spovedit înainte.
0: Totuși, în cazul masului de obște, nu toți participanții se spovedesc înainte. Putem vorbi de o diferență între masul care se săvârșește la căpătăiul celui bolnav și masul care se săvârșește în biserică pentru toți oamenii?
1: Nu este nicio diferență. Dar la un masul de obște, intenționalitatea Sfântului Maslu este aceea de a trezi conștiințele oamenilor și de a arăta că există anumite aplecări sufletești și trupești ale noastre. De aceea și acolo undeva se spune într-o rugăciune, păcatele neștiinței și ale tinereții nu ni le socoti, Doamne. Iar în ceea ce privește masul săvârșit la căpătăiul unui bolnav, atunci este clar că intenționalitatea acelui maslu este tocmai aceasta, fie vindecarea persoanei respective, lucru pe care și îl cerem noi în rugăciune, dar nu trebuie automat înțeleasă în sensul că maslul ar acționa magic și trebuie neapărat persoana respectivă să se vindece trupește, ci Sfântul Maslu se dă și spre ușurarea suferinței trupești și a cugetului. De aceea, cei bolnavi, mai ales care stau pe pat și cărora li se săvârșește în mod individual taina Sfântului Maslu, au această sfătuire de a se spovedi înainte. Și trebuie să spunem că în vechime Sfântul Maslu se săvârșea pe parcursul a 7 zile integrat în Sfânta Liturghie, unde lemnul se sfințea în cadrul Sfintei Liturghii și apoi se ducea și se ungea cel bolnav cu el timp de 7 zile. De aceea vedeți dumneavoastră și canonul care se citește înaintea Sfântului Maslui este alcătuit după modelul canonului Utrenii, pentru că în timp ce preotul făcea proscomidia la Sfântul Altar, pregătea darurile euharistice, Sfântul Maslu se desfășura prin prima lui parte, adică prin acel canon care ținea locul Utrenii, propriu zise. Între timp, cele două taine, Sfânta Euharistie și Sfântul Maslu, s-au separat din motive liturgice obiective și atunci datori suntem astăzi ca Sfântul Maslu să se desfășoare exact așa cum prevăd rânduielile din molitvelnic, fără să sărim ceva, fără să adăugăm ceva, pentru că aici intervin alte practici ne la locul lor de multe ori. Am văzut mai de mult când eram copil că uneori la Sfântul Maslu erau pomeniți și cei morți. Ori nicio sfântă taină nu se acordă celor morți, cu excepția, cum spuneam, când Sfântul Teodor Suditu considera slujba înmormântării ca fiind o taină. Dar Sfântul Maslu nu se face pentru cei morți, ci se face pentru cei vii. De aceea cei morți nu se pomenesc la Sfântul Maslu, de asemenea nu se mai citește o a 8-a pericopă evanghelică și de asemenea nu se dă mijloc de interpretare celui căruia îi se face Sfântul Maslu, cumva că dacă s-ar citi pericopa a 8-a evanghelică, i s-ar putea ghici viitorul. Ferească Dumnezeu de astfel de practici. De aceea, rânduiala trebuie respectată exact așa cum este ea în molitvelnic, fără a adăuga, dar și fără a scoate ceva de acolo. Desigur, pe lângă taina Sfântului Maslu, apoi se mai pot săvârși și alte ierurgii care sunt prevăzute în molitvelnic. Și cum spuneam înainte de Sfântul Maslu, taina Sfintei Spovedanii.

0: Am revenit, dragi ascultători, la emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului. Discuția noastră din această săptămână se referă la taina Sfântului Maslu. Un aspect de care ar trebui să ținem seama este numărul preoților. Trebuie să spunem din capul locului că un singur preot nu poate săvârși taina Maslului. De ce, părinte profesor, care ar fi explicația?
1: Tot din capul locului trebuie să spunem că un preot poate săvârși taina Sfântului Maslu în condiții cu totul și cu totul speciale. Adică atunci când nu există posibilitatea, de exemplu, ca la căpătâiul celui bolnav, care se află pe patul de moarte, să mai fie chemat un alt preot în timp util. În astfel de cazuri există dispensă, dar atunci preotul trebuie neapărat apoi să meargă și să-i spună episcopului său că a făcut acest lucru sau duhovnicului său după caz, pentru că puterea sacramentală îi este dată, dar rânduiala prevede, pe baza unui text din epistola Sfântului Apostol Iacov, unde se spune, de este bolnav cineva între voi, să cheme preoții bisericii și să se roage pentru el ungându-l cu un de lemn. Așadar, biserica a rânduit pe baza acestui text pentru ca să fie o rugăciune mult mai profundă și mult mai sporită, spune Mântuitorul, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu cu ei. Deci, minim doi preoți, în mod normal, este de dorit însă să fie 7 preoți, pot fi și 3, și 4, și 5, și 6, dar minim 2, și bine ar fi să fie 7 de fiecare dată când se face taina Sfântului Maslu. Și mai mult, să nu se facă taina Sfântului Maslu cu alte elemente decât cu ceea ce este indicat în molitvelnic. Și în primul și în primul rând, cu un de lemn. Ori noi știm că unde lemnul nu este nici ulei de floarea soarelui, nu este nici ulei de rapiță, nu este nici ulei de inci, este ulei de măsline. Pentru că acolo, într-una din rugăciuni, se și vorbește despre rodul măslinului pe care Dumnezeu l-a dat. De aceea, este necesar pe cât se poate să avem la dispoziție și nu este mult, puțin ulei de măsline. Bineînțeles, nu trebuie duse diferite obiecte sau mai ales articole de îmbrăcăminte intime, dar o să revenim la asupra acestor aspecte pe parcursul emisiunii noastre.
0: Anticipați înainte de momentul muzical, părinte profesor, despre structura slujbei. Pare că slujba acestei taine e alcătuită din două părți. Ne puteți detalia acest aspect? Vedem că sunt două formule de binecuvântare.
1: Da, cum spuneam, există un așa numit canon pregătitor care are datoria de a-l pregăti pe credincios sau pe credincioșii care asistă la taina Sfântului Maslu să-i introducă în atmosfera de rugăciune, pentru că în acel canon se face mereu apel la milostivirea lui Dumnezeu, la necesitatea îndreptării vieții și așa mai departe. De aceea este alcătuit după rânduiala canonului utreniei.
0: Dintotdeauna a fost această rânduială a slujbei.
1: Bineînțeles că nu dintotdeauna. Biserica a făcut această dezvoltare pe parcursul secolelor sale de existență, dar în aceasta stă înțelepciunea bisericii care s-a adunat și s-a concretizat sub această formă. Bineînțeles că la început era doar o simplă binecuvântare a undelemnului, după îndemnul Sfântului Apostol Iacob din epistola sa, cum spuneam, și cu acel undelemn binecuvântat de preoții bisericii se ungeau cei bolnavi. Însă această parte a rânduielii de astăzi a Sfântului Maslu se face pe modelul Sfintei Slujbe a Utreniei și de aceea se și începe cu binecuvântarea mică. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe când taina propriu-zisă a Sfântului Maslu începe cu binecuvântarea mare, binecuvântarea treimică, binecuvântare ce se dă făcându-se semnul Sfintei Cruci cu Sfânta Evanghelie peste recipientul în care se găsește undelemnul. Și am spus Sfânta Evanghelie nu cu alte cărți de cult, nici măcar cu molitvelnicul, ci cu Sfânta Evanghelie. Cu Sfânta Evanghelie și se spune binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Exact ca și la celelalte sfinte taine care se săvârșesc în biserica noastră. Deci, sunt două forme de binecuvântare, dar slujba este una unitară. nu este îngăduit a se săvârși Sfântul Maslu fără să se citească acel canon de dinainte și de asemenea să nu se sară nimica din acel canon, ci el trebuie citit în integralitatea lui. Cu rugăciune începătoare, cu acea mică ectenie de dinainte, cu troparele de omilință și apoi citirea canonului propriu zis. Toate trebuie făcute cu rânduială și cu bună înțelegere a celor care sunt citite acolo. Ideea este ca să-l conștientizăm pe credincios, pe cel care primește taina Sfântului Maslu, de ceea ce îi se oferă de către Dumnezeu un dar în taina Sfântului Maslu.
0: Un obicei des întâlnit în vremurile noastre constă nu numai în ungerea credinciosului cu uleiul sfințit la Sfânta Taină, ci, după cum aminteați, și a hainelor acestor credincioși. Și vedem cum unii creștini aduc efectiv plase întregi cu tot felul de haine. Ce părere aveți cu privire la această practică? Nu pare o formă de superstiție, de magie?
1: Ba da, deci tocmai aici este problema, că poate această formă, această practică să degenereze într-o înțelegere magică a harului. Ori lucrurile nu stau așa. Acum, faptul că sunt aduse unele articole de îmbrăcăminte și sunt unse cu un de lemn sfințit, trebuie să spunem că oarecum această practică este îndreptățită în aceea că citim, de exemplu, în Cartea Sfinților, în Faptele Sfinților Apostoli, că oamenii își aduceau tot felul de îmbrăcăminte și ștergare și le atingeau de Sfinții Apostoli, de Sfântul Petru, sau măcar umbra lor să treacă peste ele pentru ca să beneficieze de revărsarea harului. Noi știm că materia nu este rea în sine, ci ea poartă energia Duhului Sfânt, energiile necreate ale lui Dumnezeu, care o susțin și o aduc în existență. De aceea și Sfintele Moaște sunt purtătoare de har și veșmintele cu care sunt învelite Sfintele Moaște adeseori fac minuni. Amintim și din viața Sfântului Dimitrie, când ucenicul lui, apoi lup, a înmuiat inelul și o parte din mantie în sângele Sfântului și cu ele se făceau minuni în numele Sfântului Marelui Mucenic Dimitrie. Așa și aici, la Sfântul Maslu, pentru că Dumnezeu este Cel care revarsă harul prin binecuvântarea care vine asupra veșmântului respectiv prin ungerea cu un de lemn sfințit, îi se dă ca mângâiere și aceluia care o îmbracă această revărsare a harului. Însă, cum spuneam, nu trebuie să se aducă articole de vestimentație intimă, pentru că aceste lucruri nu sunt în conformitate cu rânduiala decentă a Sfintei Taine. Nu este nicio problemă dacă este vorba de o cămașă, de un pulover, dar cam atât. Să nu ne apucăm să aducem, cum spuneam, veșminte care țin doar de contactul intim al omului, al trupului omului cu ele. Și, bineînțeles, alte lucruri, alte obiecte nu sunt îngăduite să fie aduse la taina Sfântului Maslu. Pentru că nu este o revărsare magică a harului, ci Maslu se face pentru om, nu pentru obiecte neînsuflețite.
0: În final, părinte profesor, care sunt roadele duhovnicești ale Sfântului Maslu? Cum dobândesc sfințenia primitorii lui? Până la urmă, principalul efect ar fi vindecarea trupului, am înțeles, dar și a sufletului. Există și altfel de roade ale Maslului?
1: Bineînțeles. Se spune chiar acolo și în prima pericopă evanghelică pe care o citim noi sub forma apostolului din epistola Sfântului Apostol Iacov, se spune că de va fi făcut păcate, se vor ierta lui. Adică prin săvârșirea tainei Sfântului Maslu, prin ungerea celui bolnav, de șapte ori trebuie săvârșită ungerea celui bolnav sau a participanților la Sfânta Taina Maslului, nu o singură dată la sfârșitul tainei Sfântului Maslu, ci după fiecare pericopă evanghelică, după citirea rugăciunii, trebuie săvârșită cu rugăciunea respectivă a ungerii, care se citește la fel de șapte ori înaintea ungerii, în care se invocă mijlocirea sfinților, credincioșii sau credinciosul bolnavul trebuie uns de șapte ori. Și bineînțeles că are loc, printre altele, cum spuneam, și o iertare a păcatelor. Mai ales că este sfătuit, așa cum spuneam credinciosul, să se spovedească înainte de desăvârșirea tainei Sfântului Maslu. Dar această iertare a păcatelor tainică are loc de Dumnezeu, bineînțeles, nu păcatele mari, acum pot fi iertate cu taina Sfântului Maslu, dar aceste păcate cum le spunem noi, de zi cu zi, păcatele sufletești, gândurile care zboară pe aici, pe acolo, prin capul nostru, sau, știu eu, micile flecăreli pe care le avem, toate acestea aduc sau sunt iertate de Dumnezeu prin revărsarea Harului, pentru că, spuneam, într-una dintre rugăciuni se spune că în un de lemn se face vizibil chipul crucii, adică chipul jertfei lui Hristos. Ori jertfa lui Hristos este cea care iartă păcatele, dar ele devin cu atât mai vizibile, această iertare de păcate devine cu atât mai vizibile cu cât ea este însoțită înainte de taina Sfântului Masul de Spovedanie. Și de aceea trebuie ca noi credincioșii să ducem o viață curată, pentru că dacă nu ducem o viață curată, ni se pot face sute, mii de masluri, pentru că ele nu au niciun efect asupra noastră.
0: Părinte profesor, vă mulțumim pentru acest dialog, sperăm noi, util bunilor noștri credincioși. Vom aborda la următoarea întâlnire și alte aspecte referitoare pregătirii noastre în vederea participării la Sfintele Slujbe ale Bisericii. Așteptăm cu nerăbdare emisiunile viitoare, unde vom avea parte de discuții la fel de interesante și necesare vieții și culturii noastre religioase. Sunt părintele Nicolae Aloman și împreună cu părintele profesor Lucian Holda vă mulțumim pentru atenție, dragi ascultători, și până la următoarea întâlnire vă dorim toate cele bune și să ne auzim cu bine!

Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Creștinii ortodoxi prăznuiesc mâine tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, ultimul mare profet al Vechiului Testament. A fost lansat imnul ITO 2026, peste 718.000 de români au beneficiat de tichetul de energie în luna august, iar luni vor fi dați în folosință încă 47 de kilometri din autostrada Moldovei. Acum știrile pe larg. Creștinii ortodoxi prăznuiesc mâine tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, ultimul mare profet al Vechiului Testament. Misiunea lui a fost de a pregăti poporul iudeu pentru venirea Mântuitorului Iisus Hristos. El îndemna la pocăință, la instaurarea dreptății, cinstei și corectitudinii și la îndreptarea moravurilor. Criticarea imoralității regelui Irod a dus la întemnițarea Sfântului Ioan Botezătorul. La petrecerea organizată cu ocazia zilei sale de naștere, Irod a ordonat decapitarea Sfântului Ioan la cererea Salomeei, fiica Irodiadei. În amintirea acestui moment, biserica a rânduit ca în această zi să se țină post aspru, preasfințitul părinte, episcop Macarie.
1: Dacă Irod odinioară nu s-a înfrânat, noi ne înfrânăm, fiindcă numai prin postire și rugăciune putem să stingem patimile cele mai cumplite care ne stăpânesc și ne putem ridica în văzduhul cel duhovnicesc. Omul orbit de patim poate să săvârșească ceea ce nu și-ar fi dorit niciodată, fiindcă nici Irod, care îl iubea și l-a asculta cu bucurie, după cum ne spune Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, pe Ioan amețit de vin și căzut în mrejele desfrânării, a luat această hotărâre nechipzuită de a-l ucide pe prorocul și înainte mergătorul Domnului.
0: Preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul este ultima mare sărbătoare din anul bisericesc ce se încheie în data de 31 august. Pregătirile pentru întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi se apropie de final. Sunt disponibile în prezent site-ul și aplicația ITO 2026. De asemenea, a fost lansat imnul ITO 2026, compus de Adriana Ene, realizatoarea emisiunii Bucuria Tinereții.

0: Imnul Lito 2026 poate fi ascultat integral atât pe site-ul lito2026.ro, cât și pe aplicația Lito 2026, accesibilă pe App Store și Google Play. A 8-a ediție a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi se va desfășura săptămâna viitoare, de luni până joi, sub genericul Tinerii, Familia și Viața în Hristos. Mai multe detalii despre programul întâlnirii internaționale puteți afla și pe paginile de Facebook și Instagram Lito 2026. Comunitatea Bisericii Sfântul Ioan Piață din Capitală sărbătorește anul acesta 260 de ani de la prima atestare documentară a lăcașului de cult și 4 decenii de la translatarea acestuia pe o distanță de 23 de metri. Pentru a marca momentul aniversar, la această oră este lansată monografia intitulată Biserica Sfântul Ioan Piață, simbol al mărturisirii credinței în inima Bucureștiului. Evenimentul a început la ora 18 și a adus împreună cadre universitare, clerici și oameni de cultură. Amănunte despre însemnătatea istorică a lăcașului de cult am aflat de la părintele Anatolii Scurtu, parohul Bisericii Sfântul Ioan Piață.
1: Biserica este una din cele mai vechi biserici din centrul capitalei, ridicată în a doua jumătate a secolului XVIII-lea de către Ionuță Croitoru, staroste de Boiangii, împreună cu breasla boiangiilor și a cojocarilor, este închinată tăierii capului Sfântului Botezătorul. De-a lungul a 260 de ani, biserica a fost martor a vieții Bucureștiului, a trecut prin numeroase momente de cumpănă, cu tremuri, incendii, bombardamente, transformările urbane din perioada comunistă. Unul din aceste momente memorabile a avut loc în anul 1986, când Sfântul Locaș, aflat pe lista monumentelor propuse spre demolare, în cadrul sistematizării centrului capitalei, a fost salvat prin translatare. Astfel, la 30 mai, în anul 1986, în baza decretului numărul 240, biserica cu o greutate peste 3100 de tone a fost deplasată din locul ei vechi și mutată pe locația nouă, printr-o metodă inovativă concepută de profesorul inginer Eugenie Iordăchesc împreună cu echipa sa. Astăzi, după ample lucrări de restaurare, biserica Sfântului Ioan Piață rămâne un simbol al credinței, al dăinuirii neamului, al rezistenței spirituale la împlinirea acestor 260 de ani de la închinare Cametoc și 40 de ani de la translatare.
0: Părintele Anatolii Scurtu, parohul Bisericii Sfântul Ioan Piață, mâine, în ziua hramului Bisericii Sfânta, liturghie va fi săvârșită de către Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, delegat al Preafericitului Părinte, Patriarh Daniel. Moaștele Sfintei Ana vor fi aduse pentru prima dată în România la Biserica Sfântul Gheorghe Nou de la kilometrul 0 al capitalei în perioada 5-10 septembrie în cinstea Sfinților Martiri Brâncoveni și a Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Sfântul Odor va fi adus de la Mănăstirea Cutlumuș din Sfântul Munte Atos. Părintele Emilne de la Crămizaru, parohul lăcașului de cult din sectorul 3, a subliniat importanța acestui eveniment.
2: Data de sâmbătă, 5 septembrie, la ora 18, va avea loc întâmpinarea oficială a Sfântului Odor și a delegației celor 5 părinți de la Sfânta Mănăstire Cutlumuș din Sfântul Munte Atos, care vor aduce acest Sfânt Odor de mare preț duhovnicesc pentru întreaga noastră ortodoxie, pentru întreaga creștinătate până la urmă, fiind vorba de moaște ale Sfintei Ana, trup din trupul Maicii Domnului, Născătoare de Dumnezeu și, desigur, trup din trupul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru că este bunica după trup a Mântuitorului. Este un eveniment emoționant, duhovnicesc, cu totul special, și atunci ne pregătim ca de la întâmpinare să avem un program liturgic, așa cum a spus, adecvat, cu sfinte liturghii în fiecare zi, cu slujbe de priveghere. Le-am publicat deja pe site-ul bisericii, pe paginile de Facebook ale parohiei noastre. Au fost și preluate de către agenția de presă Basilica Patriarhiei Române și toți credincioșii au acces la programul liturgic dedicat acestui eveniment cu totul și cu totul deosebit.
0: Potrivit tradiției, moaștele Sfintei Ana au fost aduse din Țara Sfântă la Constantinopol în anul 710, unde au fost păstrate pentru o perioadă.
2: Este o binecuvântare aleasă, gândindu-ne la faptul că moaștele Sfintei Ana, mama Maicii Domnului și bunica Mântuitorului, vor fi în biserica noastră parohială în ziua de prăznuire a nașterii fiicei ei, Născătoarea de Dumnezeu și Pururea Fecioara Maria, pe 8 septembrie, și în ziua prăznuirii ei, pe data de 9 septembrie, împreună cu Sfântul Ioachim, părinții binecuvântați ai Maicii Domnului. Și atunci este o bucurie în plus pentru noi ca să cinstim moaștele Sfintei Ana și cu prilejul acestor praznice atât de importante pentru sufletele noastre.
0: Părintele Emil Nedelea Cărămizaru, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou de la kilometrul 0 al capitalei. Mănăstirea Turnu din județul Prahova va organiza duminică 30 august de la ora 17 conferința Mucenicie și Minuni în închisorile din România secolului al XX-lea. Prelegerea din cadrul programului Școala de la Turnu va fi susținută în amfiteatrul de la Termele Romane ale obștiei monahale de Radu Popescu.
3: Sfântul Ioan Gură de Aur ne-a spus la Evanghelia după Matei că ar fi trebuit să avem o viață atât de curată încât inimile noastre să fi fost scrise cu Duhul cel Sfânt. Prin ceea ce exemplele pe care vreau să le dau în expunerea pe care o voi face duminică după amiază, voi încerca să arăt că semeni de-ai noștri care au trăit în perioada tulbure a prigoanei comuniste și au, prin suferința pe care au dus-o, au îndurat-o în închisoare sau în gulagul sovietic și au scris inimile lor cu Duhul cel Sfânt.
0: Accesul este gratuit în limita locurilor disponibile. Credincioșii sunt așteptați la finalul acestei săptămâni la prima sărbătorire a icoanei Maicii Domnului de la Craiova. Manifestările liturgice vor începe mâine de la ora 17 cu slujba privegherii la Catedrala Arhiepiscopală Madonna Dudu din municipiu. Amănunte despre programul liturgic am aflat de la Părintele Alexandru Toma, administratorul Sfântului Lăcaș.
4: Ne bucurăm că anul acesta este primul an în care sărbătorim icoana care se află în biserica noastră, icoana Maicii Domnului din Dud, care se află în biserica noastră și vom avea un program deosebit cu acest prilej. Sâmbătă seara, de la ora 5, vom scoate icoana Maicii Domnului pe un soclu în afara bisericii pentru închinare și totodată va începe slujba vecernic cu alitii și autreniei, apoi urmată de Sfânta Liturghie de noapte. A doua zi, de la ora 9, va veni un sobor de ierarhi împreună cu un sobor de preoți vor oficia Sfânta Liturghie. Sfânta icoană va rămâne aici până duminică seară 30 august. Vă așteptăm să fiți în mijlocul nostru pentru a ne ruga Maicii Domnului să mijlocească înaintea Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
0: Părintele Alexandru Toma, administratorul Catedralei Arhiepiscopale Madonna Dudu din municipiul Craiova. Mănăstirea Timișeni din apropierea localității Șac, județul Timiș, se pregătește pentru serbarea hramului, tăierea capului Sfântului, proroc Ioan Botezătorul. Programul liturgic va începe astăzi la ora 19 cu săvârșirea privegherii de toată noaptea. Amănunte aflăm de la Părintele Arhimandrit Simeon Stana, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Timișoarei.
5: În mod deosebit, la una din mănăstirile din vestul țării, de lângă Timișoara, la mănăstirea Timișeni, acesta este prăznuit de aproape un secol de către monahi și monahiile care au întemeiat această vatră călugărească. Astfel că și în acest an, de sărbătoarea tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, vă așteptăm la această pomenire a unui mare sfânt al bisericii noastre,

0: a tuturor.
1: Părintele Arhimandrit Simeon Stana, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Timișoarei, mănăstirea Timișeni aflată la 10 km de Timișoara a fost ctitorită în 1944 de Mitropolitul Vasile Lăzărescu. După 1990, când numărul credincioșilor a crescut semnificativ, a început construcția unei noi biserici realizată în stil tradițional bănățean și sfințită în 2013. 3.300 de copii vor fi ajutați în cadrul unui program social-filantropic derulat de Arhiepiscopia Dunării de Jos. Intitulat Hristos în școală, programul este realizat în parteneriat cu protopopiatele și parohiile din cadrul eparhiei. Ajutoarele se ridică la suma totală de 330.000 de lei, bani utilizați pentru achiziționarea unor ghiozdane complet echipate cu rechizite școlare. În cadrul acestui proiect astăzi, 536 de copii nevoiași din protoieria Galați au primit cele necesare începutului de an școlar. Amănunt am aflat de la părintele Valentin Rădoi.
2: Sunt aproape 20 de ani de când în cadrul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Arhiepiscop Casian, se desfășoară programul filantropic Hristos în școală, prin care copiii primesc un ghiozdan echipat cu toate cele necesare pentru desfășurarea în bune condiții a procesului de învățământ. Anul acesta, sectorul social al centrului eparhial a pregătit ghiozdanele și prin biroul de asistență socială de la protoierie, ghiozdanele au fost distribuite către parohii care le vor oferi copiilor. Este o dorință a noastră ca fiecare copil să aibă ceea ce îi trebuie, pentru că atunci când își dorește să învețe, dragostea noastră, sprijinul nostru vine în ajutorul lor.
1: Părintele Valentin Rădoi, protoiereu de Galați. Care va fi programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre mâine de praznicul tăierii capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, aflăm acum de la colegul nostru Doru Mihalache.
3: Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie în paraclisul Sfântul Gheorghe al reședinței patriarhale. Înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Mănăstirea Secu, județul Neamț. Înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Metropolitană Sfânta Treime din Sibiu. Înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Mănăstirea Cormaia, județul Bistrița-Năsăud. Înalt preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Cămărășească din județul Gorj. Înalt preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Mănăstirea Timișeni din județul Timiș. Înalt preasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji la parohia Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv din municipiul Ungheni. Înalt preasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi, va sluji la Catedrala Sfinții Împărați din Chicago, Illinois. Înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din localitatea Lipnița, județul Constanța. Înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Înalt preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Mănăstirea Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul de la Socolul de Câmpie, protopopiatul Reghin. Înalt preasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Mănăstirea Sfântul Antim din municipiul Râmnicu-Vâlcea. Înalt preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la paraclisul reședinței arhiepiscopale din Roman. Înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeș și Mușcelului, va sluji la Mănăstirea Cotmeana, județul Argeș. Înalt preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Mănăstirea Măxineni, din județul Galați. Înalt preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Biserica Adormirea Maicii Domnului a parohiei Arad Centru din Arad. Înalt preasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Ortodox Român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din Stanbridge, Marea Britanie. Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la așezământul monahal social Țara Almăjului din Bozovici. Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la schitul Sfântul Ioan Botezătorul din Oradea. Preasfințitul Părinte Justin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Borșa Pietroasa din județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Mănăstirea Topolnița. acesta. Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, va sluji în parohia Sfântul Ioan Piață, protopopiatul sector 3, capitală. Preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Mina din Slobozia, județul Ialomița. Preasfințitul Părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la mănăstirea Tăierea Capului Sfântul Ioan Botezătorul din Făgețel, județul Harghita. Preasfințitul Părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Telormanului, va sluji la Catedrala Episcopală Sfântul Alexandru din Alexandria. Preasfințitul Părinte Sebastian, episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Catedrala Episcopală din Slatina, județul Olt. Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii, va sluji la Biserica Sfântul Alexandru din Sulina, județul Tulcea. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji la Mănăstirea Bic din județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Catedrala Episcopală Sfântul Ierarh Nicolae și Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Deva. Preasfințitul Părinte Ieronim, episcopul Dacei Felix, va sluji la Mănăstirea Arbore din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, împreună cu Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, va sluji la Catedrala Episcopală din Jula, Ungaria. Preasfințitul Părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji la Catedrala Episcopală Intrarea Maicii Domnului în Biserică din Madrid, Spania. Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji la Parohia Ortodoxă Norvegiană Sfinții Ioan Botezătorul și Sfântul Nicolae al Mirelor din Halden, Regatul Norvegiei. Preasfințitul Părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noi Zeelande, va sluji la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii, reședința episcopală din Melbourne, Australia, împreună cu Preasfințitul Părinte Iachin de Pacific, arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noi Zeelande. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Parohia Sfântul Proroc Ioan Botezătorul din cartierul Borhanci, Cluj-Napoca. Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la Parohia Ortodoxă Română din Luton cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul și Sfântul Alban din Marea Britanie. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Schitul Izvoare din județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Gerontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Mănăstirea Criscior, județul Hunedoara. Iar Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji la Mănăstirea Ortodoxă Română Nașterea Domnului și Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Mușcel din Senisientos, Spania.
1: Programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre de praznicul tăierii capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul a fost prezentat de colegul nostru Doru Mihalache. Continuăm acum cu alte informații. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea integrității votată în plenul Senatului în urma deciziei Curții Constituționale, păstrând forma adoptată anterior de Camera Deputaților, legea fiind și jalon în PNRR. Șeful statului a subliniat că într-un alt context în care nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR din cauza neadoptării acestei legi, ar fi retrimis proiectul în Parlament pentru reexaminare. Guvernul a aprobat prelungirea până la data de 30 septembrie, perioada în care Transelectrica poate pune în aplicare măsurile de siguranță prevăzute în hotărârea de guvern privind adoptarea unor măsuri de siguranță pe piața de energie electrică. Prelungirea este justificată de menținerea deficitului hidrologic sever pe Dunăre, de prognoza unor temperaturi ridicate și a creșterii consumului de energie electrică în orele de vârf, precum și de producția redusă prognozată din surse eoliene și fotovoltaice. Tot astăzi, executivul a alocat 135,622 de milioane de lei din fondul de rezervă pentru asigurarea finanțării activității Romața și pentru menținerea continuității și siguranței serviciilor de navigație aeriană. Populația României a continuat să scadă și în ultimul an, astfel că a ajuns la puțin peste 19 milioane de locuitori la 1 ianuarie. Potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică, scăderea este cauzată de sporul natural sever negativ. Numărul deceselor a depășit numărul nașterilor cu peste 104.000 de persoane. Singura creștere ușoară a fost înregistrată în mediul urban, unde populația a crescut cu 0,2% față de anul precedent. Peste 718.600 de persoane aflate în situația de sărăcie energetică au primit sumele aferente etichetului de energie în conturile de mandat poștal. Valoarea sumei virate în luna august este de 35,7 milioane de lei, informează Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Consiliul General al Municipiului București a decis astăzi să reducă o parte dintre cheltuielile cu programele sociale ale capitalei. Voucherul Materna pentru femeile însărcinate a fost eliminat, iar stimulentul acordat pentru nou-născuți a fost redus de la 2.500 la 2.000 de lei, relatează Agerpres. Deciziile vin în contextul problemelor financiare ale municipalității și al întârzierilor acumulate la plata mai multor stimulente sociale. Tot astăzi, Consiliul General al Municipiului București a aprobat și un act adițional la contractul de concesiune încheiat cu Apanova. Acesta prevede majorarea tarifului pentru apă cu 0,85 lei pe metru cub. Totodată include un nou program de investiții în infrastructura de apă și canalizare în valoare de aproape 500 de milioane de euro. Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au oprit temporar activitatea a 23 de agenți economici în urma controalelor realizate în această săptămână la nivel național. Printre neregulile găsite au fost produse alimentare expirate, ambalaje deteriorate, echipamente ruginite sau produse vegetale cu depuneri de mucegai. Echipele de control au dat amenzi în valoare de peste 3,5 milioane de lei. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor anunță o amplă acțiune de control epidemiologic în județul Tulcea după confirmarea altor 4 focare de variolă ovină și caprină în localitățile Valea Nucarilor, Peceneaga, Iazurile și Ostrov. Vor fi monitorizate peste 355.000 de oi și capre. Autoritatea a mobilizat peste 100 de medici veterinari și beneficiază în același timp de sprijinul operațional al poliției și jandarmeriei. Luni vor fi dați în folosință încă 47 de kilometri din autostrada Moldovei pe tronsonul cuprins între Adjud și Bacău. Astfel, șoferii vor putea circula pe 242 de kilometri din A7, ceea ce înseamnă 3/4 din întreaga autostradă. Ultimii 77 de kilometri dintre Bacău și Pașcani vor fi realizați cu bani de la bugetul de stat. Urmează extinderea autostrăzii A7 spre Suceava și Siret până la granița cu Ucraina. Elevii români au obținut 4 medalii de aur, 2 de argint și 3 de bronz la probele individuale și pe echipe ale Olimpiadei Internaționale Științele Pământului, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Competiția s-a desfășurat în perioada 20-27 august în Italia, la Torino. Președintele Nicu Șordan a transmis un mesaj de condoleanță în urma decesului regelui Harald al Norvegiei. Cel mai în vârstă dintre monarhii europeni, regele Harald al V-lea al Norvegiei s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani, a anunțat astăzi dimineață Palatul Regal al Norvegiei, informează France Press și Reuters. Prințul moștenitor, Hakon, a devenit noul rege al Norvegiei după decesul tatălui său. Noul monarh al Norvegiei a luat numele de regele Hakon al VIII-lea, a anunțat Palatul Regal. Informații externe, președintele chinez Xi Jinping va începe duminică o serie de vizite oficiale. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii.
0: Duminică, președintele chinez Xi Jinping se va deplasa în Kârgâzstan. Va participa la Bishkek la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai. Înființată în anul 2001, Organizația de Cooperare de la Shanghai își propune să fie o contrapondere la organizațiile occidentale, să consolideze cooperarea regională în materie de politică, securitate, combaterea terorismului și comerț. Este formată din 10 state membre, printre care China, Rusia, India, Pakistan și țări din Asia Centrală. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, este așteptat și el la summitul de la Bishkek. Ulterior, președintele chinez Xi Jinping se va deplasa în Egipt până joi, 3 septembrie. Potrivit Ministerului Chinez de Externe, în Egipt, Xi Jinping se va întâlni cu omologul său, Abdel Fattah al-Sisi, pentru un schimb aprofundat cu privire la relațiile bilaterale, precum și la subiecte internaționale și regionale de interes comun. Vizita președintelui chinez la Cairo, în contextul tensiunilor din zonă, va fi prima în regiune după cea întreprinsă în Arabia Saudită în anul 2022 și prima în Egipt din ultimii 10 ani.
1: Alexandra Ștefănescu. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. O atenționare cod galben pentru intensificarea vântului este în vigoare până la ora 20. Avem detalii de la meteorologul Mihai Timu.
4: Vizează sudul Moldovei, jumătatea de est a Munteniei, Dobrogea, dar și județul Caraș-Severin, unde ne așteptăm local la intensificarea vântului cu viteze de 50-70 de kilometri la oră.
1: Vântul va sufla cu putere și la noapte, dar și mâine până la ora 18.
4: Doar județul Caraș-Severin, unde local și temporar avem viteze ale vântului de 50-70 de kilometri la oră, dar rafale de 40-50 de kilometri la oră putem avea trecător pe arii restrânse și în partea de vest și de nord a teritoriului.
1: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Mihai Timu de la ANM. La noapte cerul va fi variabil în vestul și nord-vestul țării și mai mult senin în restul teritoriului. Temperaturile minime se vor încadra între 4-6 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 21 de grade în dealurile de vest. Izolată va fi ceață. Mâine vremea va fi călduroasă în vestul, nord-vestul și parțial în centrul țării, iar în Banat, Crișana și pe arii restrânse, disconfortul termic va fi ridicat, astfel indicele temperaturii umezeală se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, mai mult senin în sud-est, dar vor fi și perioade cu înnorări, averse slabe și descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade izolat pe litoral, în podișul Moldovei și în nord-vestul Munteniei și până în jurul la 34 de grade în câmpia de vest. Pe alocuri dimineața va fi ceață. În capitală, la noapte, cerul va fi mai mult senin, iar temperatura minimă va fi de 12 grade. Mâine, temperatura maximă va fi de 29 de grade. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Radio Trinitas.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Astăzi vă propun să ajungem din nou în America de Sud pentru a descoperi o altă țară interesantă. Este vorba despre Brazilia. Oficial, Republica Federativă a Braziliei, care este cea mai mare țară din America de Sud și din America Latină. Brazilia este de altfel și a cincea țară ca mărime din lume după suprafață și a șaptea cea mai populată. Capitala sa este Brasilia și cel mai populat oraș al său este São Paulo. Federația este compusă din Uniunea celor 26 de state și Districtul Federal. Este singura țară din America ce are portugheza ca limbă oficială. Este una din cele mai multiculturale și diverse națiuni din punct de vedere etnic, datorită a peste un secol de imigrație în masă din întreaga lume. Delimitată de Oceanul Atlantic la est, Brazilia are o coastă de aproape 7500 de kilometri. Brazilia se învecinează cu toate celelalte țări și teritorii din America de Sud, cu excepția Ecuadorului și Chile, și acoperă aproximativ jumătate din suprafața terestră a continentului. Bazinul său amazonian include o vastă pădure tropicală care găzduiește diverse animale sălbatice, o varietate de sisteme ecologice și resurse naturale extinse care acoperă numeroase habitate protejate. Această moștenire de mediu unică poziționează Brazilia pe primul loc din cele 17 țări mega diverse și este subiectul unui interes global semnificativ. Cuvântul Brazilia provine probabil din cuvântul portughez brazilud, un copac care odată creștea din belșug de-a lungul coastei braziliene. Deoarece acest copac produce un colorant roșu intens, acesta a fost foarte apreciat de industria textilă europeană și a fost cel mai timpuriu produs exploatat comercial din Brazilia. Numele oficial portughez al ținutului în documentele originale portugheze era Țara Sfintei Cruci, Terra da Santa Cruz. Dar marinarii și comercianții europeni îl numeau în mod obișnuit Țara Braziliei sau Terra do Brasil, din cauza comerțului cu Brazilud. Denumirea populară a eclipsat în cele din urmă și a înlocuit numele oficial portughez. Unii marinari timpurii au numit Brazilia Țara Papagalilor. În limba Guarani, o limbă oficială a Paraguaiului, Brazilia se numește Pindorama, adică Țara Palmierilor. Studiile au arătat că joaca generează un anumit tip de carismă pe care și-o doresc toți cei din jur. Este și o parte a personalității brazilienilor, o disponibilitate pentru a râde de ei înșiși, de sărăcie și de absurditățile politice și de a-i primi cu brațele deschise pe străini în aceste glume. Brazilia este un veritabil univers muzical în sine, de neegalat în privința diversității stilurilor muzicale, a instrumentelor și a ritmurilor abordate. Lumea cunoaște deja samba, o combinație între marșuri europene cu tobe africane, dar și bossa nova, o samba mai lentă, presărată cu impresionism francez și cu jazz american. Reminiscența tărâmurilor mediteraneene care au alimentat Brazilia cu coloniștii din Portugalia, Italia și Spania, prânzul este un regal în Brazilia. Și un mare regal, pentru că porțile braziliene pot fi uriașe, adeseori mai mari decât porțile de mâncare standard americane. Brazilia deține cea mai mare colecție din lume de fructe exotice crescute în grădini particulare, de care oamenii din alte țări nici măcar nu au auzit vreodată. De exemplu, avem fructul camu camu, sau graviola, care este un soi de pară, sau jabuticaba, care sunt un soi de struguri, iar lista poate continua. Multe dintre aceste fructe exotice nu sunt însă exportate și pot fi savurate doar în Brazilia, fie proaspete la piață, fie în numeroase baruri care servesc sucuri din fructe. Această țară ocupă și primul loc în topul mondial al producătorilor de lămâi. Așadar, brazilienii sunt experți în special în sucuri savuroase din fructe. Aproape fiecare stradă din Rio de Janeiro are propriul bar cu sucuri de fructe. Arta panificației înflorește în Brazilia sub forma de padaria. Aceste brutării de cartier sunt veritabile temple dedicate celor pasionați de dulciuri sau prăjituri, tarte, torturi, biscuiți, negrese, torturi cu fructe clătite, budinci sau mini cafele foarte tari.
Padarile locale sunt ieftine și încântă papilele gustative. Clienții pot să găsească o varietate uriașă de pâine și cornuri proaspăt coapte. Multe vând și sandvișuri și empaniada, care este un fel de plăcintă cu carne. Amazonul are 390 de miliarde de copaci, din 16.000 de specii, și conține jumătate din totalul pădurilor tropicale care au mai rămas pe Terra. Mai mult de jumătate din bazinul amazonian de 5,5 milioane de kilometri pătrați se află în Brazilia, inclusiv câteva mii de kilometri ai fluviului Amazon, cel mai mare fluviu din lume prin prisma volumului. Amazonul este casa pentru o zecime din totalul speciilor cunoscute de pe Terra. Pădurea servește ca un filtru atmosferic uriaș, absorbind și depozitând cantități mari de dioxid de carbon din atmosferă. Despăduririle distrug în Amazonia suprafețe de mărimea statului american Delaware în fiecare an, potrivit World Wildlife Fund. Sportul național al Braziliei este fotbalul. Prin urmare, în toate orașele acestui stat există cel puțin un stadion. În Brazilia are loc celebrul Carnaval de la Rio, care se întinde pe 4 zile, pentru că locuitorilor acestui stat le place să danseze. Brazilienii sunt considerați a fi cea mai fericită națiune de pe planetă. Dragi prieteni, în continuare vă invit să ascultăm câteva acorduri din imnul Braziliei.

Ei, și uite așa, călătoria noastră de astăzi se încheie aici. Nu fiți triști, pentru că mâine vom călători într-o țară absolut uimitoare. Nu vă spun despre ce e vorba, dar vă dau întâlnire mâine seară.

0: Aventurile lui Pinocchio, capitolul 15. Pinocchio, nemaiputând să răsufle, fu cât pe aci să se arunce la pământ și să se dea învins. Când, rotindu-și ochii împrejur, văzu printre copaci înverziți, strălucind în depărtare, o căsuță albă ca zăpada.
1: Dacă aș putea să ajung până la casa aceea, poate că aș fi salvat, își zise Pinocchio.
0: Și, fără să se mai codească o clipă, reîncepu să alerge cu mai multă putere prin pădure, tâlharii mereu după el. După o goană deznădăjduită de aproape 2 ceasuri, aproape mor de oboseală, sosi în sfârșit la ușa căsuței și bătu. Nimeni nu răspunse. Bătu atunci mai tare, căci simțea cum se apropie zgomotul pașilor și respirația greoaie și obosită a prigonitorilor lui.
1: Aceeași tăcere.
0: Ei bine, în scurt timp se simți apucat de guler, iar aceleași 2 răgușite voci îi spuseră amenințător:
2: acum nu mai scapi.
0: Păpușa, văzând că-i groasă treaba, începu să tremure așa de tare că îi sunau încheieturile picioarelor de lemn și cei 4 bani pe care îi ascunse sub limbă și îi făceau un zgomot teribil.
2: Care va să zică? Tot nu vrei să deschizi gura, a? Răspunzi? Lasă că de rândul ăsta te facem noi să o deschizi.
0: Și scoțând 2 cuțite lungi și ascuțite ca briciul, îi traseră 2 lovituri în șale. Dar spre norocul lui, Pinocchio era făcut dintr-un lemn foarte tare, așa că tăișurile se rupseră în bucățele, iar tâlharii cu mânerele cuțitelor în mână se uitau unul la altul încremeniți.
2: Am înțeles,
0: zise atunci unul dintre ei.
2: Trebuie să-l legăm de un copac.
0: Zis și făcut. Îi legară mâinile la spate și, trecându-i o funie în jurul lui, îl atârnară de craca unui copac gros care se chema Stejarul Uriaș. Apoi se așezară pe iarbă așteptând ca păpușa să-și dea sufletul, dar după 3 ceasuri păpușica avea ochii tot deschiși, gura tot închisă și respira în toată voia. Plictisiți de atâta așteptare, se întoarseră către Pinocchio și îi ziseră rânjind:
2: să ne vedem mâine și mâine când ne-om întoarce sperăm că o să ne faci plăcerea să te găsim cu gura căscată.
0: Apoi plecară. În vremea aceasta se ridicase un vânt puternic care sufla și, mugind cu furie, împingea încoace și încolo pe bietul Pinocchio, făcându-l să se legene ca limba unui clopot în zilele de sărbătoare. Și legănarea aceasta îi pricinuia dureri cumplite, iar funia, strângându-se tot mai tare în jurul lui, îi tăia răsuflarea. Și tot stând și așteptând pe cineva să vină să-l salveze, la un moment dat se descurajă și, văzând că nu sosește nimeni, își aduse aminte de bietul lui tată și îngână:
1: o, tăticul meu, să fi fost tu aici!
0: Și nu mai putu să zică decât atât. Închise ochii obosit, deschise gura, întinse picioarele și rămase așa, în bătaia vântului.

Altădată, niște triburi barbare au încercat să cucerească Tesalonicul, fiind atrase de bogăția orașului. Deși armata tesalonicenilor era mult mai mică decât cea a invadatorilor, Sfântul Dimitrie li se arăta barbarilor ca un neînfricat ofițer înarmat care îi înspăimânta și îi punea pe fugă. Fiindcă nu puteau cuceri Salonicul, barbarii au jefuit toate orașele din prejur. Printre cei luați în robie se aflau și două fete, care se pricepeau să brodeze portrete. La întoarcerea acasă, barbarii le-au dăruit pe cele două fete prințului lor. Aflând de îndemânarea fetelor, acesta le-a spus cu viclenie: "Am auzit că Salonicul e păzit de un mare zeu, Dimitrie, care face minuni. Prodați-i chipul pe această pânză ca să mă închin și eu lui." Dar fetele i-au răspuns: "Sfântul Dimitrie nu e un zeu, ci un slujitor credincios al adevăratului Dumnezeu și un mare apărător al credincioșilor. Nu vrem să-i brodăm chipul, fiindcă vrei să-l baciocorești, nu să-l cinstești așa cum spui." Prințul le-a amenințat cu moartea, iar fetele, cuprinse de teamă, au început să lucreze. Din voia lui Dumnezeu au terminat broderia cu o zi înainte de sărbătoarea mucenicului Dimitrie. Privind-o, amândouă au plâns cu amar, fiindcă erau silite să petreacă sărbătoarea în robie și să-i predea pânza brodată prințului batjocoritor. În același timp îl rugau pe Sfântul Dimitrie cu inima grea să le ierte. Deodată li s-a arătat chiar Sfântul, îmbrăcat în ofițer, le-a luat prin văzduh împreună cu broderia și câteva clipe le-a dus în biserica lui din Salonic. Acolo tocmai se slujea privegherea de toată noaptea în cinstea mucenicului. Fetele au povestit tuturor cele întâmplate și au dat slavă lui Dumnezeu și puternicului lor apărător. Pânza brodată cu chipul Sfântului a fost pusă deasupra Sfintei Mese din altarul bisericii și multe minuni s-au făcut de atunci prin harul ei.

0: Îngerul de lume, ce mică tată, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi, fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în cea de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
6: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție emisiunii Convorbiri Duhovnicești. Vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În minutele care urmează vă propunem spre audiție un dialog cu Părintele Teofil Părăian, duhovnicul Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, despre anul bisericesc, despre împărțirea pe care biserica a rânduit-o pentru fiecare zi, pentru fiecare săptămână, pentru fiecare lună și pentru cele trei mari perioade ale anului bisericesc. Perioade cunoscute după numele cărților de la slujbă, anume perioada Ohtoihului în care ne aflăm acum, perioada Triodului și apoi perioada Penticostarului. Veți afla în cadrul acestei emisiuni despre ziua liturgică, despre mineele din cele 12 luni, despre cele trei mari perioade ale anului liturgic și despre rânduielile stabilite de biserică pentru fiecare perioadă. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei convorbiri.

0: Părinte Teofil, pe lângă calendarul laic, există și un calendar bisericesc, un an bisericesc. Aș vrea să vorbim în acest dialog despre anul liturgic și prima întrebare ar fi: când începe anul liturgic, anul bisericesc?
1: Anul bisericesc trebuie privit din două puncte de vedere. Anul ca an fix și anul pascal. Anul ca an fix și care ține un an, un an obișnuit, începe la 1 septembrie. E o rânduială pe care biserica a preluat-o de la evrei. De fapt, luna septembrie, după numele ei, ar fi luna a șaptea. Ori, în realitate, pentru anul bisericesc este luna a întâia. Și așa ține anul bisericesc până la 31 august, care e ziua ultimă din anul bisericesc. Și pentru că anul bisericesc începe la 1 septembrie, el, de fapt, începe cu slujbă referitoare la începutul unui an. Se cere iertare de la Dumnezeu, binecuvântare, se cere belșug, se cere tot ce ține de binele omului, iar aceasta în cuprinsul slujbelor de la 1 septembrie. Anul pascal bisericesc începe cu Duminica Paștilor, cu Duminica Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, și n-are o durată fixă, ci e o durată variabilă, în înțelesul că Paștele pot fi mai devreme sau mai târziu, și în raport cu celelalte Paști din anul următor, anul poate să fie mai scurt sau mai lung de 365 de zile. Anul bisericesc, care începe la 1 septembrie, am zis că are o slujbă potrivită cu un început de an, iar la 1 ianuarie, când începe anul civil, atunci nu se face nicio referire pentru începutul unui an. Trebuie de observat și aceea că anii bisericești nu au o numărătoare a lor, deci anii bisericești nu au un număr al lor. Când e vorba de un număr al anilor, acesta este numărul anilor înțeles în sens civil. La fel și anul bisericesc care începe cu Paștile nu are nicio marcă în legătură cu vreun număr de ani.
0: De ce avem noi nevoie, Părinte, de noi creștinii, de încadrarea în acest ritm, să spunem, a anului bisericesc?
1: Păi n-aș putea spune de ce anume, pentru că ne-am pomenit așa. Eu foarte multă vreme n-am știut că la 1 septembrie este începutul anului bisericesc.
0: De altfel, la noi, iertați-mă că vă întrerup, nu se ține, să spunem așa, această sărbătoare. Fac această paranteză pentru că am aflat și eu de curând că, de exemplu, grecii țin cu mare fast ziua de 1 septembrie. Deci cu slujbă, cum ar veni la noi, cu cruce roșie.
1: Da. Păi și la noi este slujbă mai deosebită la începutul anului bisericesc, dar aceasta este numai în cărțile bisericești și în slujbele care se fac pentru ziua respectivă, fără însă să aibă o rezonanță lucrul acesta în masele de credincioși. Cei mai mulți credincioși, între care și eu, până la o anumită vârstă, până cam pe vremea teologiei, n-am știut de începutul anului bisericesc la 1 septembrie.
0: Aș vrea să discutăm în continuare, Părinte, despre împărțirea anului liturgic, plecând de la ziua liturgică, de la săptămâna liturgică și după aceea perioadele mari ale anului bisericesc. Și în acest sens aș vrea să vă întreb ce este ziua liturgică și când începe.
1: Ziua liturgică este o zi obișnuită de 24 de ore, zi și noapte, și începe cu slujba vecerniei, care este începutul zilei următoare. De pildă, la 1 septembrie începe anul bisericesc. Înainte de ziua 1 septembrie, în 31 august, pentru 1 septembrie, se face slujba pentru începutul anului bisericesc. Așa este în toate zilele anului bisericesc. Ziua începe cu seara. Ziua următoare totdeauna începe cu seara precedentă. De pildă, ziua de sărbătoare a Sfintei Cruci, de pildă, este în 14 septembrie și începe cu seara zilei din 13 septembrie și se continuă cu slujbele care se fac în intervalul unei zile până la vecernia din ziua următoare. În 14 septembrie, seara, noi zicem după calendarul civil, 14 septembrie seara, începe ziua de 15 septembrie cu vecernia pentru ziua de 15 septembrie. Și așa în fiecare zi a anului bisericesc. Pe parcursul unei zile sunt rânduite 7 laude. Deci 7 slujbe care se fac în bisericile noastre, în special în mănăstiri. Și anume, prima slujbă este slujba vecerniei, slujba de seară, după care urmează slujba numită paviceniță sau după cinare, apoi în timpul nopții, slujba miezonopticei, slujba de miezul nopții, slujba utreniei, utro în limba slavonă înseamnă dimineață, de slujba de dimineață care e în legătură cu mezonoptica, și ceasul întâi, care ține tot de utrenie. Utrenia cu ceasul întâi este socotită o singură slujbă. Apoi urmează slujba ceasului al treilea și a ceasului al șaselea, după care, dacă se face liturghie, urmează liturghia, dacă nu se face liturghia, ar urma obednița care ține cumva tot de ceasul 6. Și slujba ceasului al 9-lea, care de obicei se face înainte de vecernie și care ține tot de ziua precedentă sau de ziua în curs. Așa că slujbele sunt făcute de obicei în 3 etape, și anume ceasul 9, vecernia și pavecernița într-o etapă, mezonoptica, utrenia și ceasul întâi în a doua etapă, și în a treia etapă slujba ceasului al treilea și al șaselea cu ceea ce urmează după el, liturghie sau obednie.
0: Asta este rânduiala unei zile.
1: Da, unei zile liturgice.
0: Unei zile liturgice. Acum aș vrea să ne oprim puțin și asupra unei săptămâni liturgice, în sensul că biserica a rânduit pentru fiecare zi și anumite pomeniri speciale.
1: Da, da.
0: Prima zi a săptămânii
1: fiind
0: pentru
1: duminica.
0: Noi creștini fiind duminica.
1: Fiind duminica, da. Duminica începe și ea cu vecernia de duminică, și anume în ziua de duminică noi pomenim învierea Domnului Hristos. Învierea Domnului Hristos, pe care o pomenim la Paști cu slujbă specială pentru Paști, o pomenim în fiecare duminică cu câteva excepții, doar, de exemplu, pogorârea Duhului Sfânt, Duminica Floriilor, nu mai cuprinde referiri la înviere sau pomenirile sau sărbătoririle învierii. În rest, fiecare duminică este cu cu sărbătorirea Învierii Domnului Hristos. Slujbele pe care le facem începând de sâmbătă seara și în cursul zilei de duminică până la ceasul al 9-lea, până la duminică înainte de vecernie,

0: Ioan Botezătorul. Ziua de luni și de marți are o tentă de pocăință și de smerenie pe lângă pomenirile care se fac. Miercurea și vinerea sunt zile în care se pomenesc patimile Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pătimirile Lui, jertfa de pe cruce, miercurea fiind ziua în care Domnul Hristos a fost vândut și dat dușmanilor săi, iar vinerea fiind ziua răstignirii Domnului Hristos. Ziua de joi e în amintirea Sfinților Apostoli și în amintirea Sfântului Ierarh Nicolae. În canoanele rânduite pentru ziua de joi, spunem, este un canon cu adresat Sfinților Apostoli și zicem Sfinților Apostoli rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi și un canon pentru Sfântul Nicolae, când zicem Sfânt Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ziua de sâmbătă este ziua în care pomenim pe cei trecuți din această viață, zicem noi pe cei adormiți, și în cuprinsul canoanelor de la utrenie zicem odihnește Doamne cu dreții pe adormiții robii tăi. De altfel este ziua în care pomenim și pe mucenici și pe toți sfinții și de aceea și zicem la slujba toți sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Aceasta este săptămâna liturgică cu specificul fiecărei zile din cuprinsul ei.
1: Pentru un creștin care e angajat într-o viață religioasă, e bine să facă și personal rugăciuni speciale,
0: dacă
1: așa cum ar fi biserica, lunea,
0: da,
1: canonul
0: Acatistul Sfinților Îngeri, marțea Sfântului Ioan Botezătorul, miercurea și al hramului bisericii, joia al Sfinților Apostoli sau al Sfântului Nicolae, vinerea Acatistul Mântuitorului, sâmbăta Acatistul Maicii Domnului, al Bunei Vestiri, și duminica al Învierii Domnului Hristos. E bine, dacă poate, să facă aceste acatiste la el acasă, e foarte bine.
1: Părinte Teofil, chiar dacă în calendarul civil, în calendarul laic, există și împărțirea în luni, noi în rânduiala bisericească nu avem așa ceva, dar avem în schimb niște cărți speciale pentru fiecare lună cu slujbele sfinților.
0: Da, se numește, cartea respectivă se numește Minei. În limba greacă, min înseamnă lună. Deci o carte pentru luna respectivă. Una pentru ianuarie, alta pentru februarie, alta pentru martie și așa mai departe. Pentru fiecare lună, slujbele sfinților, pentru că în fiecare zi pomenim un sfânt sau mai mulți sfinți sau pomenim un eveniment de care depinde mântuirea noastră și în cazul acesta slujbele pentru astfel de situații, pentru sfinți și pentru evenimentele sărbătorite, le găsim în special în cărțile numite Minei. Mineiul din luna respectivă. De exemplu, referindu-ne la nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, găsim slujba aceasta în luna decembrie, referind la slujbă, începând din 20, referind la evenimente, în special în slujba începând cu 20 decembrie, până în 31 decembrie inclusiv. Pentru că sărbătoarea aceasta începe cu o înainte prăznuire, care ține 5 zile, din 20 decembrie până în 24 decembrie inclusiv, sărbătoarea propriu-zisă, și apoi referire la evenimentul nașterii Domnului Hristos și la evenimentele pe care au însoțit-o, până în 31 decembrie inclusiv, când se face din nou slujba praznicului ca repetare a slujbei din ziua de sărbătoare, odovania praznicului sau repetarea praznicului. Și așa este și cu alte sărbători pe care le găsim în general în cuprinsul mineiului. Sunt 12 minei după cele 12 luni ale anului.
1: Părinte, cred că un lucru poate deloc lipsit de importanță ar fi să amintim și despre glasurile, cele 8 glasuri, care intră tot așa într-o rânduială bine stabilită a bisericii în cântările noastre.
0: În fiecare săptămână avem slujba glasului respectiv, adică cântările bisericești, în general, sunt cântate pe 8 melodii principale, care se numesc glasurile bisericești. Glasul 1, 2, 3 până la 8, care apoi glasurile au și ele subdiviziunile lor. Melodia propriu-zisă a glasului, melodia troparului și melodia antifonului. Antifone au doar glasurile 2, 4 și 8 ca melodie. Și fiecare slujbă pentru un glas, pentru glasul 1, pentru glasul 2 și așa mai departe, ține o săptămână. Începe slujba glasului 1, adică slujba pe glasul 1, începe la vecernia duminicii de la glasul 1 și ține până la slujba utreniei de sâmbătă, din sâmbăta următoare, inclusiv. Deci cu utrenia se termină slujba glasul 1 și începe slujba pe glasul 2, care începe tot așa la vecernia din sâmbăta glasului 2 și ține până la după utrenia glasului 2 de sâmbătă următoare și așa la fiecare glas. Iar slujbele acestea sunt cuprinse într-o carte numită Octoih, de la 8, de la cele 8 glasuri. Slujba aceasta este făcută pentru fiecare zi liturgică din cuprinsul Octoihului și apoi se combină cu slujbele din minei. Așa încât slujba unui glas este însoțită și cu slujba de fiecare zi sau din ziua în care se ajunge cu slujba glasului respectiv.
1: Părinte Teofil, dacă un creștin se uită în calendar și credem noi că se uită, mai ales duminica ar fi bine înainte de a merge la liturghie, vede acolo scris pe lângă Apostol și Evanghelie glasul de care ați amintit și mai scrie acolo voscrasna. Ce trebuie să înțeleagă creștinul prin voscrasna?
0: Prin voscrasna să înțeleg trei alcătuiri. Și anume, ceea ce numim noi svetilna, luminenda, în legătură, de pildă, duminica cu învierea Domnului Hristos. Apoi, alcătuirea cu mărire și acum, adică alcătuirea imediat după ceea ce numim noi svetilna sau luminenda, care ține tot de înviere combinată cu gânduri la Maica Domnului. Și a treia este stihirea învierii, care reflectă ceea ce s-a citit din Sfânta Evanghelie despre învierea Domnului Hristos la ziua respectivă, la duminica respectivă. Sunt, zicem noi, 11 pericope cu învierea Domnului Hristos. Nu știu de ce sunt 11, când ar putea să fie foarte bine 12, pentru că una este lăsată în afară și fiind 11 evanghelii ale învierii,
1: adică 11 pericope,
0: pericope din Evanghelie care privesc învierea Domnului Hristos, tot așa sunt și 11 voscrezne sau 11 alcătuiri grupate în câte 3 alcătuiri care se referă la cele cuprinse în Evangheliile Învierii. Așa că cineva care se uită în calendar poate să citească acolo voscrezna doua scrâlna, 10-a scrâlna, 11-a, și înțelege cele trei alcătuiri care formează o voscreasnă.

0: Părinte Teofil, care este centrul sărbătorilor unui an liturgic și cum se împarte anul liturgic?
1: Centrul sărbătorilor este sărbătoarea Sfintelor Paști. La Sfintele Paști se spune că sărbătoarea este sărbătoarea sărbătorilor și praznic al praznicelor. Și e o sărbătoare cu dată schimbătoare. În numărătoarea noastră a lunilor și a zilelor, ea poate fi cuprinsă între 5 aprilie și 8 mai. Într-una din duminicile, începând din 5 aprilie până în 8 mai inclusiv. După calendarul neîndreptat, între 23 martie și 25 aprilie. Sărbătoarea aceasta a Paștilor, sărbătoarea Învierii Domnului Hristos, este cuprinsă în slujba de la Paști, care ține din Duminica Paștilor până în sâmbăta următoare și este numită Săptămâna Luminată. În general, slujba e aceeași pentru fiecare zi cu canonul Paștilor și deosebirea fiind doar la vecernie când se cântă sau se citește slujba referitoare la învierea Domnului Hristos, începând cu glasul întâi la Paști, în sâmbăta premergătoare Paștilor, și apoi duminică glas 2, slujba glasului 2 de la vecernia, de sâmbătă seara, apoi slujba glasului 3 pentru luni și așa mai departe, se exceptează glasul 7 și se termină cu glasul 8. Deci avem 7 zile, fiecare cu slujba glasului respectiv de sâmbătă seara, deci privitoare la înviere, și se exclude glasul 7, pentru că nu mai sunt zile. Atâtea zile avem, atâtea slujbe ale glasurilor bisericești avem, deci exceptând glasul 7.
0: Această Săptămână Luminată, putem spune că este o sinteză a slujbelor învierii pe cele 8 glasuri.
1: La vecernie, da, și la utrenie, e aceeași utrenie în fiecare zi, deosebirea fiind doar la sfârșitul utreniei cu la laude. În fiecare zi sunt alte laude, în restul e aceeași slujbă. Și de luat aminte și faptul că pentru Săptămâna Luminată se prevede și aceea ca înmormântarea care s-ar întâmpla să se facă în timpul Săptămânii Luminate se face tot din slujba Învierii, din slujba Paștilor. Biserica nu are altceva de spus în vremea acestei săptămâni decât ceea ce se spune la Paști. E o bucurie pascală. La fel, dacă se face și sfințirea apei, în timpul acesta, tot slujba Paștilor constituie și slujba sfințirii apei.
0: Părinte Teofil, ați vorbit despre Săptămâna Luminată, dar să revenim puțin la cele trei mari perioade ale anului bisericesc. Perioada prepascală, perioada pascală de care am început să discutăm și perioada următoare, perioada Ohtoihului.
1: Da.
0: Să vorbim despre fiecare perioadă, să vedem puțin care sunt caracteristicile și semnificațiile religioase ale fiecarei perioade liturgice.
1: Cu 70 de zile înainte de Paști, începem pregătirea pentru Sfintele Paști prin slujbele care se fac și care sunt cuprinse în cartea numită Triod. Deci o perioadă prepascală având, aceasta fiind cuprinsă în cartea numită Triod și perioada aceasta se numește Perioada Triodului. Începe cu Duminica Vamesului și a Fariseului, numită așa și pentru că la Sfânta Liturghie, din Duminica cu care începe pregătirea de Paști, se citește din Sfânta Evanghelie despre ceea ce a spus Mântuitorul în pilda cu Vamesul și Fariseul și toate alcătuirile de la slujba respectivă reflectă idei din cuprinsul pildei. Despre smerenie, despre mândrie, să nu fim ca fariseiul, fraților, să fim ca vameșul, să nu avem înălțare în minte, să ne smerim cu gândul, lucruri de felul acesta. Apoi, în duminica următoare, se amintește de pilda cu fiul risipitor și toate câte sunt cuprinse în triod sunt grupate în legătură cu ideile din pilda cu fiul risipitor. Ponderea este în special pe gândul că eu sunt fiul cel risipitor. Mă întorc la tine, părinte, primește-mă, părinte, nu mă trece cu vederea și altele de felul acesta. După aceea urmează duminica judecății, pomenirea celei de-a doua veniri a Mântuitorului și judecata de apoi, cuprinsă în Sfânta Evanghelie de la Matei, unde se spune cum păstorul va despărți pe cei buni de cei răi, cum desparte păstorul oile dintre capre, și ne este înfățișată judecata de apoi. Iar slujba este în general în legătură cu judecata de apoi. Dar înainte sărbătoare de duminica aceasta, avem sâmbăta morților, în care facem pomenire a tuturor morților. Și duminica se numește Duminica Lăsatului de Carne. Din duminica aceea încolo, deci nu se mai mănâncă carne până la Paști, și urmează săptămâna numită Săptămâna Brânzii, care ne introduce cumva în atmosfera postului, spunându-se la slujbă ce însemnătate are postul. În săptămâna aceea sunt două zile aliturgice, adică în care nu se face liturghie, miercurea și vinerea. Sâmbăta următoare e slujba părinților și a maicelor de odinioară, iar duminica este duminica lăsatului de brânză, fiind ultima duminică înainte de începutul postului propriu zis. E cu slujba în care ni se atrage atenția în legătură cu postul, în legătură cu iertarea, în legătură cu milostenia. Și apoi urmează zilele postului, fiecare zi fiind marcată de specificul postului, de ceea ce înseamnă pentru noi postul. Se insistă foarte mult asupra postului, mai ales în primele săptămâni. Și în vremea asta încep și liturghiile darurilor mai înainte sfințite, miercurea și vinerea, sunt obligatorii aceste liturghii, care de fapt se pregătesc la duminica premergătoare sau într-o sărbătoare premergătoare la o liturghie de plină, se sfințește ceea ce numim noi Agnețul și cu Agnețul sfințit, cu trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos, se împărtășesc credincioșii în cadrul unei liturghii care se numește Liturghia Darurilor Maienainte Sfințite, o liturghie împreunată cu vecernia și care de către unii preoți chiar se face în legătură cu vecernia. Urmează mai întâi de toate sâmbăta Sfântului Teodor cu slujba Sfântului Teodor și apoi duminica Ortodoxiei. Urmează apoi trei sâmbete ale morților, sâmbăta a doua, sâmbăta a treia, sâmbăta a patra, care premerg duminicilor respective, duminica a doua din post, care este a Sfântului Grigorie Palama, duminica a treia, care e duminica Crucii, duminica a patra, care e duminica Sfântului Ioan Scăraru. În săptămâna a cincea, joi și sâmbătă, respective miercuri seara și vineri seara, avem două slujbe deosebite, tot din triod, slujba canonului celui mare al Sfântului, scris de Sfântul Andrei, Criteanu, și slujba acatistului Maicii Domnului, cuprinsă în utrenia rânduită pentru sâmbătă. Duminica a cincea este duminica Sfintei Maria Egipteancă. Urmează apoi referiri la Sfintele Slujbe cu privire la învierea lui Lazar și pentru că biserica face asociații între idei, pomenește nu numai de învierea lui Lazar, ci pomenește și de Lazar, cel sărac, și de bogatul nemilostiv. Sâmbăta e sâmbăta lui Lazar, pomenind învierea lui Lazar. Duminica următoare este Duminica Floriilor, în care se are în vedere intrarea în Ierusalim a Domnului Hristos și nu se pomenește nimic în legătură cu învierea Domnului Hristos. Apoi săptămâna Sfintelor Pătimirii ale Domnului Hristos, cu semnificație pentru fiecare zi. Luni despre Zmochinul cel neroditor și despre Iosif, cel cu tip frumos, Iosif, patriarhul care a salvat pe oamenii de la foamete. Marți este pomenirea celor 10 fecioare, după pilda celor 10 fecioare din Sfânta Evanghelie de la Matei. Miercuri despre vinderea Domnului Hristos și femeia păcătoasă. Joi, cina cea de taină, rugăciunea din Ghețemani, înainte de aceasta spălarea picioarelor făcută de Domnul Hristos ucenicilor săi, după aceea rugăciunea din grădina Ghețemani și prinderea lui Iisus. Vineri, pătimirile Domnului Hristos și răstignirea, moartea pe cruce și apoi înmormântarea de către Sfântul și dreptul Iosif din Arimatea și de către Sfântul și dreptul Nicodim. Sâmbătă este hotărâtă pentru ziua liniștirii, ziua petrecută de Domnul Hristos în mormânt cu trupul, iar liturghia este împreunată cu vecernia și deja se începe slujba învierii Domnului Hristos. Joi seara se face slujba celor 12 evanghelii, slujba cu cele 12 evanghelii, iar vineri seara, vinerea patimilor, prohodul Domnului în mormântarea Domnului. Și acestea toate se cuprind în cartea numită Triod, trei ode.
0: De unde vine această denumire? Cuvântul
1: vine de la trei ode. Cele mai multe canoane din triod au numai trei ode, adică numai trei cântări, trei grupuri de cântări, și anume piazna întâia, a șaptea și a opta. Și așa, în ziua următoare, piazna a doua, cântarea a doua, și a șaptea și a opta, în ziua a treia, cântarea a treia, a șaptea și a opta, în ziua a patra, joia, deci cântarea a patra și cântările a șaptea și a opta, și vineri, cântarea a cincea, a șaptea și a opta, iar sâmbăta și duminica sunt canoane depline. Deci trei ode vine de la trei ode, de la trei cântări.
0: Cu slujba de sâmbătă seara, din Sâmbăta Mare, intrăm într-o nouă perioadă liturgică, în perioada Pentecostarului.
1: Da. Pentecostarul este o slujbă care este o carte care își primește numele de la Pentecoste, care înseamnă cinci zecime. Prin Pentecoste în grecește și cinci zecime în românește, înțelegem rusaliile. Adică a cincea zi de după Paști. A cincizecea zi de după Paști. Această vreme de la Duminica Paștilor și până la Duminica următoare sărbătorii rusalelor, sărbătorii cinci zecimii, este vremea Pentecostarului, pentru că slujbele se fac în special din cartea numită Pentecostar, de la Pentecoste. Noi am putea zice românește, dacă ar fi vorba să traducem, am putea zice rusalier. Cuvântul rusalii, venind de la rozalii, rusalile noastre creștine moștenind o sărbătoare a trandafirilor, o sărbătoare a rozelor, deci a florilor, pe care creștinismul a încreștinat-o, pomenind în ea pogorârea Duhului Sfânt. Deci vine cuvântul de rusalii, de la rozalii, și de aici vine cuvântul pentecostar, care de fapt este o adaptare în românește a unei denumiri grecești care duce cu gândul la a 50-a zi de după Paști. În vremea aceasta avem mai întâi slujbele care sunt în legătură cu Paștele, cu învierea Domnului Hristos, care se fac pe întinderea unei săptămâni întregi, începând din Duminica Paștilor până sâmbăta următoare, într-o vreme care se numește Săptămâna Luminată, Săptămâna Luminată de Lumina Învierii Domnului Hristos. Urmează apoi Duminica Tomii, duminica în care s-a arătat Domnul Hristos, fiind de față ucenicii și fiind prezent și Sfântul Apostol Toma și l-a încredințat pe Sfântul Apostol Toma de învierea sa. Urmează apoi Duminica Sfintelor Femei Mironosițe, cele din tâi care au văzut pe Domnul Hristos înviat și care au vestit apostolilor învierea Domnului Hristos. După aceea vine Duminica Slăbănogului de la Scăldătoarea Vitezda, pe care Domnul Hristos l-a făcut sănătos la Scăldătoarea Vitezda. Vine apoi Duminica Femei Samarinence de la Sihar, de la fântâna lui Iacob, după care urmează Duminica zisă a Orbului. De fapt, duminica în care se pomenește vindecarea unui om fără vedere prin puterea Domnului Hristos. Și, în sfârșit, duminica Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, care este duminica de după înălțarea Domnului, de după sărbătoarea înălțării Domnului Hristos. Și, în sfârșit, după aceasta vine și duminica rusalilor, sărbătoarea rusalilor, sărbătoarea pogoririi Duhului Sfânt, întinzându-se pe o săptămână până sâmbăta următoare, iar duminica este duminica tuturor sfinților. Și cu aceasta se sfârșește vremea Pentecostarului. E o vreme de bucurie, o vreme de încredere, de nădejde. Suflul Pentecostarului este bucuria în Hristos.
0: Părinte Teofil, aș vrea puțin să zăbovim asupra sărbătorii Sfintelor Paști și aș vrea să vă întreb și să ne spuneți cum se stabilește data sărbătoririi acestui mare praznic.
1: Ceea ce știu eu e doar atât, că sărbătoarea Paștilor este în legătură cu echinocțiul de primăvară, fiind hotărâtă ca duminica cu lună plină după echinocțiul de primăvară, dacă nu cade odată cu Paștele evreilor. Dacă cade odată cu Paștele evreilor, atunci seamănă. Așa că asta este regula. Cum anume se calculează, nu știu eu personal. Am urmărit o prezentare în sensul acesta, dar spun drept că n-am înțeles nimic.
0: Și o altă întrebare care este așa cumva ca o durere în suflet, de ce oare noi creștinii nu sărbătorim cu toții Paștile împreună? E vorba de, în special de Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică, dar și celelalte
1: Cred că culte. Ceea ce face să nu sărbătorim la aceeași dată este faptul că avem două calendare diferite. Calendarul neîndreptat și calendarul îndreptat. Paștile în Biserica Ortodoxă se socotesc după calendarul neîndreptat, pentru că nu toată Biserica Ortodoxă a primit calendarul îndreptat. Iar apusenii au calendarul îndreptat. În cazul acesta, dacă există un calendar îndreptat și unul neîndreptat, înseamnă că există un calendar astronomic, cel îndreptat, și un calendar neîndreptat, un calendar care nu mai corespunde cu situația reală a planetelor. Și în cazul acesta avem două echinocții, unul după calendarul îndreptat, care are o duminică cu lună plină alta decât duminica cu calendarul neîndreptat, pentru că calendarul neîndreptat are 13 zile diferență, deci e în urmă cu 13 zile față de calendarul îndreptat și în cazul acesta și echinocțiul e diferit și duminica cu lună plină e diferită și așa se face că, de exemplu, între catolici și ortodoxi uneori e o depărtare de sărbătorirea Paștilor de o lună de zile. Ei țin, de exemplu, în 27 martie Paștile și noi îl ținem, știu eu, pe la începutul lui mai.

0: Să trecem la cea de-a treia mare perioadă liturgică din anul bisericesc, și anume perioada Ohtoihului. Ce este această perioadă?
1: Perioada Ohtoihului este de la Duminica tuturor Sfinților, de la Vecernie, până la începutul Triodului, până cu 70 de zile înainte de Paști.
0: Ce are ea specific?
1: Are specific faptul că e împărțită pe săptămâni în care predomină un glas anume dintre cele 8 glasuri și se repetă aceste slujbe consecutiv. Deci prima săptămână e săptămâna glasului 8 de pildă, pentru că Duminica tuturor Sfinților e cu slujba glasului 8. Și apoi începe cu glasul, slujba glasului întâi, slujba, urmează slujba glasului 2 și așa până la glasul 8 și iarăși se reia de la glasul întâi de câte ori e necesar până când se ajunge la Duminica Vamirșului și a Fariseului în care începe triodul. Săptămâna liturgică e împărțit, așa cum am spus mai înainte, la slujbele din Ohtoih, luni, marți, alcătuiri care privesc pocăința și smerenia, miercuri și vineri, alcătuiri în legătură cu pătimirile Domnului, joi în legătură cu Sfinții Apostoli și Sfântul Nicolae, sâmbătă în legătură cu pomenirea Sfinților și cu pomenirea morților. Și așa, în fiecare săptămână se derulează slujbele cu specificul melodiei hotărâte pentru săptămâna respectivă.
0: Părinte Teofil, la cealaltă două perioade ați amintit duminicile, sunt duminici tematice în care uneori se citesc chiar câte două pericope evanghelice. Cum e rânduia la citirii evanghelilor în această perioadă a Ohtoihului? Cam ce reflectă ele în mod special?
1: Păi nu se poate, nu există o rânduială anume ca acest specific să se poată grupa în legătură cu ceva anume, ci să începe cu Evanghelia de la Matei în legătură cu chemarea celor din tâi apostoli și apoi se urmează cu Evanghelii, cu pericope din Evanghelia de la Matei până la duminica dinainte de ziua crucii, dinainte de 14 septembrie, care are un specific al ei, și apoi cu duminica de după înălțarea, după sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci, și apoi se trece la duminica 18-a după Rusalii, chiar dacă nu e a 18-a ca număr de ordine, și atunci începe perioada cu evangheliile citite din Sfânta Evanghelie de la Luca. Și după aceea urmează în timpul postului Paștilor și niște pericope din Evanghelia de la Marco. În felul acesta, dacă se face liturghie în fiecare zi, rânduită să se facă liturghia în ea, într-un an bisericesc e calculat așa ca evangheliile, toate patru evanghelii, să se citească o dată pe an.
0: La finalul dialogului nostru aș vrea să vă întreb, Părinte Teofil, ce folos duhovnicesc are un creștin care intră în acest ritm liturgic al bisericii?
1: Mai întâi de toate are posibilitatea să se gândească la evenimente privitoare la mântuirea omului și să trăiască după puterea sa aceste evenimente sărbătorite. E o variație de idei, de gânduri, de simțiri, care fără îndoială că se imprimă în conștiința credinciosului și îl formează, nu numai îl informează, ci îl și formează prin trăirea celor din informație.
0: Vă mulțumim mult și sperăm ca cei care ne ascultă să fi primit prin aceasta și un îndemn de a participa la slujbele bisericii. Ați urmărit emisiunea Convorbiri duhovnicești.

În cadrul ediției de astăzi ați putut urmări un dialog cu părintele Teofil Părean, duhovnicul mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac preasfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire,
că prea slăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh, în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu,
păzește-mă sub acoperământul Tău. Te, Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, odoară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata Ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe Tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica Ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea Ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-Te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății Tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila Ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila Ta. Într-o aceasta să arăți iubirea Ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea Ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin Ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru Tine și Te mărturisesc și Te slăvesc, îți mulțumesc și Te laud, Te cinstesc, Te preanalt și Te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul Tău, pentru numele Tău. Mă închin Ție, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea Ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești și Te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele Tale rugăciuni. Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru,

Dumnezeu apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul. Rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Bunei Vestiri.

Îngerul cel mai întâi stătător din cer a fost trimis să-i zică născătoare de Dumnezeu, bucură-te! Și împreună cu glasul lui cel netrupez, văzându-te, Doamne, întrupat, s-a spăimântat și i-a stat înainte, grăindu-i unele ca acestea. Bucură-te prin care răsare bucuria, bucură-te prin care piere blestemul, bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, bucură-te ștergerea lacrimilor Evei, bucură-te înălțime întru care cu anevoie se suie gândurile umenești, bucură-te adâncime care nu te poți să lezi nevedea nici cu ochii îngerești, bucură-te că ești scaun împăratului, bucură-te că porți pe cel ce poartă toate, bucură-te steaua care arăți soarele, bucură-te pântecele dumnezeiești întrupări, bucură-te prin care se înnoiește făptura, bucură-te prin care prunc se face făcătorul,

Tindu-se pe sine sfânta într-o curăție zisa lui Gavril cu îndrăznire, preaslăvitul tău glas cu a nevoie se arată a fi primit sufletului meu, că naștere cu zămislire fără sămânță, cum îmi spui?

Înțelegerea cea neînțeleasă, căutând fecioara să o înțeleagă, a grăit către cel care slujea. Din pântece curat, cum este cu putință să se nască fiul, spune-mi, către care el a zis cu frică, grăind așa: Bucură-te, tăinuitoarea sfatului celui negrăit, bucură-te, încredințarea celor care au trebuință de tăcere, bucură-te, începutul minunilor lui Hristos, bucură-te, capul poruncilor lui, bucură-te, scara cerească pe care s-a pogorât Dumnezeu, bucură-te, podul care îi trece la cer pe cei de pe pământ, bucură-te, minunea care ești mult slăvită de îngeri, bucură-te, ceea ce le ești diavolilor rană de mult plâns, bucură-te, ceea ce ai născut lumina cea neapusă, bucură-te, ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip a fost, bucură-te, ceea ce întreci mintea înțelepților, bucură-te, ceea ce luminezi gândul credincioșilor,

Puterea celui de sus a umbrit-o atuns spre zămislire pe ceea ce nu știa de nuntă, și pândecele ei, cel cu bună roadă, ca pe o țarină dulce, l-a arătat tuturor celor ce vor să secere mântuire,

Având fecioara în pântece pe Dumnezeu primit, a alergat la Elisabeta, iar pruncul acesteia, îndată cunoscând închinarea ei, s-a bucurat și cu săltări în pântece, ca și cu niște cântări a grăit către Născătoarea de Dumnezeu. Bucură-te, vița mlădiței celei nevestejite! Bucură-te, agonisirea rodului celui fără de moarte! Bucură-te, ceea ce ai lucrat pe lucrătorul iubirii de oameni! Bucură-te, ceea ce ai născut pe săditorul vieții noastre! Bucură-te, brazdă care ai crescut în mulțirea mirelor! Bucură-te, masă care porți în destularea milostivirilor! Bucură-te, ceea ce înflorește raiul desfătării! Bucură-te, ceea ce gătește adăpostire sufletelor! Bucură-te, tămâia rugăciunii cea bine primită! Bucură-te, curăția toată lumea! Bucură-te, bunăvoirea lui Dumnezeu către noi, cei muritori! Bucură-te, îndrăznirea celor muritori către Dumnezeu!

Vii fără de gânduri necredincioase, având întru sine înțeleptul Iosif, s-a tulburat, uitându-se la tine, cea neamestecată cu nunta, gândind că ești furată de nuntă, tu ceea ce ești fără de prihană. Iar când a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt,

Auzit au păstorii pe îngeri lăudând venirea în trupa lui Hristos și alergând spre acesta ca spre un păstor, văzutul au ca pe un miel fără de prihană, hrănindu-se în pântecele Mariei, pe care lăudându-o au zis: Bucură-te, Maica mielului și a păstorului! Bucură-te, staulul oilor celor cuvântătoare! Bucură-te, chinuirea vrăjmașilor celor nevăzuți! Bucură-te, deschizătoarea ușilor raiului! Bucură-te că cele cerești împreună se bucură cu cele pământești! Bucură-te că cele pământești împreună dănțuiesc cu cele cerești! Bucură-te, gura apostolilor cea netăcută! Bucură-te, nebiruita îndrăznirea purtătorilor de chinuri! Bucură-te, temeiul cel tare al credinței! Bucură-te, cunoștința cea luminoasă a darului! Bucură-te, prin care s-a golit iadul! Bucură-te, prin care ne-am îmbrăcat cu slavă!

Steaua cea cu dumnezeiască mergere, văzând-o înțelepții, mers sau pe urma luminii ei, și ținându-o ca pe o făclie, cu ea căutau pe tarele împărat și ajungând pe cel neajuns s-au bucurat.

pruncii haldeilor, în brațele Fecioarei, pe Cel care a zidit pe om cu mâna, și cunoscându-L a le fi stăpân, deși luase chip de rob, s-au nevoit cu daruri ai sluji și ai cânta celei binecuvântate. Bucură-te, Maica Stelei celei neapuse! Bucură-te, raza zilei cele de taină! Bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înșelăciunii! Bucură-te, ceea ce luminezi pe tăinuitorii treimii! Bucură-te, ceea ce ai zvârlit din putere! Bucură-te, ceea ce l-ai aruncat din putere pe călăul cel fără de omenie! Bucură-te, ceea ce ne-ai mântuit din slujba păgânească! Bucură-te, ceea ce ne curățești de lucrurile cele întinate! Bucură-te, ceea ce ai stins închinarea focului! Bucură-te, ceea ce ne-ai potolit văpaia chinurilor! Bucură-te, îndreptătoarea înțelepciunii celor credincioși! Bucură-te, veselia tuturor neamurilor!

mărturisitori, purtători de Dumnezeu, fiind filosofii, s-au întors în Babilon, împlinindu-ți prorocia. Și tuturor mărturisindu-te pe tine, Hristoase, lăsatul au pe Irod ca pe un mincinos,

strălucind tu în Egipt lumina adevărului, gonit ai întunericul minciunii, că idolii lui, nerăbdând tăria ta, Mântuitorul, au căzut, iar cei ce au scăpat de ei îi cântau născătoare de Dumnezeu. Bucură-te, îndreptarea oamenilor! Bucură-te, căderea demonilor! Bucură-te, ceea ce ai zdrobit stăpânia înșelăciunii! Bucură-te, ceea ce ai vădit înșelăciunea idolească! Bucură-te, mare, care ai necat pe cel netrupesc faraon! Bucură-te, piatră, care ai adăpat pe cei însetați de viață! Bucură-te, stâlp de foc, care călăuzește pe cei dintr-un tuneric! Bucură-te, acoperământul lumii cel mai lat decât norul! Bucură-te, hrană și năstrapă cu mană! Bucură-te, slujitoarea desfătării cele sfinte! Bucură-te, pământul făgăduinței! Bucură-te, izvorătoare de miere și lapte!

vrând Simeon să se mute din acest veac înșelător, te-ai dat lui ca un prunc, dar te-ai făcut lui cunoscut și ca Dumnezeu desăvârșit. Pentru aceea s-a mirat de înțelepciunea ta cea negrăită,

arătându-se făcătorul celor ce suntem făcuți de dânsul, răsărind din pântecele cel fără de sămânță și păzindu-l întreg precum a fost, ca noi, văzând minunea, să o lăudăm grăind. Bucură-te, floarea nestricăciunii! Bucură-te cu cununa înfrânării! Bucură-te ceea ce ai luminat chipul învierii! Bucură-te ceea ce ai arătat viața îngerească! Bucură-te, pomul cel cu luminoasă roadă din care se hrănesc credincioșii! Bucură-te, copacul cel înfrunzit cu bună umbră sub care mulți se adumbresc! Bucură-te ceea ce ai născut pe îndreptătorul celor rătăciți! Bucură-te ceea ce ai născut pe mântuitorul celor robiți! Bucură-te îmblânzirea judecătorului celui drept! Bucură-te iertarea multor greșiți! Bucură-te haina celor goi de îndrăzneală! Bucură-te dragostea care biruiește toată dorirea!

Bine să ne înstrăinăm de lume, mutându-ne mintea la cer, că pentru aceasta prea înaltul Dumnezeu pe pământ s-a arătat om plecat, vrând să tragă la înălțime

Cu totul a fost întru cei de jos, iar de cei de sus nicicum nu s-a depărtat cuvântul cel necuprins. Că dumnezeiască pogorârea a fost, iar nu mutare din loc, și naștere din fecioară primitoare de Dumnezeu care aude acestea. Bucură-te încăperea lui Dumnezeu celui neîncăput, bucură-te ușa tainei cele de cinste, bucură-te auzirea cea cu nepriceperea celor necredincioși, bucură-te lauda cea fără de îndoială a celor credincioși, bucură-te purtătoarea cea preasfântă a celui ce este pe heruvimi, bucură-te sălașul cel preamărit al celui ce este pe serafimi, bucură-te ceea ce ai adunat lucruri potrivnice într-una, bucură-te ceea ce ai unit fecioria și nașterea, bucură-te prin care s-a dezlegat călcarea poruncii, bucură-te prin care s-a deschis raiul, bucură-te cheia împărăției lui Hristos, bucură-te nădejdea bunătăților celor veșnice,

toată firea îngerească s-a minunat de lucru cel mare al întrupării tale, că pe cel neapropiat ca Dumnezeu l-au văzut om apropiat tuturor, vețuind împreună cu noi,

Peritorii cei mult vorbitori vedem născătoare de Dumnezeu că stau înainte ca niște pești fără de glas, că nu se pricep să spună în ce chip și fecioară ai rămas și ai putut naște. Iar noi, de o taină ca aceasta, minunându-ne cu credință, scântăm: Bucură-te, sălașul înțelepciunii lui Dumnezeu! Bucură-te, comoara rânduielii lui! Bucură-te, ceea ce pe filosofi îi arăți neînțelepți! Bucură-te, ceea ce ai vădit pe cei meșteri la cuvânt a fi necuvântători! Bucură-te, ca un nebunit întrebătorii cei cumpliți! Bucură-te, că s-au vestejit făcătorii de basme! Bucură-te, ceea ce ai oprit vorbele cele încâlcite ale atenienilor! Bucură-te, ceea ce ai umplut mrejile pescarilor! Bucură-te, ceea ce ne-ai scos dintr-o adâncul necunoștinței! Bucură-te, ceea ce pe mulți i-ai luminat la minte! Bucură-te, corabia celor ce vor să se mântuiască! Bucură-te, limanul celor ce umblă cu corăbile acestei vieți!

Pască lumea, la ea a venit precum i se făgăduise. Și păstor fiind ca un Dumnezeu, pentru noi s-a arătat om ca noi, căci cu asemănarea chemând pe cel asemenea ca un Dumnezeu,

Zidej fecioarelor născătoare de Dumnezeu fecioară și tuturor celor ce aleargă la tine, că făcătorul cerului și al pământului te-a gătit pe tine curată, sălășluindu-se în pântecele tău și învățându-i pe toți să scânte. Bucură-te, turnul fecioriei! Bucură-te, ușa mântuirii! Bucură-te, începătoarea prefacerii celei pline de înțeles! Bucură-te, dătătoarea darului dumnezeiesc! Bucură-te că tu ai înnoit pe cei zămisliți într-o rușine! Bucură-te că tu ai învățat pe cei lipsiți de minte! Bucură-te ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor! Bucură-te ceea ce ai născut pe semănătorul curăției! Bucură-te că marea anunții celei fără de sămânță! Bucură-te ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credincioși! Bucură-te ceea ce între fecioare ai fost unică hrănitoare de prunc! Bucură-te că marea cea împodobită a sufletelor sfinților!

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii Căutarea Sfințeniei. Vă spun de la microfonul Radio Reîntregirea, invitatul permanent Părintele Profesor Florin Botezan, cadru didactic la seminarul Sfântul Simeon Ștefan și paroh la Biserica cu Hramul Sfânta Treime și Sfântul Siluan Atonitul din Alba Iulia și Părintele Petruț Ormenișan. Vorbim în câteva emisiuni despre biserică, despre părțile bisericii și semnificația fiecărei părți, atât înțelesul teologic cât și înțelesul practic. În emisiunea trecută am vorbit despre Naos, locul în care slujesc și stau creștinii și participă la sfintele slujbe. Am văzut, pe de o parte, înțelesul teologic al acestui loc și, de asemenea, și funcțiile lui practice. Aici sunt puse stranele, locuri în care pot să șadă credincioșii și, de asemenea, am văzut dacă se poate sau nu se poate să se stea jos în timpul slujbelor și cine poate să stea jos. Astăzi vom vorbi despre cea de-a treia parte a bisericii și anume vom vorbi despre pronaos sau pritvor. Pentru început, Părinte Profesor, am dorit să ne spuneți cum recunoaștem această parte, pronaosul respectiv pritvorul.
1: Pritvorul, ca să o luăm în ordine inversă, este prima parte a bisericii în care intrăm atunci când mergem la biserică, pritvorul deschis de regulă și care nu este prezent la toate bisericile, nu este o parte obligatorie. Poate să fie sau poate să nu fie pritvorul. Iar apoi, după ce intrăm efectiv în clădirea bisericii, prima încăpere este pronaosul. În vechime, acesta era despărțit mai evident de naos. Cei care am fost la mănăstirile, de exemplu, din nordul Moldovei, acolo am văzut că este un perete cu o ușiță destul de mică prin care se trece din pronaos în naos. În special în bisericile mai noi, este mai mult o delimitare simbolică a pronaosului de naos prin câteva coloane care marchează această trecere.
0: Dacă în naos stau credincioșii care participă și astfel slujesc și aduc contribuția lor la slujbă, cine stă în pronaos?
1: Pronaosul a fost destinat în principal catehumenilor, adică acelor oameni care se pregăteau pentru a fi botezați, cei care nu erau încă botezați, dar se pregăteau și care puteau participa doar la anumite slujbe și doar la prima parte a dumnezeieștii liturghii. Și de asemenea, în pronaos stăteau și penitenții, adică cei care erau opriți de la Sfânta Împărtășanie datorită diverselor păcate pe care le făceau și acești penitenți, la fel ca și catehumenii, puteau participa doar la prima parte a Sfintei Liturghii, la Liturghia Cuvântului și să nu uităm de asemenea că în perioada primară creștinii care participau la liturghie și care rămâneau până la sfârșitul liturghiei stând în naos se și împărtășeau.
0: Așadar, era o delimitare între cei care se împărtășeau, ca să spunem mai clar, și cei care nu se împărtășeau
1: La
0: un anumit moment părăseau biserica.
1: Până astăzi, noi auzim un îndemn la liturghie, care unora poate li se pare straniu, care se spune, cei chemați ieșiți, cât sunteți chemați ieșiți, ca nimeni din cei chemați să nu rămână. Și unui credincios necatehizat îi se poate părea un pic ciudat. Cum adică cei chemați? Cine sunt cei chemați? Probabil se gândește cei chemați suntem noi, creștinii care suntem chemați la biserică și cum atunci ne zice preotul cei chemați să veniți la biserică și ieșiți afară. De fapt, cei chemați sunt catehumenii, cei chemați să devină creștini și care erau invitați să iasă afară și de asemenea, în vechime, după ce se spunea cei chemați ieșiți, se spunea și cei care nu vă împărtășiți ieșiți.
0: Dar astăzi nu mai există o categorie atât de bine definită a catehumenilor, a celor care urmează să primească botezul. mai își are semnificația, rostul, acest pronaos, atât timp că nu sunt...
1: Pronaosul are mai puțin acum un rost practic, mai mult un rost simbolic, pentru că el nu mai este folosit în felul în care l-a folosit în vechime, adică să stea acolo catehumenii și penitenții. Acum, în general, în pronaos stau femeile sau stau cei care ajung mai târziu la slujbă și nu mai înaintează.
0: Părinte profesor, noi suntem obișnuiți ca toate slujbele să se săvârșească, preotul fiind în altar, iar marea majoritate a credincioșilor fiind în naos, respectiv în pronaos. Dar potrivit rânduielii strict tipiconale, sunt slujbe care se săvârșesc în diferite părți ale bisericii. Sunt slujbe care se săvârșesc în naos, iar altele chiar în pronaos. Puteți să vorbiți mai multe despre acest lucru?
1: Fiecare parte a bisericii are un rol liturgic bine determinat. De exemplu, și în cadrul dumnezeieștii liturghii sunt anumite momente în care preotul iese în naos cu Evanghelia la vohodul mic, procesiune, iar apoi pentru citirea Evangheliei iese din nou în naos ca să o vestească poporului. De asemenea, la împărtășanie, preotul iese cu Sfântul Potir în naos. Sunt apoi slujbe care se săvârșesc în naos, cum ar fi taina Sfântului Botez și taina Mirungerii, taina Cununiei sau Sfințirea Apei. De asemenea, rânduiala Litiei, slujba care este legată de vecernie la sărbătorile mari, se săvârșește în bisericile din parohie în naos, iar la mănăstire, acolo unde este mai aproape de rânduiala originară, prima parte a litiei se face în pronaos, adică litia efectivă, rugăciunea aceea de invocare a tuturor sfinților, iar binecuvântarea pâinilor se face în naos. Prima parte a rânduielii botezului, rânduiala așa numită afacerii catehumenului, exorcismele, lepădările de satana și mărturisirea credinței și a unirii cu Hristos, se săvârșește în pronaos sau chiar în pridvor. Deci fiecare parte a bisericii are un rol liturgic bine determinat, fiind anumite slujbe care se fac acolo.
0: Părinte profesor, o întrebare. Femeile, când se află în perioada lunară, când se află la menstruație, pot să participe la slujbele bisericești? Dar răspunsul la această întrebare o să-l aflăm după o scurtă pauză muzicală.

0: Revenim în cadrul emisiunii Căutarea Sfințeniei. Părinte profesor, vorbim despre biserică, despre părțile bisericii, cum stau credincioșii în aceste părți, ce slujbe se săvârșesc în fiecare dintre aceste părți. Înainte de pauza muzicală, v-am adresat o întrebare. Atunci când se află la perioada menstruației, femeile pot să participe la slujbele bisericești sau este interzis lucrul acesta?
1: Este o problemă foarte delicată, această participare a femeilor în perioada lor lunară la slujbe, care dă naștere la răspunsuri contradictorii din partea duhovnicilor, ceea ce pe multe femei le pun în dificultate.
0: Biserica nu are o poziție oficială?
1: Are. Biserica are o poziție oficială prin canoanele ei. Pentru a înțelege bine această problemă, trebuie să vedem puțin în perspectiva Vechiului Testament. În Vechiul Testament, femeia era considerată necurată în perioada ciclului și din cauza aceasta nu avea voie să intre în templu sau să se atingă de lucruri sfinte.
0: Dar necurăția în Vechiul Testament nu privea doar pe femeie.
1: Necurăția era, da, era o problemă mult mai complexă. În Vechiul Testament necurat era considerat și bărbatul când avea scurgere sau când se atingea de morți sau când de animal mort. Erau animale necurate. Era o problemă mult mai complexă această necurăție în Vechiul Testament. Iar în Noul Testament, Domnul Hristos vine și spune foarte clar că necurăția nu provine dintr-o atingere de lucruri exterioare, ci vine din interiorul omului. În Vechiul Testament era mai mult o abordare a necurăției din punct de vedere exterior, în care atingerea de ceva sau anumite stări fiziologice erau cele care dădeau această stare de necurăție. Însă, în Noul Testament, Domnul Hristos spune foarte clar: nu ceea ce intră în gură spurcă pe om. Nu înțelegeți că tot ce intră în gură se duce în pântece și se aruncă afară, iar cele ce ies din gură pornesc din inimă și acelea spurcă pe om. Căci din inimă ies gânduri rele, ucidere, adultere, desfrânări, furtișaguri, mărturii mincinoase, hule. Acestea sunt cele care spurcă pe om.
0: Așadar, pot femeile să participe la slujbă sau nu pot să participe?
1: Există un canon al Sfântului Dionisie al Alexandriei, care este invocat pentru a interzice intrarea femeilor în biserică. Un canon în care spune că femeile care au scurgeri de sânge să nu se atingă de cele sfinte și să nu meargă la biserică. Însă acest canon este dat în contextul în care cel care mergea la biserică se și împărtășea, cum spuneam mai înainte.

0: biserică se varsă sânge, este nevoie să fie resfințită. Pentru a se evita diverse situații din acestea neplăcute, se limita accesul femeilor în perioada aceasta delicată în biserică. Însă în vremurile de astăzi, când nu se mai pune această problemă, atunci deja lucrurile au o cu totul altă înțelegere și tot în canoanele Sfinților Părinți găsim la Sfântul Atanasie cel Mare un canon, primului canon, în care spune foarte clar că un proces fiziologic firesc nu îl spurcă pe om. Ceea ce îl spurcă pe om, cum spune și Domnul Hristos, este păcatul și nu o rânduială fiziologică pe care Dumnezeu a lăsat-o pentru om. Deci femeia în timpul ciclului nu este spurcată. Ea este într-o perioadă delicată, dar nu este spurcată din punct de vedere duhovnicesc.
1: Revenim după un scurt moment muzical. Bro!

0: Suntem în cadrul emisiunii Căutarea Sfințeniei și vorbim despre pritvor, despre pronaos, părți ale bisericii, și am atins un subiect foarte delicat: dacă este îngăduit femeii să participe la slujbele bisericești atunci când se află la menstruație. Vedem că chiar în Evanghelie o femeie care suferea de scurgere de sânge se atinge de Domnul Hristos.
1: Iar Domnul Hristos nu se scârbește de ea, nici n-o ceartă pentru faptul că l-a atins, ci din contră o tămăduiește și chiar o dă ca exemplu de credință ucenicilor.
0: Îmi aduc aminte că marele nostru duhovnic, părintele Ioan Iovan, duhovnic de la Mănăstirea Recea, care s-a mutat la cele veșnice, la un moment dat spunea că atunci când o femeie își trăiește fiziologia pe care i-a dat-o Dumnezeu, își trăiește și perioada aceasta lunară care vorbește despre darul maternității pe care Dumnezeu i-l-a dăruit, noi o considerăm spurcată, o considerăm întinată. Iar dacă o altă femeie ar curvi noaptea, ar trăi în păcat,
2: sau un bărbat,
0: poate liniști să intre în biserică, nimeni și nici măcar conștiința lui, dacă nu e apropiat de Dumnezeu, nu-i spune că e necurat și că n-ar avea dreptul să intre în biserică până nu se pocăiește, să se închine la Sfintele Icoane. Și se întreba părintele Ioan Iovan, cine-i necurat înaintea lui Dumnezeu? Cel care își trăiește datul firii sau cel care păcătuiește?
1: Categoric, asta este poziția bisericii, de fapt ceea ce ne învață Domnul Hristos. Necurăția vine din săvârșirea păcatului și nu din niște procese fiziologice care sunt mai presus de voința noastră și care ne sunt date tot de către Dumnezeu.
0: Și totuși această concepție, această atitudine foarte rigidă de a nu intra la biserică este foarte prezentă, chiar
1: este
0: și în societatea de...
1: prezentă, dar aceasta este o mentalitate vechi testamentară, care nu reușește să depășească bariera Vechiului Testament. Din păcate, sunt chiar și unii părinți duhovnici care sunt foarte rigizi în această direcție. De fapt, ei nu înțeleg care este sensul și duhul canoanelor pe care biserica noastră le are.
0: Și totuși, spuneați mai înainte că atunci când se află la menstruație, femeia nu se poate împărtăși. Ce poate să facă dacă totuși îi este îngăduit să vină la biserică?
1: Aici este o mare varietate de opinii. Biserica nu s-a pronunțat foarte clar asupra ceea ce poate și ce nu poate să facă femeia atunci când vine la biserică. Există o mentalitate care spune că doar poate să intre în biserică și să se roage, dar nu are voie să se închine la icoane, nu are voie să ia aghiazmă sau
0: anafură. Și poate să stea în pritvor.
1: Să stea cât mai departe, să stea în pritvor. Eu personal am auzit răspunsul pe care un mare părinte duhovnicesc al vremurilor noastre, vorba de părintele Efrem, egumenul Mănăstirii Vatopedu din Sfântul Munte, l-a dat atunci când a fost întrebat legat de această problemă, chiar în timpul unei vizite pe care a făcut-o în România. A fost întrebat părintele Efrem ce poate și ce nu poate să facă femeia în timpul ciclului, iar răspunsul dânsului a fost: nu poate să se împărtășească. În rest, poate să vină la biserică, poate chiar să se închine la icoane, poate chiar să ia anafură, poate chiar să ia gheazmă. Un răspuns care probabil pe mulți îi va contraria. Eu mărturisesc aici doar ceea ce am auzit din gura unui părinte atonit. Deci să nu uităm că Sfântul Munte este locul unde femeile nu au voie să intre, unde chiar unii consideră că este un loc al misoginismului bărbătesc. Ori, iată...
0: Și vedem o înțelegere foarte
1: mult mai echilibrată
0: decât și îngăduitoare.
1: Duhovnici care trăiesc în lume. Da.
0: Vă mulțumim, părinte profesor, pentru toate aceste explicații și pentru informațiile pe care ni le-ați dat și cred că ele vor fi de folos pentru cei care ne ascultă și care își pun aceste întrebări. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea. Vă dorim sănătate, pace și numai bine!
3: Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Sabaoth.
4: În căutarea Sfințeniei.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Fascinatia Musici. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vom încheia audiția misei în do minor de Wolfgang Amadeus Mozart, oferindu-vă spre audiție ultimele părți intitulate Credo, Sanctus și Agnus Dei. Reamintesc faptul că ascultăm o variantă completă a lucrării, variantă completată după moartea lui Mozart de către compozitorul Alois Schmidt, care a folosit schițele autorului pentru părțile care nu au fost definitivate de către Mozart. Varianta interpretativă aparține corului și orchestrei naționale radio dirijate de Constantin Silvestri. Pregătirea corului a fost asigurată de către maestrul Dumitru de Botez. Soliști vor fi soprana Emilia Petrescu, mezzosoprana Elena Cernei, tenorul Aurel Alexandrescu și basul Alexandru Voinescu. Înregistrarea a fost realizată dintr-un spectacol care a avut loc în anul 1956. Îl felicit pe această cale pe doctorul Ștefan Poen, soțul mezzosopranei Elena Cernei. Acesta a făcut demersurile necesare la casa de discuri Electrecord pentru ca această înregistrare, precum și Misa Solemnis de Beethoven, să fie editate pe compact disc, fiind astfel oferite publicului larg. Și dându-ne astăzi privilegiul de a-l urmări pe marele dirijor Constantin Silvestri, și așa destul de puțin cunoscut în zilele noastre. Vă dorim audiție plăcută!

0: În emisiunea de astăzi am încheiat audiția misei în do minor de Wolfgang Amadeus Mozart, oferindu-vă spre audiție ultimele trei părți. Varianta interpretativă a aparținut corului și orchestrei naționale radio, dirijate de Constantin Silvestri. Conducerea corală a fost realizată de către dirijorul Dumitru de Botez. Soliști au fost soprana Emilia Petrescu, mezzosoprana Elena Cernei, tenorul Aurel Alexandrescu și basul Alexandru Voinescu. Înregistrarea a fost realizată dintr-un concert care a avut loc în anul 1956. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și mâine, când vom începe să ascultăm, tot sub bagheta dirijorului Constantin Silvestri, Misa Solemnis de Ludwig van Beethoven. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Fascinația muzicii.

Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Creștinii ortodoxi prăznuiesc mâine tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, ultimul mare profet al Vechiului Testament. A fost lansat imnul ITO 2026, peste 718.000 de români au beneficiat de etichetul de energie în luna august, iar luni vor fi dați în folosință încă 47 de kilometri din autostrada Moldovei. Acum știrile pe larg. Creștinii ortodoxi prăznuiesc mâine tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, ultimul mare profet al Vechiului Testament. Misiunea lui a fost de a pregăti poporul iudeu pentru venirea Mântuitorului Iisus Hristos. El îndemna la pocăință, la instaurarea dreptății, cinste și corectitudinii și la îndreptarea moravurilor. Criticarea imoralității regelui Irod a dus la întemnițarea Sfântului Ioan Botezătorul. La petrecerea organizată cu ocazia zilei sale de naștere, Irod a ordonat decapitarea Sfântului Ioan la cererea Salomeei, fiica Irodiadei. În amintirea acestui moment, biserica a rânduit ca în această zi să se țină post aspru, preasfințitul părinte episcop Macarie.
1: Dacă Irod odinioară nu s-a înfrânat, noi ne înfrânăm, fiindcă numai prin postire și rugăciune putem să stingem patimile cele mai cumplite care ne stăpânesc și ne putem ridica în văzduhul cel duhovnicesc. Omul orbit de patim poate să săvârșească ceea ce nu și-ar fi dorit niciodată, fiindcă nici Irod, care îl iubea și l-a asculta cu bucurie, după cum ne spune Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, pe Ioan amețit de vin și căzut în mrejele desfrânării, a luat această hotărâre nechipzuită de a-l ucide pe prorocul și înainte mergătorul Domnului.
0: Preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul este ultima mare sărbătoare din anul bisericesc, ce se încheie în data de 31 august. Pregătirile pentru întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi se apropie de final. Sunt disponibile în prezent site-ul și aplicația ITO 2026. De asemenea, a fost lansat imnul ITO 2026, compus de Adriana Ene, realizatoarea emisiunii Bucuria Tinereții.

0: Imnul Lito 2026 poate fi ascultat integral atât pe site-ul lito2026.ro, cât și pe aplicația ITO 2026, accesibilă pe App Store și Google Play. A 8-a ediție a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi se va desfășura săptămâna viitoare, de luni până joi, sub genericul Tinerii, Familia și Viața în Hristos. Mai multe detalii despre programul întâlnirii internaționale puteți afla și pe paginile de Facebook și Instagram ITO 2026. Comunitatea Bisericii Sfântul Ioan Piață din Capitală sărbătorește anul acesta 260 de ani de la prima atestare documentară a lăcașului de cult și 4 decenii de la translatarea acestuia pe o distanță de 23 de metri. Pentru a marca momentul aniversar, la această oră este lansată monografia intitulată Biserica Sfântul Ioan Piață, simbol al mărturisirii credinței în inima Bucureștiului. Evenimentul a început la ora 18 și a adus împreună cadre universitare, clerici și oameni de cultură. Amănunte despre însemnătatea istorică a lăcașului de cult am aflat de la părintele Anatolii Scurtu, parohul Bisericii Sfântul Ioan Piață.
1: Biserica este una dintre cele mai vechi biserici din centrul capitalei, ridicată în a doua jumătate a secolului XVIII-lea de către Ioniță Croitoru, staroste de Boiangii, împreună cu breasla boiangiilor și a cojocarilor, este închinată tăierii capului Sfântului Botezătorul. De-a lungul a 260 de ani, biserica a fost martor a vieții Bucureștiului, a trecut prin numeroase momente de cumpănă, cu tremuri, incendii, bombardamente, transformările urbane din perioada comunistă. Unul din aceste momente memorabile a avut loc în anul 1986, când Sfântul Locaș, aflat pe lista monumentelor propuse spre demolare, în cadrul sistematizării centrului capitalei, a fost salvat prin translatare. Astfel, la 30 mai, în anul 1986, în baza decretului numărul 240, biserica cu o greutate peste 3100 de tone a fost deplasată din locul ei vechi și mutată pe locația nouă, printr-o metodă inovativă concepută de profesorul inginer Eugenie Iordăchesc împreună cu echipa sa. Astăzi, după ample lucrări de restaurare, biserica Sfântului Ioan Piață rămâne un simbol al credinței, al dăinuirii neamului, al rezistenței spirituale la împlinirea acestor 260 de ani de la închinare Cametoc și 40 de ani de la translatare.
0: Părintele Anatolii Scurtu, parohul Bisericii Sfântul Ioan Piață, mâine, în ziua hramului Bisericii Sfânta, liturghie va fi săvârșită de către Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, delegat al Preafericitului Părinte, Patriarh Daniel. Moaștele Sfintei Ana vor fi aduse pentru prima dată în România la Biserica Sfântul Gheorghe Nou de la kilometrul 0 al capitalei în perioada 5-10 septembrie în cinstea Sfinților Martiri Brâncoveni și a Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Sfântul Odor va fi adus de la Mănăstirea Cutlumuș din Sfântul Munte Atos. Părintele Emilie de la Crămizaru, parohul lăcașului de cult din sectorul 3, a subliniat importanța acestui eveniment.
2: Data de sâmbătă, 5 septembrie, la ora 18, va avea loc întâmpinarea oficială a Sfântului Odor și a delegației celor 5 părinți de la Sfânta Mănăstire Cutlumuș din Sfântul Munte Atos, care vor aduce acest Sfânt Odor de mare preț duhovnicesc pentru întreaga noastră ortodoxie, pentru întreaga creștinătate până la urmă, fiind vorba de moaște ale Sfintei Ana, trup din trupul Maicii Domnului, Născătoare de Dumnezeu și, desigur, trup din trupul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru că este bunica după trup a Mântuitorului. Este un eveniment emoționant, duhovnicesc, cu totul special și atunci ne pregătim ca de la întâmpinare să avem un program liturgic, așa cum a spus, adecvat, cu sfinte liturghii în fiecare zi, cu slujbe de priveghere. Le-am publicat deja pe site-ul bisericii, pe paginile de Facebook ale parohiei noastre. Au fost și preluate de către Agenția de Presă Basilica Patriarhiei Române și toți credincioșii au acces la programul liturgic dedicat acestui eveniment cu totul și cu totul deosebit.
0: Potrivit tradiției, moaștele Sfintei Ana au fost aduse din Țara Sfântă la Constantinopol în anul 710, unde au fost păstrate pentru o perioadă.
2: Este o binecuvântare aleasă, gândindu-ne la faptul că moaștele Sfintei Ana, mama Maicii Domnului și bunica Mântuitorului, vor fi în biserica noastră parohială în ziua de prăznuire a nașterii fiicei ei, Născătoarea de Dumnezeu și Pururea Fecioara Maria, pe 8 septembrie, și în ziua prăznuirii ei, pe data de 9 septembrie, împreună cu Sfântul Ioachim, părinții binecuvântați ai Maicii Domnului. Și atunci este o bucurie în plus pentru noi ca să cinstim moaștele Sfintei Ana și cu prilejul acestor praznice atât de importante pentru sufletele noastre.
0: Părintele Emil Nedelea Cărămizaru, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou de la kilometrul 0 al capitalei. Mănăstirea Turnul din județul Prahova va organiza duminică 30 august de la ora 17 conferința Mucenicie și Minuni în închisorile din România secolului al XX-lea. Prelegerea din cadrul programului Școala de la Turnul va fi susținută în amfiteatrul de la Termele Romane ale obștiei monahale de Radu Popescu.
3: Sfântul Ioan Gură de Aur ne-a spus la Evanghelia după Matei că ar fi trebuit să avem o viață atât de curată încât inimile noastre să fi fost scrise cu Duhul cel Sfânt. Prin ceea ce exemplele pe care vreau să le dau în expunerea pe care o voi face duminică după amiază, voi încerca să arăt că semeni de-ai noștri care au trăit în perioada tulbure a prigoanei comuniste și au, prin suferința pe care au dus-o, au îndurat-o în închisoare sau în gulagul sovietic și au scris inimile lor cu Duhul cel Sfânt.
0: Accesul este gratuit în limita locurilor disponibile. Credincioșii sunt așteptați la finalul acestei săptămâni la prima sărbătorire a icoanei Maicii Domnului de la Craiova. Manifestările liturgice vor începe mâine de la ora 17 cu slujba privegherii la Catedrala Arhiepiscopală Madonna Dudu din municipiu. Amănunte despre programul liturgic am aflat de la Părintele Alexandru Toma, administratorul Sfântului Lăcaș.
4: Ne bucurăm că anul acesta este primul an în care sărbătorim icoana care se află în biserica noastră, icoana Maicii Domnului din Dud, care se află în biserica noastră și vom avea un program deosebit cu acest prilej. Sâmbătă seara, de la ora 5, vom scoate icoana Maicii Domnului pe un soclu în afara bisericii pentru închinare și totodată va începe slujba vecernic cu alitii și autreniei, apoi urmată de Sfânta Liturghie de noapte. A doua zi, de la ora 9, va veni un sobor de ierarhi împreună cu un sobor de preoți vor oficia Sfânta Liturghie. Sfânta icoană va rămâne aici până duminică seară 30 august. Vă așteptăm să fiți în mijlocul nostru pentru a ne ruga Maicii Domnului să mijlocească înaintea Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
0: Părintele Alexandru Toma, administratorul Catedralei Arhiepiscopale Madonna Dudu din municipiul Craiova. Mănăstirea Timișeni din apropierea localității Șac, județul Timiș, se pregătește pentru serbarea hramului, tăierea capului Sfântului, proroc Ioan Botezătorul. Programul liturgic va începe astăzi la ora 19 cu săvârșirea privegherii de toată noaptea. Amănunte aflăm de la Părintele Arhimandrit Simeon Stana, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Timișoarei.
5: În mod deosebit, la una din mănăstirile din vestul țării, de lângă Timișoara, la mănăstirea Timișeni, acesta este prăznuit de aproape un secol de către monahii și monahiile care au întemeiat această vatră călugărească. Astfel că și în acest an, de sărbătoarea tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, vă așteptăm la această pomenire a unui mare sfânt al bisericii noastre, Sfântul Ioan Botezătorul. Programul va începe cu slujba de priveghere din ajunul sărbătorii, slujba vecernii cu litia, taina Sfântului Maslu de obște, noaptea se va face utrenia și Sfânta Liturghie, iar dimineața îl vom aștepta în mijlocul nostru pe Părintele Mitropolit Ioan al Banatului să săvârșească dumnezească liturghie începând cu orele 9 dimineața. Suntem încredințat că și acest prasnic va fi o sărbătoare a pomenirii, o sărbătoare a luării aminte și, bineînțeles, expresia binecuvântării lui Dumnezeu care vine peste viața noastră a tuturor.
0: Părintele Arhimandrit Simeon Stana, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Timișoarei, mănăstirea Timișeni aflată la 10 km de Timișoara a fost ctitorită în 1944 de Mitropolitul Vasile Lăzărescu. După 1990, când numărul credincioșilor a crescut semnificativ, a început construcția unei noi biserici realizată în stil tradițional bănățean și sfințită în 2013. 3300 de copii vor fi ajutați în cadrul unui program social-filantropic derulat de Arhiepiscopia Dunării de Jos. Intitulat Hristos în școală, programul este realizat în parteneriat cu protopopiatele și parohiile din cadrul eparhiei. Ajutoarele se ridică la suma totală de 330.000 de lei, bani utilizați pentru achiziționarea unor ghiozdane complet echipate cu rechizite școlare. În cadrul acestui proiect astăzi, 536 de copii nevoiași din protoieria Galați au primit cele necesare începutului de an școlar. Amănunt am aflat de la părintele Valentin Rădoi.
6: Sunt aproape 20 de ani de când în cadrul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Arhiepiscop Casian, se desfășoară programul filantropic Hristos în școală, prin care copiii primesc un ghiozdan echipat cu toate cele necesare pentru desfășurarea în bune condiții a procesului de învățământ. Anul acesta, sectorul social al centrului eparhial a pregătit ghiozdanele și prin biroul de asistență socială de la protoierie, ghiozdanele au fost distribuite către parohii care le vor oferi copiilor. Este o dorință a noastră ca fiecare copil să aibă ceea ce îi trebuie, pentru că atunci când își dorește să învețe, dragostea noastră, sprijinul nostru vine în ajutorul lor.
0: Părintele Valentin Rădoi, protoierou de Galați, care va fi programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre mâine de praznicul tăierii capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, aflăm acum de la colegul nostru Doru Mihalache.
7: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie în paraclisul Sfântul Gheorghe al reședinței patriarhale. Un alt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Mănăstirea Secu, județul Neamț. Un alt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Metropolitană Sfânta Treime din Sibiu. Un alt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Mănăstirea Cormaia, județul Bistrița Năsăud. Un alt preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Cămărășească din județul Gorj. Un alt preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Mănăstirea Timișeni din județul Timiș. Un alt preasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji la parohia Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv din municipiul Ungheni. Un alt preasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi, va sluji la Catedrala Sfinți Împărați din Chicago, Illinois. Un alt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din localitatea Lipnița, județul Constanța. Un alt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Un alt preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Mănăstirea Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul de la Socolul de Câmpie, protopopiatul Reghin. Un alt preasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Mănăstirea Sfântul Antim din municipiul Râmnicu-Vâlcea. Un alt preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la paraclisul reședinței arhiepiscopale din Roman. Un alt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji la Mănăstirea Cotmeana, județul Argeș. Un alt preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Mănăstirea Măxineni din județul Galați. Un alt preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Biserica Adormirea Maicii Domnului a parohiei Arad Centru din Arad. Un alt preasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Ortodox Român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din Stanbridge, Marea Britanie. Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Așezământul Monahal Social, Țara Almăjului, din Bozovici. Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Schitul Sfântul Ioan Botezătorul, din Oradea. Preasfințitul Părinte Justin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Borșa Pietroasa, din județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Mănăstirea Topolnița. Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji în parohia Sfântul Ioan Piață, protopopiatul sector 3, capitală. Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Mina din Slobozia, județul Ialomița. Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Mănăstirea Tăierea Capului Sfântul Ioan Botezătorul din Făgețel, județul Harghita. Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Telormanului, va sluji la Catedrala Episcopală Sfântul Alexandru din Alexandria. Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Catedrala Episcopală din Slatina, județul Olt. Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la Biserica Sfântul Alexandru din Sulina, județul Tulcea. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji la Mănăstirea Bic din județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Catedrala Episcopală Sfântul Ierarh Nicolae și Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Deva. Preasfințitul Părinte Ieronim, episcopul Dacei Felix, va sluji la Mănăstirea Arbore din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, împreună cu Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, va sluji la Catedrala Episcopală din Jula, Ungaria. Preasfințitul Părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji la Catedrala Episcopală Intrarea Maicii Domnului în Biserică din Madrid, Spania. Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji la Parohia Ortodoxă Norvegiană Sfinții Ioan Botezătorul și Sfântul Nicolae al Mirelor din Halden, Regatul Norvegiei. Preasfințitul Părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noi Zeelande, va sluji la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii, reședința episcopală din Melbourne, Australia, împreună cu Preasfințitul Părinte Iachin de Pacific, arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Parohia Sfântul Proroc Ioan Botezătorul din cartierul Borhanci, Cluj-Napoca. Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la Parohia Ortodoxă Română din Luton, cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul și Sfântul Alban din Marea Britanie. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Schitul Izvoare din județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Gerontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Mănăstirea Criscior, județul Hunedoara. Iar Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji la Mănăstirea Ortodoxă Română Nașterea Domnului și Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Mușcel din Senisientos, Spania.
0: Programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre de praznicul tăierii capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul a fost prezentat de colegul nostru Doru Mihalache. Continuăm acum cu alte informații. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea integrității votată în plenul Senatului în urma deciziei Curții Constituționale, păstrând forma adoptată anterior de Camera Deputaților, legea fiind și jalon în PNRR. Șeful statului a subliniat că într-un alt context în care nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR din cauza neadoptării acestei legi, ar fi retrimis proiectul în Parlament pentru reexaminare. Guvernul a aprobat prelungirea până la data de 30 septembrie, perioada în care Transelectrica poate pune în aplicare măsurile de siguranță prevăzute în hotărârea de guvern privind adoptarea unor măsuri de siguranță pe piața de energie electrică. Prelungirea este justificată de menținerea deficitului hidrologic sever pe Dunăre, de prognoza unor temperaturi ridicate și a creșterii consumului de energie electrică în orele de vârf, precum și de producția redusă prognozată din surse eoliene și fotovoltaice. Tot astăzi, executivul a alocat 135,622 de milioane de lei din fondul de rezervă pentru asigurarea finanțării activității Romața și pentru menținerea continuității și siguranței serviciilor de navigație aeriană. Populația României a continuat să scadă și în ultimul an, astfel că a ajuns la puțin peste 19 milioane de locuitori la 1 ianuarie. Potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică, scăderea este cauzată de sporul natural sever negativ. Numărul deceselor a depășit numărul nașterilor cu peste 104.000 de persoane. Singura creștere ușoară a fost înregistrată în mediul urban, unde populația a crescut cu 0,2% față de anul precedent. Peste 718.600 de persoane aflate în situația de sărăcie energetică au primit sumele aferente etichetului de energie în conturile de mandat poștal. Valoarea sumei virate în luna august este de 35,7 milioane de lei, informează Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Consiliul General al Municipiului București a decis astăzi să reducă o parte dintre cheltuielile cu programele sociale ale capitalei. Voucherul Materna pentru femeile însărcinate a fost eliminat, iar stimulentul acordat pentru nou-născuți a fost redus de la 2500 la 2000 de lei, relatează Agerpres. Deciziile vin în contextul problemelor financiare ale municipalității și al întârzierilor acumulate la plata mai multor stimulente sociale. Tot astăzi, Consiliul General al Municipiului București a aprobat și un act adițional la contractul de concesiune încheiat cu Apanova. Acesta prevede majorarea tarifului pentru apă cu 0,85 lei pe metrul cub. Totodată include un nou program de investiții în infrastructura de apă și canalizare în valoare de aproape 500 de milioane de euro. Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au oprit temporar activitatea a 23 de agenți economici în urma controalelor realizate în această săptămână la nivel național. Printre neregulile găsite au fost produse alimentare expirate, ambalaje deteriorate, echipamente ruginite sau produse vegetale cu depuneri de mucegai. Echipele de control au dat amenzi în valoare de peste 3,5 milioane de lei. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor anunță o amplă acțiune de control epidemiologic în județul Tulcea după confirmarea altor 4 focare de variolă ovină și caprină în localitățile Valea Nucarilor, Peceneaga, Iazurile și Ostrov. Vor fi monitorizate peste 355.000 de oi și capre. Autoritatea a mobilizat peste 100 de medici veterinari și beneficiază în același timp de sprijinul operațional al poliției și jandarmeriei. Luni vor fi dați în folosință încă 47 de kilometri din autostrada Moldovei pe tronsonul cuprins între Adjud și Bacău. Astfel, șoferii vor putea circula pe 242 de kilometri din A7, ceea ce înseamnă 3/4 din întreaga autostradă. Ultimii 77 de kilometri dintre Bacău și Pașcani vor fi realizați cu bani de la bugetul de stat. Urmează extinderea autostrăzii A7 spre Suceava și Siret până la granița cu Ucraina. Elevii români au obținut 4 medalii de aur, 2 de argint și 3 de bronz la probele individuale și pe echipe ale Olimpiadei Internaționale Științele Pământului, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Competiția s-a desfășurat în perioada 20-27 august în Italia, la Torino. Președintele Nicu Șordan a transmis un mesaj de condoleanță în urma decesului regelui Harald al Norvegiei. Cel mai în vârstă dintre monarhii europeni, regele Harald al V-lea al Norvegiei s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani, a anunțat astăzi dimineață Palatul Regal al Norvegiei, informează France Press și Reuters. Prințul moștenitor, Håkon, a devenit noul rege al Norvegiei după decesul tatălui său. Noul monarh al Norvegiei a luat numele de regele Håkon al VIII-lea, a anunțat Palatul Regal. Informații externe, președintele chinez Xi Jinping va începe duminică o serie de vizite oficiale. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii.
8: Duminică, președintele chinez Xi Jinping se va deplasa în Kârgâzstan. Va participa la Bishkek la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai. Înființată în anul 2001, Organizația de Cooperare de la Shanghai își propune să fie o contrapondere la organizațiile occidentale, să consolideze cooperarea regională în materie de politică, securitate, combaterea terorismului și comerț. Este formată din 10 state membre, printre care China, Rusia, India, Pakistan și țări din Asia Centrală. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, este așteptat și el la summitul de la Bishkek. Ulterior, președintele chinez Xi Jinping se va deplasa în Egipt până joi, 3 septembrie. Potrivit Ministerului Chinez de Externe, în Egipt, Xi Jinping se va întâlni cu omologul său, Abdel Fattah al-Sisi, pentru un schimb aprofundat cu privire la relațiile bilaterale, precum și la subiecte internaționale și regionale de interes comun. Vizita președintelui chinez la Cairo, în contextul tensiunilor din zonă, va fi prima în regiune după cea întreprinsă în Arabia Saudită în anul 2022 și prima în Egipt din ultimii 10 ani.
0: Alexandra Ștefănescu. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. O atenționare cod galben pentru intensificarea vântului este în vigoare până la ora 20. Avem detalii de la meteorologul Mihai Timu.
9: Vizează sudul Moldovei, jumătatea de est a Munteniei, Dobrogea, dar și județul Caraș-Severin, unde ne așteptăm local la intensificarea vântului cu viteze de 50-70 de km la oră.
0: Vântul va sufla cu putere și la noapte, dar și mâine până la ora 18.
9: Doar județul Caraș-Severin, unde local și temporar avem viteze ale vântului de 50-70 de km la oră, dar rafale de 40-50 de km la oră putem avea trecător pe arii restrânse și în partea de vest și de nord a teritoriului.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Mihai Timu de la ANM. La noapte cerul va fi variabil în vestul și nord-vestul țării și mai mult senin în restul teritoriului. Temperaturile minime se vor încadra între 4-6 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 21 de grade în dealurile de vest. Izolată va fi ceață. Mâine vremea va fi călduroasă în vestul, nord-vestul și parțial în centrul țării, iar în Banat, Crișana și pe arii restrânse, disconfortul termic va fi ridicat, astfel indicele temperaturii umezeală se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, mai mult senin în sud-est, dar vor fi și perioade cu norări, averse slabe și descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade izolat pe litoral, în podișul Moldovei și nord-vestul Munteniei și până în jurul la 34 de grade în câmpia de vest. Pe alocuri dimineața va fi ceață. În capitală, la noapte, cerul va fi mai mult senin, iar temperatura minimă va fi de 12 grade. Mâine, temperatura maximă va fi de 29 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Radio Trinitas.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

La 29 august, Biserica Ortodoxă face pomenirea tării capului Sfântului Ioan Botezătorul. Când Ioan Botezătorul a ieșit la propovăduire, Ținutul Galilei era cârmuit de Irod Antipa, fiul acelui Irod care ucisese pruncii din Betleem la vremea nașterii lui Hristos. Acesta se însoțise cu fiica lui Areta, un împărat arab. Dar Irod, rodul cel rău, odrăslit din rădăcina cea rea, și-a lungat femeia cea legiuită și și-a luat femeie pe Irodiada, viețind cu ea în chip nelegiuit. Căci Irodiada era femeia lui Filip, fratele lui Irod, care era încă în viață. Ioan Botezătorul s-a împotrivit acestei nelegiuiri și l-a mustrat în față pe Irod. Pentru aceea Irod l-a aruncat pe Ioan în temniță. În timpul unui ospăț dat de Irod la curtea sa din Sevastia, Galilei, Salomea, fiica Irodiadei și a lui Filip, a jucat înaintea oaspeților. Irod, beat de vin, a fost atât de robit de întuirea aceasta, încât a făgăduit să-i dea Salomei orice va voi, până la jumătate din împărăție. Atunci Salomea a fost povățuită de Irodiada să ceară capul Sfântului Ioan Botezătorul. Irod a poruncit să se taie în temniță capul lui Ioan și să-i se aducă pe o tipsie. Ucenicii lui Ioan, venind noaptea, au luat trupul dascălui lor și l-au îngropat cu cinste, dar Irodiada a înțepat de multe ori cu un ac limba lui Ioan, iar apoi i-a îngropat capul într-un loc de necinste. Ceea ce s-a întâmplat mai pe urmă cu capul lui Ioan Botezătorul se poate citi în ziua de 24 februarie, dar peste această ceată de nelegiuiți a căzut de grabă pedeapsa lui Dumnezeu. Împăratul Areta, voind să răzbune cinstea fiicei sale, a pornit cu oaste împotriva lui Irod și l-a biruit. Caligula, cezarul Romei, l-a trimis pe Irod în surghiun mai întâi în Galia, iar mai pe urmă în Spania. În surghiun, Irod și Irodiada și-au dus viața în sărăcie și umilințe, până ce pământul s-a deschis și a înghițit. Salomea a pierit de o moarte încă și mai rea pe râul Sicaris. Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul s-a făptuit chiar înaintea paștilor evreiești, dar ea se prăznuiește în ziua de 29 august, pentru că într-o această zi s-a făcut sfințirea bisericii zidite deasupra mormântului său din Sevastia de către împăratul Constantin și maica sa împărăteasa Elena. Tot în această biserică au fost așezate și moaștele ucenicilor lui Ioan, Elisei și Avdie. Tot astăzi se face și pomenirea cuvioasei Teodora din Tesalonic. Teodora viețuia împreună cu bărbatul ei, un om bogat și credincios, în insula Egina. Când arabii au pornit cu oaste asupra insulei, ei s-au strămutat la Tesalonic. Acolo au dus-o pe singura lor fiică într-o mănăstire, unde s-a tuns în monahism, luând numele de Teopista. Numai după aceea, bărbatul Teodorei a murit, iar Teodora s-a tuns și ea în monahism. Sfânta aceasta a fost o mare nevoitoare. Ea auzea adesea cântări îngerești și spunea surorilor: auzitați ce minunat cântă îngerii în jertfenicul cel ceresc. Ea s-a săvârșit în anul 879, pe când avea 75 de ani. Din moaștele sale a început să izvorască mir dătător de tămăduiri, care multora le-a fost de folos. Tot astăzi se face și pomenirea sfintei mucenițe Vasilisa. Sfânta Vasilisa s-a pătimit pentru Hristos în ținutul Strem din Serbia. Tot asta se face și pomenirea sfântului mucenic Anastasie. Anastasie era un tânăr din Radoviște, aflat în dioceza Strumița. El a venit la Tesalonic să deprindă un meșteșug. Turcii au voit să-l silească a trece la credința musulmană, dar el s-a împotrivit cu tărie. Pentru aceasta a fost dat la chinuri, iar apoi spânzurat în ziua de 29 august 1794.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la dreptatea lui David. Cu încăpetenia Abner, unul din vrăjmașii lui David, s-a dat în mâna lui David, încrezându-se în dânsul. Cum Ioab, căpetena lui David, l-a ucis pe Abner. Și să luăm aminte cum David a blestemat casa lui Ioab și a plâns mult după Abner.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai postului nostru de radio, la ediția din această săptămână a emisiunii Stâlpul și Temelia Adevărului. Suntem bucuroși să îl avem din nou alături de noi pe preacucernicul părinte Lucian Colda, titularul Catedrei de Patrologie și Limba Greacă a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Tema emisiunii noastre este de natură doctrinară, fapt pentru care în fiecare săptămână dezbatem diverse aspecte din învățătura noastră de credință, dovedindu-vă, dragi ascultători, că Biserica este cu adevărat stâlp și temelie a adevărului. Am început în urmă cu câteva săptămâni să discutăm despre pregătirea noastră înaintea Sfintelor Taine ale Bisericii. Pentru astăzi m-am gândit, părinte profesor, să aducem în discuție pregătirea credincioșilor în vederea primirii tainei maslului. Chiar dacă este vorba de credincioși bolnavi, putem vorbi de o minimă pregătire. Mai întâi, părinte profesor, vorbiți-ne de caracterul opțional al acestei taine. Nu este o sfântă taină obligatorie în vederea mântuirii, nu?
1: Acum nu putem să punem problema la modul absolut astfel, obligatoriu și opțional. Biserica nu obligă pe nimeni cu absolut nimic. Totul este, de fapt, în biserică bazat pe voința liberă a omului, pentru că Dumnezeu ne-a creat ca oameni liberi, ne-a înzestrat cu libertatea pe care o are și El. Însă, dacă este totuși să teoretizăm, să spunem așa, dintr-un anume punct de vedere, atunci, bineînțeles că Sfânta Taina Maslului nu este o taină care să, dacă nu s-ar aplica, să pericliteze mântuirea omului. Trebuie să mai spunem și acel lucru că acest număr de 7 sfinte taine este de fapt o convenție a bisericii, ea se regăsește într-adevăr în învățătura bisericii, dar tot ceea ce biserica săvârșește, săvârșește în Duhul Sfânt. Fie că este vorba de sfinte taine, fie că este vorba de ierurgii sau simple acte liturgice, simple binecuvântări. Nimic nu săvârșește biserica în afara Duhului Sfânt. De aceea, în vechime, au fost unii sfinți părinți care au socotit, de exemplu, Sfânta Taina Maslului în rândul celorlalte taine. Alți părinți au socotit-o doar o simplă binecuvântare, o simplu act liturgic. Alți părinți au socotit că nu este Sfântă Taină cununia și așa mai departe. Alții au socotit, de exemplu, călugăria ca fiind Sfântă Taină. Și sau ritualul înmormântării, slujba înmormântării, ca fiind sfântă taină. De exemplu, la Sfântul Teodor Studitul se regăsește această socotire a înmormântării și a călugăriei în rândul tainelor. Și la urma urmei, oarecum ei au dreptate, pentru că și călugăria și înmormântarea este o taină aflată în mâna lui Dumnezeu.
0: Și de aceea, toate acestea, de ce masul este taină până la urmă?
1: Masul este taină pentru că la urma urmei maslul se ocupă de sănătatea sufletească și trupească a omului. Deci îl privește pe om în integralitatea lui, suflet și trup. Ori acest lucru este de fapt taina lui Dumnezeu. De aceea și Sfântul Maslu, pentru că așa cum spunem într-una din rugăciunile de la Sfântul Maslu, în unde lemnul care se sfințește devine vizibil chipul crucii lui Hristos, adică chipul jertfei lui Hristos. Ori jertfa lui Hristos este cea mai mare taină dintre toate tainele. De aceea Sfântul Maslu își împropriază din puterea aceasta sacramentală vindecătoare tainică a lui Dumnezeu, tocmai pentru că poartă în sine unde lemnul sfințit această putere a pecetei crucii, a jertfei Mântuitorului Iisus Hristos.
0: Referitor la pregătirea propriu-zisă, cartea de cult numită Molitfelnic, de care tot amintim de ceva vreme încoace, specifică faptul că e nevoie de o mărturisire a conștiinței înainte. Prin urmare, maslul e legat de taina spovedaniei. De ce este nevoie așadar de spovedanie înainte de maslul?
1: Din nou revin și spun, nicio taină nu condiționează o altă taină. Pentru că atunci ar însemna că una dintre ele, cea care este condiționată, nu este săvârșită în Duhul Sfânt. Dar mărturisirea conștiinței este necesară sau se recomandă pentru o mai mare lucrare a Harului lui Dumnezeu în interiorul omului. Nu că Harul lui Dumnezeu n-ar avea puterea aceasta de lucrare mare dacă nu s-ar face aceasta, ci pentru că omul nu este suficient de dispus să primească lucrarea Harului dacă el are o conștiință pătată. Conștiința, păcatul, stă la baza îmbolnăvirii noastre, sufletești și trupești. Sfântul Apostol Pavel spune în epistola către Romani că printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea. Moartea este simbolul stricăciunii și de aceea moartea a trecut la toți oamenii pentru că toți au păcătuit. Și ceva mai încolo spune tot Sfântul Pavel, tot în epistola către Romani, iar plata păcatului este moartea. Așadar, păcatul stă la baza morții. Ori moartea poate fi înlăturată dacă noi trăim permanent în Dumnezeu. Și în primul rând, conștiința noastră trebuie să fie curată. Ori conștiința devine curată în momentul în care noi o spălăm prin botezul lacrimilor. Ori botezul lacrimilor este Sfânta Taina Spovedaniei. De aceea este bine să ne pregătim înainte de primirea Sfintei Taine a Maslului și prin Taina Sfintei Spovedanii, pentru ca noi înșine să avem disponibilitatea necesară ca harul lui Dumnezeu să lucreze mai eficient în noi. Nu pentru că harul n-ar fi suficient de eficient, ci pentru că noi nu suntem suficient de bine pregătiți dacă nu ne-am spovedit înainte.
0: Totuși, în cazul maslului de obște, nu toți participanții se spovedesc înainte. Putem vorbi de o diferență între maslul care se săvârșește la căpătăiul celui bolnav și maslul care se săvârșește în biserică pentru toți oamenii?
1: Nu este nicio diferență. Dar la un maslu de obște, intenționalitatea Sfântului Maslu este aceea de a trezi conștiințele oamenilor și de a arăta că există anumite aplecări sufletești și trupești ale noastre. De aceea și acolo undeva se spune într-o rugăciune, păcatele neștiinței și ale tinereții nu ni le socoti, Doamne. Iar în ceea ce privește masul săvârșit la căpătăiul unui bolnav, atunci este clar că intenționalitatea acelui maslu este tocmai aceasta, fie vindecarea persoanei respective, lucru pe care și îl cerem noi în rugăciune, dar nu trebuie automat înțeleasă în sensul că maslul ar acționa magic și trebuie neapărat persoana respectivă să se vindece trupește, ci Sfântul Maslu se dă și spre ușurarea suferinței trupești și a cugetului. De aceea, cei bolnavi, mai ales care stau pe pat și cărora li se săvârșește în mod individual taina Sfântului Maslu, au această sfătuire de a se spovedi înainte. Și trebuie să spunem că în vechime Sfântul Maslu se săvârșea pe parcursul a 7 zile integrat în Sfânta Liturghie, unde lemnul se sfințea în cadrul Sfintei Liturghii și apoi se ducea și se ungea cel bolnav cu el timp de 7 zile. De aceea vedeți dumneavoastră și canonul care se citește înaintea Sfântului Maslui este alcătuit după modelul canonului Utrenii, pentru că în timp ce preotul făcea proscomidia la Sfântul Altar, pregătea darurile euharistice, Sfântul Maslu se desfășura prin prima lui parte, adică prin acel canon care ținea locul Utrenii, propriu zise. Între timp, cele două taine, Sfânta Euharistie și Sfântul Maslu, s-au separat din motive liturgice obiective și atunci datori suntem astăzi ca Sfântul Maslu să se desfășoare exact așa cum prevăd rânduielile din molitvelnic, fără să sărim ceva, fără să adăugăm ceva, pentru că aici intervin alte practici ne la locul lor de multe ori. Am văzut mai de mult când eram copil că uneori la Sfântul Maslu erau pomeniți și cei morți. Ori nicio sfântă taină nu se acordă celor morți, cu excepția, cum spuneam, când Sfântul Teodor Suditu considera slujba înmormântării ca fiind o taină. Dar Sfântul Maslu nu se face pentru cei morți, ci se face pentru cei vii. De aceea cei morți nu se pomenesc la Sfântul Maslu, de asemenea nu se mai citește o a 8-a pericopă evanghelică și de asemenea nu se dă mijloc de interpretare celui căruia îi se face Sfântul Maslu, cumva că dacă s-ar citi pericopa a 8-a evanghelică, i s-ar putea ghici viitorul. Ferească Dumnezeu de astfel de practici. De aceea, rânduiala trebuie respectată exact așa cum este ea în molitvelnic, fără a adăuga, dar și fără a scoate ceva de acolo. Desigur, pe lângă taina Sfântului Maslu, apoi se mai pot săvârși și alte ierurgii care sunt prevăzute în molitvelnic. Și cum spuneam înainte de Sfântul Maslu, taina Sfintei Spovedanii.

0: Am revenit, dragi ascultători, la emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului. Discuția noastră din această săptămână se referă la taina Sfântului Maslu. Un aspect de care ar trebui să ținem seama este numărul preoților. Trebuie să spunem din capul locului că un singur preot nu poate săvârși taina Maslului. De ce, părinte profesor, care ar fi explicația?
1: Tot din capul locului trebuie să spunem că un preot poate săvârși taina Sfântului Maslu în condiții cu totul și cu totul speciale. Adică atunci când nu există posibilitatea, de exemplu, ca la căpătâiul celor bolnav, care se află pe patul de moarte, să mai fie chemat un alt preot în timp util. În astfel de cazuri există dispensă, dar atunci preotul trebuie neapărat apoi să meargă și să-i spună episcopului său că a făcut acest lucru sau duhovnicului său după caz, pentru că puterea sacramentală îi este dată, dar rânduiala prevede, pe baza unui text din epistola Sfântului Apostol Iacov, unde se spune, de este bolnav cineva între voi, să cheme preoții bisericii și să se roage pentru el ungându-l cu un de lemn. Așadar, biserica a rânduit pe baza acestui text pentru ca să fie o rugăciune mult mai profundă și mult mai sporită, spune Mântuitorul, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu cu ei. Deci, minim doi preoți în mod normal, este de dorit însă să fie 7 preoți, pot fi și 3, și 4, și 5, și 6, dar minim 2 și bine ar fi să fie 7 de fiecare dată când se face taina Sfântului Maslu. Și mai mult, să nu se facă taina Sfântului Maslu cu alte elemente decât cu ceea ce este indicat în molitvelnic. Și în primul și în primul rând, cu un de lemn. Ori noi știm că unde lemnul nu este nici ulei de floarea soarelui, nu este nici ulei de rapiță, nu este nici ulei de inci, este ulei de măsline. Pentru că acolo, într-una din rugăciuni, se și vorbește despre rodul măslinului pe care Dumnezeu l-a dat. De aceea, este necesar pe cât se poate să avem la dispoziție și nu este mult, puțin ulei de măsline. Bineînțeles, nu trebuie duse diferite obiecte sau mai ales articole de îmbrăcăminte intime, dar o să revenim la asupra acestor aspecte pe parcursul emisiunii noastre.
0: Anticipați înainte de momentul muzical, părinte profesor, despre structura slujbei. Pare că slujba acestei taine e alcătuită din două părți. Ne puteți detalia acest aspect? Vedem că sunt două formule de binecuvântare.
1: Da, cum spuneam, există un așa numit canon pregătitor care are datoria de a-l pregăti pe credincios sau pe credincioșii care asistă la taina Sfântului Maslu, să-i introducă în atmosfera de rugăciune, pentru că în acel canon se face mereu apel la milostivirea lui Dumnezeu, la necesitatea îndreptării vieții și așa mai departe, de aceea este alcătuit după rânduiala canonului utreniei.
0: Dintotdeauna a fost această rânduială a slujbei.
1: Bineînțeles că nu dintotdeauna. Biserica a făcut această dezvoltare pe parcursul secolelor sale de existență, dar în aceasta stă înțelepciunea bisericii care s-a adunat și s-a concretizat sub această formă. Bineînțeles că la început era doar o simplă binecuvântare a undelemnului, după îndemnul Sfântului Apostol Iacob din epistola sa, cum spuneam, și cu acel undelemn binecuvântat de preoții bisericii se ungeau cei bolnavi. Însă, această parte a rânduielii de astăzi a Sfântului Maslu se face pe modelul Sfintei Slujbe a Utreniei și de aceea se și începe cu binecuvântarea mică. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe când taina propriu-zisă a Sfântului Maslu începe cu binecuvântarea mare, binecuvântarea treimică, binecuvântare ce se dă făcându-se semnul Sfintei Cruci cu Sfânta Evanghelie peste recipientul în care se găsește undelemnul. Și am spus Sfânta Evanghelie, nu cu alte cărți de cult, nici măcar cu molitvelnicul, ci cu Sfânta Evanghelie. Cu Sfânta Evanghelie și se spune, binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Exact ca și la celelalte sfinte taine care se săvârșesc în biserica noastră. Deci, sunt două forme de binecuvântare, dar slujba este una unitară. Nu este îngăduit a se săvârși Sfântul Maslu fără să se citească acel canon de dinainte și de asemenea să nu se sară nimica din acel canon, ci el trebuie citit în integralitatea lui. Cu rugăciunile începătoare, cu acea mică ectenie de dinainte, cu troparele de omilință și apoi citirea canonului propriu zis. Toate trebuie făcute cu rânduială și cu bună înțelegere a celor care sunt citite acolo. Ideea este ca să-l conștientizăm pe credincios, pe cel care primește taina Sfântului Maslu, de ceea ce îi se oferă de către Dumnezeu un dar în taina Sfântului Maslu.
0: Un obicei des întâlnit în vremurile noastre constă nu numai în ungerea credinciosului cu uleiul sfințit la Sfânta Taină, ci, după cum aminteați, și a hainelor acestor credincioși. Și vedem cum unii creștini aduc efectiv plase întregi cu tot felul de haine. Ce părere aveți cu privire la această practică? Nu pare o formă de superstiție, de magie?
1: Ba da, deci tocmai aici este problema, că poate această formă, această practică să degenereze într-o înțelegere magică a harului. Ori lucrurile nu stau așa. Acum, faptul că sunt aduse unele articole de îmbrăcăminte și sunt unse cu un de lemn sfințit, trebuie să spunem că oarecum această practică este îndreptățită în aceea că citim, de exemplu, în Cartea Sfinților, în Faptele Sfinților Apostoli, că oamenii își aduceau tot felul de îmbrăcăminte și ștergare și le atingeau de Sfinții Apostoli, de Sfântul Petru, sau măcar umbra lor să treacă peste ele pentru ca să beneficieze de revărsarea harului. Noi știm că materia nu este rea în sine, ci ea poartă energia Duhului Sfânt, energiile necreate ale lui Dumnezeu, care o susțin și o aduc în existență. De aceea și Sfintele Moaște sunt purtătoare de har și veșmintele cu care sunt învelite Sfintele Moaște adeseori fac minuni. Amintim și din viața Sfântului Dimitrie, când ucenicul lui, apoi lup, a înmuiat inelul și o parte din mantie în sângele Sfântului și cu ele se făceau minuni în numele Sfântului Marelui Mucenic Dimitrie. Așa și aici, la Sfântul Maslu, pentru că Dumnezeu este Cel care revarsă harul prin binecuvântarea care vine asupra veșmântului respectiv prin ungerea cu un de lemn sfințit, îi se dă ca mângâiere și aceluia care o îmbracă această revărsare a harului. Însă, cum spuneam, nu trebuie să se aducă articole de vestimentație intimă, pentru că aceste lucruri nu sunt în conformitate cu rânduiala decentă a Sfintei Taine. Nu este nicio problemă dacă este vorba de o cămașă, de un pulover, dar cam atât. Să nu ne apucăm să aducem, cum spuneam, veșminte care țin doar de contactul intim al omului, al trupului omului cu ele. Și, bineînțeles, alte lucruri, alte obiecte nu sunt îngăduite să fie aduse la taina Sfântului Maslu. Pentru că nu este o revărsare magică a harului, ci Maslu se face pentru om, nu pentru obiecte neînsuflețite.
0: În final, părinte profesor, care sunt roadele duhovnicești ale Sfântului Maslu? Cum dobândesc sfințenia primitorii lui? Până la urmă, principalul efect ar fi vindecarea trupului, am înțeles, dar și a sufletului. Există și altfel de roade ale Maslului?
1: Bineînțeles, bineînțeles. Se spune chiar acolo și în prima pericopă evanghelică pe care o citim noi sub forma apostolului din epistola Sfântului Apostol Iacov, se spune că de va fi făcut păcate, se vor ierta lui. Adică prin săvârșirea tainei Sfântului Maslu, prin ungerea celui bolnav, de 7 ori, atenție, de 7 ori trebuie săvârșită ungerea celui bolnav sau a participanților la Sfânta Taina Maslului, nu o singură dată la sfârșitul tainei Sfântului Maslu, ci după fiecare pericopă evanghelică, după citirea rugăciunii, trebuie săvârșită cu rugăciunea respectivă a ungerii, care se citește la fel de 7 ori înaintea ungerii, în care se invocă mijlocirea sfinților, credincioșii sau credinciosul bolnavul trebuie uns de 7 ori. Și bineînțeles că are loc, printre altele, cum spuneam, și o iertare a păcatelor. Mai ales că este sfătuit, așa cum spuneam credinciosul, să se spovedească înainte de desăvârșirea tainei Sfântului Maslu. Dar această iertare a păcatelor tainică are loc de Dumnezeu, bineînțeles, nu păcatele mari acum pot fi iertate cu taina Sfântului Maslu, dar aceste păcate, cum le spunem noi, de zi cu zi, păcatele sufletești, gândurile care zboară, pe aici, pe acolo, prin capul nostru sau, știu eu, micile flecăreli pe care le avem, toate acestea aduc sau sunt iertate de Dumnezeu prin revărsarea Harului, pentru că, spuneam, într-una dintre rugăciuni se spune că în un de lemn se face vizibil chipul cruci, adică chipul jertfei lui Hristos. Ori jertfa lui Hristos este cea care iartă păcatele, dar ele devin cu atât mai vizibile, această iertare de păcate devine cu atât mai vizibile cu cât ea este însoțită înainte de taina Sfântului Masul de Spovedanie. Și de aceea trebuie ca noi credincioșii să ducem o viață curată, pentru că dacă nu ducem o viață curată, ni se pot face sute, mii de masluri, pentru că ele nu au niciun efect asupra noastră.
0: Părinte profesor, vă mulțumim pentru acest dialog, sperăm noi, util bunilor noștri credincioși. Vom aborda la următoarea întâlnire și alte aspecte referitoare pregătirii noastre în vederea participării la Sfintele Slujbe ale Bisericii. Așteptăm cu nerăbdare emisiunile viitoare, unde vom avea parte de discuții la fel de interesante și necesare vieții și culturii noastre religioase. Sunt părintele Nicolae Aloman și împreună cu părintele profesor Lucian Holda vă mulțumim pentru atenție, dragi ascultători, și până la următoarea întâlnire vă dorim toate cele bune și să ne auzim cu bine!

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine ați revenit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea, unde iată avem din nou bucuria să ne întâlnim pe calea undelor. Și astăzi, ca de fiecare dată, ne-au adus împreună dragostea pentru cântecul religios și probabil dorul de liniște sufletească. Cu toții știm că muzica religioasă este aparte față de toate celelalte genuri muzicale, fiindcă fiecare cântec religios, fiecare priceasnă, este de fapt o rugăciune înălțată către cer, o rugăciune cântată, iar pentru noi este minunat să putem să ascultăm cu sufletul deschis și mai ales pentru cei care interpretăm pricezne să le cântăm din toată inima ca mulțumire lui Dumnezeu. Numele meu este Oana Bosga Pintea și vă voi găzdui și astăzi cu mare drag și bucurie pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. În deschiderea acestei emisiuni vom asculta priceazna Iisuse al meu, prieten drag, interpretată de către o distinsă doamnă a cântecului popular bistrițean, Cornelia Ardelean Archiodeanu.

Am revenit, dragi prieteni, și emisiunea noastră merge mai departe, iar eu vă invit să rămâneți în continuare alături de noi și să mă însoțiți în călătoria noastră în lumea cântecului religios. În această a doua parte a emisiunii noastre, v-am pregătit mai întâi o priceasnă interpretată tot de un glas frumos, delicat, care aparține unei frumoase bistrițence și care se bucură de darul lui Dumnezeu prin glasul frumos pe care l-a primit. Este moștenitoarea repertoriului regretatei Valeria Peter Predescu și aș spune eu că nu a moștenit de la această mare doamnă a cântecului popular românesc doar repertoriul, ci a moștenit și trăsături ale echipului său și, bineînțeles, dragostea pentru cântecul popular bistrițean autentic. Ea ne va interpreta astăzi priceasna Am venit la tine, Doamne. Fiecare dintre noi, așa cum spuneam, trebuie să ne îndreptăm către Domnul cu sufletul cât mai deschis. Mai apoi, ajungem în Ținuturi Bihorene, tot prin intermediul unei tinere interprete, ea ne va dărui cântarea religioasă La tine vin, măicuță, și este vorba despre Lavinia Chifor.

Iubiți prieteni, am avut parte și astăzi de clipe frumoase alături de dumneavoastră și vă mulțumesc din nou că ați ales să rămâneți cu noi până la finalul întâlnirii noastre. Și în încheiere, v-am pregătit o priceaznă închinată Maicii Domnului. Este o priceaznă extraordinară, interpretată într-un mod delicat și unic de către o fată frumoasă și tânără pe nume Ioana Adriana Toma. Vă doresc numai bine!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

bun găsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Sunt Ștefan Bretoiu și astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al plantei cunoscute sub numele de coada calului. Coada calului este o plantă medicinală cunoscută încă din cele mai vechi timpuri pentru proprietățile sale benefice. Planta este folosită în principal împotriva celulitei și retenției de apă, datorită proprietăților diuretice, dar și pentru a întări unghiile, părul și oasele, datorită cantității mari de minerale pe care le conține. Coada calului crește în flora spontană din zonele de climă temperată, pe câmpiile din țara noastră de 10.000 de ani. Este descendentă a unor plante preistorice care creșteau în alte asemeni copacilor în perioada preistorică. Planta, cunoscută și sub numele de baba ursului, era utilizată din cele mai vechi timpuri pentru tratarea problemelor de rinichi, afecțiunile vezicii urinare, artrita, ulcerații și chiar tuberculoză. În regiunile asiatice, planta era utilizată pentru reglarea temperaturii corporale și pentru tratarea afecțiunilor oculare. Grecii cunoșteau proprietățile terapeutice ale plantei cunoscută sub numele de hipuris. O utilizau pentru oprirea sângerărilor, ulcerelor și a rănilor. Studiile recente realizate pe planta de coada calului au demonstrat care sunt beneficiile minunate, modul în care acționează și proprietățile terapeutice. Planta de coada calului prosperă în zonele mlăștinoase. Este o plantă primitivă la care tulpina fertilă moare și este înlocuită de o tulpină sterilă înaltă. De pe aceasta pornesc multe cercuri de frunze. Coada calului seamănă foarte mult cu o perie de curățat sticle și în trecut era utilizată pentru curățarea oalelor, a recipientelor adânci și pentru lustruirea suprafețelor lemnoase. Tulpinele fertile apar primăvara și ating înălțimea de 15 cm. Sunt neramificate și prezintă noduri de unde pleacă frunzele verticilate. Tulpinile sterile apar târziu în mijlocul primăverii și cresc înalte până la 70 cm. În compoziția tulpinilor sterile se găsesc substanțe de rezervă care hrănesc planta în anul următor. De la coada calului, în scop terapeutic, sunt utilizate părțile aeriene. Această fosilă vie are în compoziție cantități importante. Compușii oferă plantei proprietăți antiseptice, antimicrobiene, antiinflamatorii, diuretice, depurative, măresc rezistența țesutului conjunctiv, îmbunătățesc circulația locală, consolidează structura osoasă și ajută la coagularea sângelui. Preparatele de coada calului sunt eficiente în tratarea și ameliorarea multor afecțiuni. Coada calului este cel mai bun diuretic. Substanțele chimice din această plantă au proprietatea de a elimina apa în exces din corp, cresc urinarea cu până la 30% și astfel ajută la eliminarea toxinelor din organism. În același timp, mineralizează organismul, aportul de calciu, magneziu, acid cafeic și acid ascorbic, revigorează și tonifiază organismul. Preparatele din coada calului ameliorează efectele bronșitelor, gripelor și tusea uscată. Tratează simptomele provocate de răceală și gripă, congestie nazală, febră provocată de afecțiune virală și reglează nivelul glicemiei din sânge. Preparatele din extracte de coada calului ajută la reglarea nivelului de glucoză din sânge. Tinctura poate fi consumată înainte de fiecare masă. Tratează sângerările excesive. Încă din timpuri vechi, această plantă medicinală era utilizată pentru a reduce plăgile deschise. Ceaiurile de coada calului ajută și în cazurile de menstruație excesivă. De asemenea, ameliorează gingivita și amigdalita. Gargara cu ceai de coada calului rece ajută la cicatrizarea rănilor dezvoltate la nivelul cavității bucale. Abcesurile și ulcerațiile bucale sunt vindecate cu gargare cu infuzie concentrată de ceaie de coada calului. Hemoroizii sunt tratați cu ajutorul acestei plante medicinale. Tratamentele cu coada calului au activitate antiinflamatoare și hemostatică, întăresc pereții vaselor sangvine și împiedică dezvoltarea hemoroizilor. De asemenea, coada calului tratează osteoporoza.
Studiile realizate în universitățile din Maryland au demonstrat că femeile care consumă constant preparate cu această plantă medicinală au densitate osoasă mai bună față de cele care nu urmează tratament terapeutic cu coada calului. De asemenea, ameliorează afecțiunile la nivelul pielii. Coșurile, furuncurile, erupțiile cutanate sunt ameliorate cu unguente ce au în compoziție coada calului. Capacitatea plantei de a vindeca rănile și de a stopa sângerările este extraordinară. Preparatele din coada calului sunt destinate tratamentelor interne și externe. Pulberea de coada calului se obține prin măcinarea frunzelor uscate. Preparatul poate fi diluat în apă rece și consumat înainte de mesele principale. Pulberea tratează hemoroizii, anemiile și ajută la consolidarea oaselor. Infuzia poate fi obținută prin amestecarea unei lingurițe de frunze uscate și mărunțite de coada calului cu 250 ml apă clocotită. Amestecul se lasă la infuzat pentru 10-15 minute și apoi se filtrează. Ceaiul de coada calului trebuie consumat când ajunge la temperatura camerei și este foarte util împotriva retenției de apă și pentru detoxifierea organismului. Tinctura poate fi achiziționată din magazinele de specialitate sau preparată în casă prin amestecarea unei cantități generoase de plantă uscată cu alcool cu concentrație alcoolică ridicată. Amestecul se lasă la macerat pentru 10 zile, după care se filtrează și se depozitează în sticle sterile. Se consumă înainte de masă, conform tratamentului indicat de medicul curant. Extern se utilizează unguentul pentru plăgile deschise și afecțiunile cutanate. Decoctul de coada calului este eficient în tratarea abcesului și a ulceraților bucale, dar și pentru sănătatea părului și unghiilor. Ca să preparați decoctul de coada calului, aveți nevoie de 100 de grame de plantă uscată sau 300 de grame de plantă proaspătă pentru fiecare litru de apă. În apa rece se adaugă planta, se pune pe foc, așteptați să fiarbă, lăsați 5 minute să fiarbă, apoi stingeți focul și lăsați să se răcească. În ceea ce privește contraindicațiile, specialiștii ne informează că această plantă nu trebuie recomandată femeilor însărcinate, mămicilor care alăptează și copiilor mici. Curele cu această plantă trebuie respectate cu strictețe, conform indicațiilor medicilor. Tratamentele cu coada calului nu trebuie urmate pe perioade lungi de timp. Cantitățile ridicate de siliciu pot afecta în mod negativ organismul. Cu aceste informații punem punct rubricii dedicate plantelor medicinale din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și până la o nouă reîntâlnire vă doresc toate cele bune! Pe curând!